Това е Радио София. Гласът на столицата.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточнява, че произвеждат

0: между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно, при потребление в страната до 190 хиляди. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. По-рано вестник Нью Йорк Пост написа, че рафинериите на Лукойл в България, Румъния и Нидерландия влизат в сделка за закупуването на международните активи на руския петролен концерн от милиардера Тод Боули. Сделката се подкрепя от президента на Съединените щати Доналд Тръмп и неговото правителство и тя се очаква да донесе милиарди долари на Вашингтон. Чуждестранните активи на Лукойл са оценени на 20 милиарда долара, припомни вестникът. Българското правителство има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
1: Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза, така или иначе, на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова Украйна да смени своя президент, като отправи критики към Володимир Зеленски. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
2: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много, много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
0: Каза Тръмп и предложи на украинците да си намерят нов лидер, който да може да сключи сделка. Изказването му идва повече от ден, след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Москва обяви снощи, че след споразумението правителството отменя незабавно и частично забраната за износ на дизелово гориво от Русия. Най-малко 12 души са загинали, а над 300 са ранени при атака срещу международното летище в Рияд. Сред жертвите са граждани на Саудитска Арабия, Бангладеш, Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина, Судан. Летище Крал Халид спря работа след удара. Водената от Саудитска Арабия коалиция обвини йеменските хуси за атаката и обеща твърд отговор. Посолствата на редица държави предупредиха гражданите си да избягват района на летището. Съединените щати и ООН осъдиха атаката. Американският президент нарече нападението нещо ужасно и каза, че ще реши много скоро дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грунберг подчерта, че подобни нападения представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност. С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на ирландското председателство, предаде от Брюксел кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8% за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Най-голямо снабдяване ще има за 70-те секции в Германия. Машини ще има в 65 от тях. Хиляди любители на бягането от 70 държави участваха в най-голямото спортно събитие в столицата – Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Кирязов и кмета Васил Терзиев, а в дистанцията от 5 км се включиха шестима министри. Маратонът София беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. Най-големите затруднения се очакват днес, когато трасето ще премине

0: мине през централната градска част и квартал Люлин. За времето днес Иван Василев. Добро утро.
1: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 8-9 градуса в Дупница, Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево, до 19-20 градуса в Велико Търново и Габрово. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 92%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През деня още ще се понижи и ще бъде значително по-ниско от средната стойност. Днес от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от юг и юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Над планините в Западна България облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. В масивите от източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен и силен вятър от юг и югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София.
4: Гласът на столицата. Чуй света. Повторение.
5: Здравейте, с Чуй света. Първо издание за месец октомври на предаването ни за чуждоезична музика по Радио София. Популярна музика, също етно и World в следващия един час. Днес ще чуем изпълнение на казахско-азербайджанския изпълнител Джан Халиб, който ще изнесе първият си концерт у нас на 9 октомври. След това дуото Дженка Ердоан и Антонио Форчоне, които ще свирят във Варна и Пловдив. А началото е за нов сингъл от Италия, дамско дуо в случая, Анна Лиза и Мадам. И двете са пяли на фестивала в Сан Ремо. Анна Лиза е и доста популярна на Бутуша, а Мадам всъщност е сценичният псевдоним на Франческа Калеаро. Сега слушаме дуетната им песен «Амика» или «Приятелка».

Песен в изпълнение на популярния казахско-азербайджански певец Джан Халиб. Той е доста известен в бившите съветски републики от доста години. Ще има концерт у нас на 9 октомври в Двореца на културата и спорта във Варна. Изцяло самостоятелен концерт, който ще срещне публиката с характерния му музикален стил и едни от най-разпознаваемите

песни. Зад артистичния псевдоним Джан Халиб стои Бахтияр Мамедов, изпълнител, който съчетава хип-хоп, R&B, мелодични вокали и ориенталски музикални мотиви. Именно тази комбинация оформя отличителното му звучене и му носи многобройна публика в различни държави. Наживо музиката на Джан Халиб е допълнена от впечатляващо сценично и светлинно шоу, което превръща концертите му в цялостно музикално преживяване. По-голямата част от песните му е на руски език, а предлагам ви сега един от неговите хитове на казахски език – Лейла.

Слушаме песни на казахския рапър, певец и звукозаписен продуцент Джан Халиб, или както е пълното му име, Бахтияр Мамедов. Поводът е предстоящия му концерт във Варна на 9 октомври. Бахтияр е роден през 1992 в Алмати, Казахстан, като всъщност има азербайджански корени. Семейството му е от Азербайджан. А дебютният му албум излиза през 2014, като до момента е издал общо 11 албума. Концертът му в България е част от турне, което включва още Белгия, Румъния, Полша, Испания и Португалия. На 9 октомври във Варна публиката ще има възможност да чуе част от най-популярните песни в репертуара му, сред които Медина, Лейла, Если чия Баха, Антарктика и Мамасита. А сега нека чуем дует на Джан Халиб заедно с певицата Ирина Раймс. Казва се Навсегда.

изпълнение на Антонио Форчоне и Дженка Ердоан, дует, за който вече сме си говорили, тъй като двамата музиканти вече са имали концерти в София. Грами лауреат и титан на акустичната китара Антонио и Дженк отново идват у нас, този път във Варна. Концертът има на 25 октомври от 19:30 на сцена Филиал на Драматичния театър Стоян Бъчваров. Тяхната история започва преди повече от 20 години в Истанбул като учител и ученик, за да се възроди днес в общия им шедьовър Storytellers. Албумът е зрял и вълнуващ диалог, който смесва слънчевия средиземноморски джаз с дълбоките източни мотиви, събирайки 10 авторски композиции, истински музикални картички, изпълнени с носталгия, любов и надежда. Именно от този албум ще има изпълнения на концерта им във Варна. Антонио Форчоне е италианец по происход, живеещ от дълги години във Великобритания, е истински титан на акустичната китара, който умело я превръща едновременно в перкусия и нежна мелодия. Има над 17 албума, оглавявали британските класации и често е наричан от критиката Джими Хендрикс на акустичната китара. Най-големите фенове на струните го познават от емблематичните му участия на една сцена с Пако де Лусия, Джон Маклафлин и Джон Скофилд. За турския музикант Дженк Ердоан след малко, а сега да чуем Дилема.

Това е музика на дуото Антонио Форчоне и Дженка Ердоан, които на 25 октомври ще свирят в Варна. Дженка Ердоан е признат майстор на микротоналната китара без пракчета и носител на престижната награда Грами през 2021 за приноса си към световната музикална сцена. Той е гениален композитор, преплитащ традиционните звуци на Ориента с модерния World и джаз звук. Дълги години турският музикант е част и от триото Дженка Ердоан трио – Рикардо Морено, Селин Челик и Дженка Ердоан, и именно в този си състав ще гостуват в Пловдив на 7 ноември от 19.30. Концертът ще бъде в градския дом на културата Борис Христов. Сега слушаме изпълнение и на Дженка Ердоан трио.

са още изпълнение на Дженка Ердоан Трио, което очакваме в Пловдив на 7 ноември, и дулото Антонио Форчоне и Дженка Ердоан, които ще свирят на 25 октомври във Варна, завършва днешното издание на Чуй света. Слушайте ни и следващата неделя. Дочуване от екипа ни Васил Сергеев на пулта и аз Веселин Александров. До скоро!

0: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя е като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 11 октомври, неделя. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. 12 души загинаха, над 300 са ранени при атака на международното летище в Рияд, за която саудитската коалиция обвини йеменските хути. Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин иска споразумение за прекратяване на войната с Украина, а Володимир Зеленски не иска и посъветва украинците да си намерят нов лидер. 4 души са загинали, стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исайяс порази южните части на Съединените щати. Останете с подробностите. Пловдив, окръжният съд, разглежда днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийство на своята майка. Заседанието ще се проведе при закритие врата. Обвинението е за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс. При доказване на престъплението законът предвижда лишаване от свобода до 10 години за непълнолетни. 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в нова кооперация в район Северен преди 2 дни. Убийството е извършено с остър предмет. Младежът сам се обадил на телефон 112. Мотивът е личен и свързан с семейството, съобщиха от полицията и прокуратурата. Доскоро тинейджерът е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, защото е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени. Световните новини. Съединените щати и ООН осъдиха атаката на йеменските хути срещу летището на саудитската столица Рияд вчера, при която по данни на властите са загинали 12 души, а над 300 са ранени. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и добави, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Вчера Тръмп каза, че ще реши много скоро дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно, написа Фекс държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грунберг също осъди атаката. Той подчерта, че подобни действия представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност. Още информация за атаките от редактора Георги Налбантов.
1: Сред починалите има 4 саудитци, както и 2 граждани на Бангладеш. Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан имат по 1 гражданин загинал при нападението. Функционирането на летище Крал Халид за сега е преустановено. Според дипломатически източник, атаката е била извършена от йеменските хути. Щетите от нея все още се оценяват. Американското посолство в кралството обяви, че, цитирам, е наясно с атаките и призова американците да избягват района. Посолства на други държави също предупредиха гражданите си да не ходят в зоната на летището. Междувременно снаряд е паднал в близост до международното летище Крал Хат в източния саудитски град Дамам, обяви оглавяващият

0: Други трима души са починали при нападение на хутите срещу две саудитски летища на 6 и 7 октомври, припомня BBC. За новините Георги Налбантов.
1: Водената от Саудитска Арабия коалиция директно обвини йеменските хути за атаката срещу летището на Рияд. В изявление военният говорител на коалицията определи това като терористично нападение и военно престъпление. Британската организация за морски и търговски операции съобщи за поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток. Снаряд от неустановен вид се е взривил на левия борт на плавателния съд, който е излизал от Персийския залив. На борда е избухнал пожар, но няма пострадали хора. Въоръжените сили на Съединените щати обявиха, че са извадили от строя товарен кораб, опитал се да пробие наложената от тях блокада на иранските пристанища. Американски изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плаващия под панамски флаг съд. В резултат, задвижващата система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора, се казва в изявление на Американското централно командване. Броят на плавателните съдове, преминаващи през протока, спадна до най-ниското си ниво от повече от 2 месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери достигнаха своя пик от началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. До тогава през Ормузкия проток преминаваше 1/5 от петрола, потребяван в световен мащаб. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин иска да постигне споразумение за прекратяване на войната, докато украинският държавен глава Володимир Зеленски се противопоставя на компромис. Тръмп също така предложи на украинците да си намерят нов лидер, който да може да сключи сделка. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини за конфликта.
2: Русия би искала да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски не иска, заяви Тръмп и уточни, че Путин е изразил това желание по време на телефонния им разговор на 9 октомври.
3: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Видял съм го. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение. И както виждате, освобождава много петрол за света. Това е хубаво. И между другото на много ниска цена.
2: По-рано Тръмп разкритикува Зеленски за това, че Украина не е провела избори след руското нахлуване през 2022. Американският лидер призова за избор на нов президент и настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии. Изказването му дойде ден след като обяви, че е постигнал споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Москва обяви снощи, че след споразумението правителството отменя незабавно и частично забраната за износ на дизелово гориво от Русия. Зеленски определи решението на Тръмп за руския дизел като, цитирам, слабо. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. Два пъти е бил обстрелван и пристанищния град Одеса. Местните власти съобщиха за материални щети. 3 души са ранени след атака с дрон срещу град Днепър. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс във Владимирска област. Той е преустановил работа след атаката. Руското министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е свалила близо 200 украински дрона през изминалото денонощие. За новините Лилия Димитрова.
1: Обединеното кралство демонстрира категорична солидарност с украинския държавен глава Володимир Зеленски, става ясно от изявление на Даунинг Стрийт. Британската позиция по повод изявлението на американския президент Тръмп, че е време за смяна на украинския лидер. Още за реакцията на Лондон от кореспондента ни Веселин Паунов.
4: По-малко от половин час, след като Доналд Тръмп публично призова за смяната на Володимир Зеленски, Даунинг Стрийт разпространи информация за телефонен разговор между британския министър-председател Анди Бърнъм и украинския президент, преминал в съвсем различен тон. Политическият кореспондент на Sky News Аманда Акас коментира, че това е израз на пълна и недосмислена солидарност и че позициите на Вашингтон и Лондон се разминават по въпроса. Бърнъм и Зеленски са обсъдили важността на поддържането на натиск върху Русия, като Бърнъм ясно е заявил, че Обединеното кралство ще продължи да засилва санкциите срещу Русия и да предприема допълнителни мерки за ограничаване на руската военна машина, надграждайки новите британски санкции срещу руски обекти, обявени тази седмица. Двамата лидери са се договорили да се срещнат лично в близките дни, се добавя още в съобщението от Даунинг Стрийт. В събота Тръмп и Зеленски си размениха остри реплики, след като

0: Вашингтон предприе стъпки за смекчаване на санкциите върху руското дизелово гориво, а продължаващите удари на Москва срещу Украина отнеха живота на най-малко 21 души, включително 4 деца. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Вчера и президентът на Франция Емануел Макрон изрази солидарност с украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата говориха по телефона след поредните руски атаки, при които

0: като в Запорожие загинаха повече от 15 души. Зеленски каза, че по този начин Москва казва мерси на споразумението с Вашингтон за доставки на руски дизел на американските и световните пазари. Папа Лъв 14 отново осъди смъртното наказание, дни след като Пентагонът съобщи, че планира да излъчи на живо екзекуция. В четвъртък американският военен министър Пит Хексет каза, че армията ще излъчи предстоящия разстрел на мъж, убил 13 души в базата Форт Худ през 2009 година. Изискванията на правосъдието могат да бъдат изпълнени, без да се прибягва до смъртно наказание, написа папата в социалните мрежи. В посланието си той добавя, че такова наказание е недопустимо, защото представлява посегателство срещу неприкосновеността и достоинството на човека. Междувременно, осъдената на смърт американка Криста Пайк, която е първият човек, оцелял след екзекуция с инжекция, беше изписана от болницата и отново е настанена в женския затвор в щата Тенеси. Адвокатите й казаха, че тя е благодарна на медицинския екип за грижите и получава помощи и в затвора, а те ще продължат да следят възстановяването им. Четирима души са загинали, а стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исайяс порази южните части на Съединените щати с мощни ветрове и поройни дъждове. Подробностите от редактора Мария Петрова.
1: Двама души са загинали в Алабама, а други двама са загубили живота си във Флорида. Над половин милион души са без електричество в няколко щата, сочат изчисленията на организация, която следи състоянието на електрозахранването в Америка. Ураганът Исайяс достигна Флорида в петък с максимални ветрове от 168 км в час, а след това отслабна до категория на циклон, но въпреки това бурята изкорени дървета и изтръгна покриви на сгради. Алабама, Флорида и Джорджия обявиха извънредно положение още преди Исайяс да стигне до тях. Флорида и Джорджия също така наредиха задължителна евакуация на хиляди хора, припомня BBC. Губернаторът на Флорида Рон Десантис заяви, че наводненията заради Исайяс продължават да представляват риск. Междувременно ураганът Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на Мексико и вече достигна категория 4. Очаква се бурата да порази Мексико до часове. Тропическата буря Рейчел, която също е в Тихия океан, би трябвало да достигне бреговете на Южна Калифорния и да доведе до огромни вълни, наводнения по крайбрежието и силни ветрове. За новините Мария Петрова.
0: Електроснабдяването в източна Куба отново прекъсна за няколко часа заради авария. Проблемите с тока в островната държава са все по-чести в условията на продължаваща криза, която се задълбочава от петролната блокада, наложена от Съединените щати. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
2: Над 10-милионното население на Куба живее в постоянен режим на тока, който може да достигне до 20 часа на денонощие. Недостигът на гориво прави мрежата още по-слаба и забавя усилията за възстановяване, тъй като не позволява използването на резервни генератори, обясняват от електроенергийната компания. А липсата на електричество на свой ред засяга водоснабдяването и телефонните връзки. От началото на тази година е имало 7 спирания на тока в цялата страна. През последните месеци Вашингтон наложи поредица от санкции срещу Хавана, които драстично влошиха продължаващата от години икономическа и енергийна криза. През септември, по време на речта си пред Общото събрание на ООН, президентът Доналд Тръмп заяви, че Куба е провалена държава и на комунистически остров ще дойде свободата. От Хавана подчертаха, че заплахата с военна сила срещу Куба продължава, което представлява нарушение на международното право. Съединените щати поддържат търговско ембарго над Куба в продължение на повече от 60 години. За новините Савина Спасова.
0: У нас лауреатите на национални или международни олимпиади и състезания, както и носителите на медали от олимпийски, световни, европейски първенства – ще кандидатстват в държавните висши училища с оценка и според отличията, получени в 11-ти, а не само в 12-ти клас. По темата информира репортерът ни Андрей Борисов.
3: Изменението е предвидено в наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в България, прието с постановление на Министерския съвет. До сега наредбата за прием позволяваше да се отчита приноса на кандидат студентите при балообразуването и класирането единствено, ако отличието им е от годината на завършване на средно образование, т.е. само от 12-ти клас. С редакцията текстът в наредбата се синхронизира с този в Закона за висшето образование. На лауреатите на национални и международни олимпиади висшите училища признават оценка отличен 6 за изпити, които са в съответствие с предмета на олимпиадата. За новините Андрей Борисов.

0: Продължаваме с спорт и новините с Антони Йорданов. Добро утро.
1: Добро утро. Отборът на Ботев Пловдив победи Славия с 1-0 в матч от 11-ти кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. Днес ще се играят три мача. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17.30 Черно море домакин на Лески, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Берой 3-2. Несебър, ЦСКА, втори отбор 0-0. Пирин Благоевград, Спартак, Плевен 1-1. Рилски спортист, Локомотив, Горна Оряховица 0-0. Спортист, Своге, Хебър 1-3. Добруджа, Черноморец 0-3. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Астън Вила, Брентфорд 2-2. Ипсуич, Фулъм 2-1. Съндърланд, Брайтън 0-2. Челси, Борнемут 5-1. Манчестър Юнайтед, Тотнам 1-1. Пети кръг в Германия. Аугсбург, Байер Мюнхен 2-2. Майнц, Байер Леверкузен 3-4. Падерборн, Штутгарт 0-2. Унион Берлин, Елверсберг 1-0. Хофенхайм, Хамбургер 2-3. Лайпциг, Айнтрахт Франкфурт 6-0. Италия 6-ти кръг. Интер Парма 3-0. Наполи, Фрозиноне също 3-0. Осми кръг в Испания. Барселона Хетафе 3-0. Алавес Атлетико Мадрид 1-2. Реал Мадрид Вилярреал 1-0. Шести кръг в Франция. Лил Люавър 1-0. Брест Анже 5-1. Лориан Париж 1-0. Пари Сен Жермен Люман 3-1. Монако Тулуза 2-2. В четвъртък Монако гостува на ЦСКА на стадион Васил Левски в Лигата на конференциите. В осмия кръг на първенството в Нидерландия НЕК Нимеген постигна 1-1 при гостуването на Аякс. Отново в четвъртък НЕК приема Левски в турнира Лига Европа. Лионел Меси и Луис Суарес отбелязаха по 2 гола за домакинския успех на Интер Майами с 4-0 срещу DC Юнайтед в първенството на Съединените щати и Канада по футбол. Така Интер спря негативна серия от 5 поредни мача без успех в лигата и с 49 точки на второ място в класирането на Източната конференция. Лидер е Нешвил с 63 точки. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66-91 точки. Миньор Шумен 123-101. ЦСКА Политехника Дупница 100-95. При жените Славия Септември 70-77. Антуанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб, Хърватия. Българката стана шампионка на топка и е втора на бухалки, а на обръч и лента завърши пета. Янаки Милев отпадна в полуфиналите на тенис турнир от веригата Чаланджер в Палермо, Италия, като отстъпи срещу четвъртия в схемата представител на домакините Франческо Пасаро с 2-6 и 1-6. Днес Милев трябва да играе в първи кръг от квалификациите на Чаланджер в Катания срещу французина Максим Шазал.
0: С информация и прогноза за времето днес Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 8-9 градуса в Дупница, Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 21 градуса във Велико Търново. По най-високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 11 градуса на Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 7 градуса. Вятърът по високите планински части е умерен до силен от юг. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През деня още ще се понижи и ще бъде значително по-ниско от средната стойност. Днес, още преди обяд, облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след пладне ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от юг-югоизток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Над планините в Западна България облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд,

0: на места временно интензивни и с гръмотевици. В масивите от източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничения на движението в София са предвидени заради маратона и полумаратона по улиците на столицата. От 7 часа до 15.30 ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. От утре се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт на тръбата за София. В края на бюлетина още веднъж акцентите. 12 души загинаха при атака на международното летище в Рияд, за която саудитската коалиция обвини йеменските хути. Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин иска споразумение за прекратяване на войната с Украина, а Володимир Зеленски не иска и посъветва украинците да си намерят нов лидер. Четирима души са загинали, стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исаяс порази южните части на Съединените щати. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София.

0: София за малки и пораснали.
1: Радио София за малки и пораснали.

Това е Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио София. Чуй града.
1: Станция Западен парк.
2: Влака е до станция Сребница.
1: Внимание! Влакът ще се движи до станция Сребница.
0: Когато пътувате...
3: Максимум.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
8: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
9: Радио София.

0: 8 часа.
1: Започват адресите на любовта с Магдалена Гигова. Една съвместна продукция на Българското национално радио и Intelligent Music.
2: Здравейте, уважаеми слушатели на предаването за скритите страсти на известни личности по Радио София. Казват, че който искал да говори с писателя Йордан Радичков, трябвало да премине през непреодолимата му съпруга Сузи. Тя била неговата опора, защитна стена, почитател на дарбата му и незаобиколима пречка пред досадните натрапници. Едно от най-здравите семейства в българската литература на пръв поглед изглежда несъвместимо. Той, момче от село с огромен талант, но недодялано, тя от аристократична еврейска фамилия с многовековни европейски корени. Останете с адресите на любовта, за да научите как е започнал и оцелял бракът между Йордан Радичков и Сузи Гарти.

Адресите на любовта днес ни отвеждат на столичната улица Оборище, в емблематичната кооперация, в която живееха героите на днешното повествование Сузи и Йордан Радичкови, заобиколени от също толкова именитите си съседи. Певицата Нора Нова, журналистката Маргарита Михнева, прима балерината Вера Кирова. Докато изреждах имената на видните съжители, се сетих, че не съм ви казала кои сме в студиото. Звукорежисьор е Петър Пейков, музикален редактор Веселин Александров, а аз съм Магдалена Гигова. Как започва любовната история, продължила повече от половин век, като най-обикновен служебен роман? Според справката на ChatGPT, двамата се сближават през 50-те години на 20 век по време на журналистически командировки във Враца и Оряховско. Докато Сузи работи в отдел култура на вестник Народна младеж, а Йордан е дописник от Северозапада. В списание Жената днес обаче пише, че по онова време младата журналистка завежда отдел писма на читатели и по тази причина не само пътува доста из България, ами благодарение на факта, че тя го изпраща в командировки, Радичков служебно за първи път вижда морето. Влиза в мините, среща се с изумителни хора и съдби. Изобщо, вестникарството го хвърля на най-невероятни обогатяващи жизнения път места. Режисьорката Юлия Огнянова

пише за него следното. Той се появи в съвременната българска литература неочаквано, като дива фиданка непосадена и неполивана от никого, като предизвикателство срещу вековните представи за писателско майсторство. Авторът на Суматоха и Януари, на Ние в ръбчетата, е издаден в над 50 държави по света на повече от 39 езика. Представете си само какво изпитание за преводача е да намери еквивалент на своеобразните му изрази като верблюд, например. Впрочем, това беше първото, което попитах преводача му от италиански Пепино дел Агата и той сподели колко дълго се е мъчил, докато сътвори Камело, което хем означава Камила, хем не. Но да се върнем на главните герои в днешния ми разказ. Семейство Радичкови. Основните ми сведения идват от книгата на Пенчо Ковачев «Тая жена животът», Йордан Радичков от дописник до класик, но и от спомените на Светлозар Игов и Румен Леонидов, както и от обширна статия на Кристина Патрашкова за вестник «Филтър». Спазвайки етикета, започвам от биографията на дамата. Предците на Сузи Гарти са сефарадски евреи, чието начало идва от Иберийския полуостров през II век. През 1493 година те са прогонени от Испания. И тъй като Османската империя предлагала защита на сефарадите, много от тях емигрират около Солун. Повечето от тях са изключително просветени хора. Истински интелектуален елит. Лекари, политици, философи, управленци. Родът Гарти заживява в Солун, после част от наследниците му идват в България и се заселват в Стара Загора. Марко Гарти, който завършва търговско училище в Швейцария, се жени за Лиза и от техния брак се ражда Сузи. След това семейството се преселва в София и на бял свят се появява втората им дъщеря Ана. В столицата Марко Гарти започва бизнес с кожи. Сузи учи във Френския колеж, Лиза е домакиня, грижи се за семейството. В началото на септември 1941 по предложение на правителството на Богдан Филов е приет позорния закон за допълнение и изменение на закона за защита на държавата. Санкциите се увеличават и се налагат за най-малки прояви на неподчинение. Евреите са принудени да ходят с жълти звезди, магазините им са затворени, забранява им се да правят бизнес. Сузи е изключена от Френския колеж и дори няколко пъти е малтретирана от бранници. Това по думите на дъщеря и Розалия оставя тежки, жестоки травми за цял живот. Както всички евреи, така и семейството на Марко Гарти е в списъка за депортация. Те много добре знаят, че няма да бъдат изпратени в трудови лагери, каквато е официалната информация, а всички ще бъдат закарани в Аушвиц или Треблинка, за да бъдат убити. В крайна сметка, благодарение на всеобщата подкрепа от народа и от българските политици, нашите евреи са спасени, но почти всички семейства от София са изселени в провинцията. Гарти са изпратени в Луковит без покъщнина и без правото да работят. Оцеляват благодарение на човечността на местните хора, които им дават храна и помагат с каквото могат. След края на Втората световна война семейството се връща в София, в дома си на улица Екзарх Йосиф, и му се налага да започне всичко от начало. Но Марко не може да си намери никаква работа. Той е буржуа, богаташ. След много неуспешни опити го назначават като мияч на софийските улици. Работи само нощно време. За жалост, веднъж тъмното не вижда отворена шахта и пропада в нея. Тежко контузен, той е принуден да напусне и дълго време е безработен. През 1956 година Марко Гарти и съпругата му Лиза, както и по-малката им дъщеря Ана, се преселват в Йерусалим. Но Сузи и Йордан Радичкови вече имат син Димитър, а животът им е в София. Ана не иска да напуска България, но баща й е категоричен. А как започва животът на Йордан Радичков или любопитни подробности от неговата биография, ще научите след малко.

Вие слушате Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и днес избрах да ви поведа по дългия семейен, любовен и жизнен път на Сузи и Йордан Радичкови. В първата част ви разказах нейната житейска история до времето, когато се среща с него. А сега продължавам с неговата. Йордан Димитров Трайков, Радичков ще стане след години, е роден в село Калиманица, закътано местенце в планините на Берковския Балкан. До освобождението на България през 1878 година е населено само с турци. Когато идват руските войски, те товарят по къщнината си на каруци, коне, магарета и катъри и поемат към прародината си. Къщите опустяват и в тях се заселват преселници от западните покрайнини и от северозападна България. Някои идват чак от Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина. Сред тях е и прадядото на писателя по бащина линия, Радичко, който идва от Бяла Паланка. Съпругата му е от Паля, село в община Сурдулица, Пчински окръг, Сърбия. Праотците най-напред се установяват в Самоков. Там дядо Радичко е ковач в Самоковските мадани. Някога там е имало римско селище. Следващият град възниква върху неговите развалини в началото на 14 век като рударско място. От чуковете Самокови идва и името на града. От Самоков Радичко и жена му се местят в Калиманица. Неговият син и дядо на писателя Трайко Радичков, като дете е слуга при Пашаджика, описан от Иван Вазов в поемата му «Грамада». Той казуват бил приятел с люти Пашаджика, кога идвал му на гости, черпял го с мастика. Пашаджика е местен дерибей, осъден на смърт от Иван Вазов, когато той е съдя в Берковица, но после помилван. По-късно Трайко Радичков става въглищар и целият му живот преминава в това – да превръща стволовете в дървени въглища. Обаче, докато слугува в чифлиците на Пашаджика, се научава да прави и лачи, и мазила от билки. Той не е особено разговорлив. Повече обича да слуша истории от другите хора. Сладкодумен разказвач е по-големият син на Радичко – Стоядин. Човек с мек характер, силно въображение и феноменална памет. Знае много приказки и наизуст почти целия фолклор за крали Марко. Зимно време, когато се събират на седянка, той разказва много истории, приказки, легенди и странни случки от живота си, както и истории на предците си. Известен е с това, че когато жена му велика влизала в стаята, той от почет към нея ставал на крака. По майчина линия коренът на Йордан Радичков е от село Бистрилица, Берковско, на 20-на километра от Калиманица. Дядо му Васил Филипов е един от най-известните иманяри в околията. Бил е и църковен псалт. Язвителен, опърничев, доживява над 100 години. Той разказва на внуците си как веднъж срещнал голяма сватба. Съдбарите го взели със себе си, играли хоро на гайда и тъпан и му дали бъклица да пие вино от нея. Докато отпивал, от към петльова чука започнал да кукурига петел. Сватбата потънала в дън земя. Била самодивска. А бъклицата в ръцете му се превърнала в конски череп. Бащата на Йордан, Димитър, бил строител, но също така и иманяр. Писателят го описва последния начин. Моят баща беше малко анархистично настроен човек. Силен, буен, беше, кажи речи, 4 пъти по-едър от мене. Аз съм човек 53 кила. За съжаление, много млад си отиде. Почина на 39 години. Бащата умира на връх Петровден през 1942. Йордан е второто дете в семейството. Преди него е брат му Трайко, по-голям с 3 години. Отглежда ги майката Младена.

Тя е сладкодумна, обича да им чете книжицата «Ходене на Богородица по мъките». Другата книга, която семейството притежава, е апокрифна Библия, останала от нейния баща Васил Филипов. Малкият Йордан много обичал да слуша притчата как Богородица е заболява зъб и тя слага тамян върху него, за да й мине. Детските години на Радичков не са безгрижни. Няма баща, майка му го гледа сама, известно време е прикован на легло от тежка болест, по необясними причини губи говора си и в поредица от странни събития го възстановява. Различен е, роден с 6 пръста на единия крак, той от дете влиза в ролята предимно на наблюдател. Дядо ми сам ми разказа, че когато децата отива да играят на вира, той не може да се събуе и да се включи в игрите с другите, защото го е срам. Това някак си го отделя от активния живот и вместо това повече наблюдава. Може би от тук идва дълбинното разбиране за това, което вижда около себе си. Разказва внукът на писателя, който носи неговото име. Впрочем, и двамата му внуци са кръстени на него, а внучката на баба си Сузи. Майката на Радичков Младена е голям разказвач. Аз изпомням баба Дена, която умееше да разказва истории по изключително красив начин. Дядо ми е имал прекрасна връзка с майка си. Продължава Йордан Радичков внук. Вдъхновение автора черпи и впоследствие като журналист и писател обиколил страната, за да пише за ежедневието на обикновените хора. Така той се докосва до истинския живот, добавя внукът на писателя. В интервю за журналиста Иван Бакалов, Радичков обяснява, че като ученик едва изкарвал тройка по български език и литература. Водили ги в Буковата гора край Берковица да берат жълъди. И учителите ги карали да напишат след това свободно съчинение. И аз на това изкарвах тройка, защото никога... не можех да направя увод, изложение и заключение в едно съчинение. Аз започвам както си ща и завършвам както си ща, без да спазвам никакви правила. И така продължих да пиша до края на живота си, до ден днешен. Една история, като искам да я разкажа, мога да я започна откъдето си искам и да я свърша както си искам. Там не търся заключение. По-късно, така както съм се замислял, като съм изследвал някои работи, разбрах, че и народът по същия начин разказва. Аз съм наблюдавал едно събитие на село. След това съм го слушал поне от 10 души разказано. Хора, които преди това са участвали, хора, които са били свидетели на събитието и хора, които през втора и трета ръка са чули за него. Всеки по нещо е дотурил, всеки по нещо е разкрасявал, но никой не е спазвал това – увод, изложение и заключение. И в това има нещо много красиво, обяснява Радичков. Няма шаблон. До края на живота си писателят няма да спазва правилата и ще следва вътрешното си усещане за разказ, което не може да се научи в университета. Никога не посяга сам да си постави ограничения или да спазва указания как да се пише. Университетът го виждах само от трамвая, споделя писателят по-късно. Затова пък цялото му творчество е един уникален и неповторим университет. В делника стават толкова много чудеса, но трябва да си Радичков, за да ги видиш. Как се развива любовната и житейска история на Сузи и Йордан Радичкови, ще научите след малко.

Аз може би съм разглезен малко от Бога. Писането винаги ми е било лесно, споделя Йордан Радичков. За него и за съпругата му Сузи ви разказвам днес в Адресите на любовта. Първите си 4 години той изкарва в училището на родното си село. Прогимназия завършва в съседното Гаганица и отива да учи в духовната семинария в София. Приет е с протекциите на самия видински владика Неофит. При владиката го води съселенинът Гаврил, приятел на починалия му баща. Някога двамата са строили лятната резиденция на владиката в Клисурския манастир и той сега помага на момчето. В семинарията младият послушник е придаден към неврокопския владика, дори го придружава на богослуженията му в Светия Синод. Послушникът Йордан Димитров Трайков обаче учи само една година. Заради бомбардировките всички са разпуснати и се връщат по родните си места. През 1947 Йордан завършва Берковската гимназия, но се разболява от туберкулоза и е пратен в санаториума Кацело Искрец, където му правят операция. След операцията, наречена каустика, младежът се прибира в родното село да се възстановява, но в представите на съселените си той е неизлечимо болен. Туберкулозата е такова заболяване, разказва след години Радичков, че човек нито е жив, нито е умрял, нито е болен, нито е здрав. Поддържа лека температура, от която е особено възбудено състоянието му и това го прави много чувствителен. Нямаше какво да правя. Чувствах се в една странна изолация. Бъдещият писател чете много. Йордан Йовков изключително го впечатлява с лекотата, с която описва полето. Чак ти замирисва на сено и билки, казва Радичков. Чете и руска литература, като от всички най-близко усеща Гогол. И като няма какво да прави, младежът започва да пише на ръка разни истории от селото и да ги изпраща до вестник Народна младеж. Това са полуимпресии, полурепортажи, полукореспонденции, но тогава всичко минава под общото име дописки, пише Пенчо Ковачев. Главният редактор на вестника Христо Цачев е много впечатлен от образността в материалите на Йордан Димитров, както се подписва авторът. Някои от тях излизат във вестника, но Йордан не получава никакъв хонорар. Дори така и не ги вижда. Успява да се радва само на тези броеве, които съселените му носят от Михайловград, днес Монтана, в селото просто не идват вестници. През лятото на 1951 година Христо Цачев праща журналистка от Народна младеж да спазари младия дописник за кореспондент на вестник. Той се мести във Враца и редовно започва да праща дописки за уранта, за жътвата, за сенокоса, за младежкото съревнование. Родното място на писателя, селцето изпаднало от каруцата на Бога, остава под водите на язовира, но животът в него. Хората продължават да живеят в творческото въображение на Радичков. През есента на 1952 година Йордан Димитров вече е на работа в Народна младеж София. Започва като литературен сътрудник, най-ниската длъжност, в отдел Съюзен живот. Задачата му е да отразява живота на комсомолската младеж в страната. Пише очеркови скици за комсомолски секретари и изявени млади хора, които се трудят по големите строежи на републиката. Все още се подписва като Йордан Димитров и главният редактор го съветва да си измисли по-оригинална и запомняща се фамилия. Младият журналист избира името на прадядо си Радичко. Така под вестникарските дописки започва да се появява авторът Йордан Радичков. А никой не подозира, че след само 13 на години това име ще изкукурига в българската литература като никой друг. Когато стане дума за родното му село Калиманица, писателят видимо се вълнува. То е било край Берковица, 100 къщи, 500 жители и 3 гробища – християнско, турско и римско. За жалост, то отдавна лежи на дъното на язовир, но продължава да живее в книгите и пиесите на Радичков. Там имало много свраки, а той имал слабост към тази птица. Сметнал, че ако родният му край трябва да има емблема, то това ще да е свраката. Не бих могъл да нарисувам сврака, но мога да я опиша с думи. Мисля, че когато Бог изгонва Адам от рая, първа пред него се е появила свраката, за да му изкаже своето любезно съчувствие.

щастие относно изгонването му, продължава писателят. Свраката знае много. Тя следи всичко, нощува в дърветата на селските гробища. В тези дървета казва сврачите си молитви и споделя самотията на мъртвите. Ето какво нещо е свраката. Тя обаче не може да бъде емблема на България. Няма да се постигне съгласие за това. Минете през българските селища и ще видите на колко много от тези селища на стрехите върху кошовете за кукуруз висят и се веят от вятъра обесени свраки. Българинът беси свраките на кошовете, за да плаши с това другите свраки. По този начин той си отмъщава на свраката за това, че е била свидетел на изгонването на човека от рая, пише Радичков. В Народна младеж Йордан се запознава с младата си колежка Сузи. Тогава тя работи в културния отдел на вестника, пише за изкуство, за театър, за художници, артисти. Стаите им са съседни, но никой в редакцията не разбира кога между двамата пламва искрата на любовта. Когато се разгаря до огън обаче и вече нищо не може да остане скрито покрито, колегата им Дамян Обрешков предлага да ги ожени и да им стане кум. Само че това не е толкова просто. Майката на Сузи, Лиза, не харесва много кандидат зетя. Тя е потомка на стар аристократичен род и се ужасява, когато Йордан идва да взима дъщеря и за срещи с каскет на главата. За разлика от нея, Марко, бащата на Сузи, веднага намира общ език с Йордан. Прочита някои от текстовете му във вестника и много ги харесва. Двамата дори започва да излизат заедно и да си пият ракията в някоя от софийските кръчми. Сузи иска да заживее с Йордан, но той все още дели една стая с Дамян Обрешков. Дамян се съгласява да спи в редакцията, за да отстъпи стаята на приятеля си. После наистина им става кум с думите: «Вие двамата няма да се влачите все така, я дайте да ви оженя, че по-лесно ще ви дадат квартира». Когато благославя брака им, главният редактор на вестника казва: «Отивайте да се жените, но се връщайте бързо, защото има много работа». На път за районния съвет вървят по булевард Дундуков и минават покрай една цветарка. Кумът Дамян Обрешков събира в кофа всички цветя и ги подарява на младоженката. Това е единственият ти сватбен подарък. Младоженецът Йордан се закача със служителките в райсъвета. «Ей, да знаете, че тая хартия, на която се подписахме, на мен не ми е нужна. Това, което ми беше нужно, аз си го намерих». Една от жените обаче не му остава длъжна. «Вие, журналистите, все такива работи говорите. Ама още утре ще видите колко ви е нужна тая хартийка». Как продължава брака на Йордан и Сузи Радичкови? Имат ли изобщо меден месец? И как се погаждат до кончината му, ще научите след малко.

Радиото е София, предаването е Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и днес ви разказвам прелюбопитната история на Сузи и Йордан Радичкови. Стигнахме до там, че се женят едва ли не в обедната почивка и вадят невероятен късмет, защото е делник и няма други желаещи да сключат брак. Но вместо на меден месец, Йордан Радичков е командирован за цял месец в Мадам Иродозем, откъдето праща репортажи за миньорите. Така че, вместо да се наслаждават един на друг, младоженците общуват чрез писма и чрез дописките на репортера Радичков. Дамян Обрешков твърди, че точно Сузи е човекът, изиграл най-важната роля от този сладкодумец дачката да израсне писателя о световна величина Йордан Радичков. Тя посвещава целия си живот на семейството и децата. Успява да озъпти бохемата в него, да го дисциплинира, да му осигури атмосфера и свобода да твори. Благодарение на нея, той превръща дадения му от Бога талант в мисия за българската литература, пише Пенчо Ковачев. Радичков казва на шега пред Кристина Патрашкова: съпругата ми, например, никога не ме е интервюирала, защото и да ме е питала нещо, аз си мълча. Добре е човек да се научи да премълчава някои работи. Не да говори или да мълчи, а да премълчава. За мъжа жената е като кладенче. От която и страна да се наведе над кладенчето, той може да отоли жаждата си. Особено много дължа на съпругата си. Тя е и продължава да бъде най-добрият ми душеприказчик. Сузи Радичкова е изключително грижовна. Пази половинката си от всякакви излишни вълнения. Двамата изглеждат страшно близки, свързани са един с друг. Все едно имат обща аура. За него семейството е изключително важно. Нарича го онази малка човешка крепост, където човек ближе и лекува раните си, а също така и набира енергия за нова работа. Спомените неусетно се появяват. Докато мама беше жива, по едно време у дома живеехме 4 поколения под един покрив. И беше много красиво. Децата обичаха мама да им разказва най-различни истории. Мама беше виждала жива самодива и те постоянно я врънкаха да им разказва за самодивата. Правеше магии и караше дявола да върши черна работа. Що черна работа е свършил завалията, той си знае, разказва Йордан Радичков пред жената днес. Това особено много се харесваше на децата. А мисля, че и на нас възрастните също и ни се харесваше. У дома мама не позволяваше децата да се бият, както и да бъдат глезени. Да се глезят децата, това е привилегия само на дядо и баба. Писателят се шегува, но не мисли, че смехът лекува. А по-скоро, че когато погледне дете в очите и то се засмее насреща му, това е истинската радост. Вълнува се душата, ставам по-светло някак. През 1957 година се ражда синът на Сузи Йордан, Димитър. Той завършва българска филология в Софийския университет и режисура в Витис. Дъщерята Розалия също е възпитаничка на Витис. Дипломира се като театровед. Българинът поставя детето си по-високо от човек. Той така и казва: аз заради детето си човек убивам. Децата са нашите ангели. Затова трябва всички да ги пазим и да се грижим за тях. Чрез децата Бог разпростира благодатта си над нас. Цялото детство е красиво. Може би най-красивото от целия живот. Младостта живее хубавите си млади години. Когато човек ги живее, той не

пита. Просто живее. Въпросите идват по-късно. Те ни чакат по завоите и по нагорнищата на нашия път. Когато човек върви по пътя си, той все нещо намира, а и нещо изгубва. Не знам кое е повече, дали намереното или изгубеното. Знам само, че всеки човек има свой път и той трябва сам да си го извърви. Казва Радичков в предписание «Жената днес» и добавя. В моя край има една много стара красива традиция. Когато в някое семейство едно дете боледува дълго време от тежка болест, родителите увързват детето с синджири, заключват синджирите и оставят така увързаното дете нощно време на пътя. Родителите се скриват наблизо и чакат да видят кой ще мине по пътя, дали ще спре да отключи и да развърже детето. Ако подмине детето, пътникът е някой егоист или страхливец. А ако се спре и развърже детето, значи е добър и отзивчив човек. Този човек взима страданията на мълчугана върху себе си и става побратим на детето и на неговите родители, ако е мъж. Ако е жена, става посестрима. В родното ми село имаше много побратими и посестрими. Така хората се сродяваха, ставаха си по-близки. И беше много красиво. Животът създаваше механизми за сближаване на хората. За съжаление, сега ние нямаме никакви механизми за сближаване и приемаме за нещо нормално всеки сам да си ближе раната. Така мизерният ни и въшкав животец става още по-мизерен и въшкав. Речта на Радичков е особена, изпъстрена с афоризми и мъдростта му строи почти от всяко нещо, което казва. На младини бях чувал, че три неща радват окото на англичанина. Бягащ кон, бягащо босо момиче по зелена морава и кораб, който се отдалечава с издути платна в океана. Наред с това бях чувал, че и три неща радват ухото на източния човек. Звън на пари, шум на вода и смях на момиче. Дълго време се питах, но и досега не можах да разбера кои са ония три неща, които биха зарадвали окото или ухото на българина. И докато два пъти номинираният за Нобелова награда за литература през 1990 и през 2001 година Йордан Радичков се пита и твори, съпругата му Сузи е негов неизменен верен спътник, вдъхновител и пазител. Приемаше всичките си гости в компанията на жена си Сузи, която не криеше, че основната й цел в живота е да създаде спокойствие на мъжа си да твори. Тя винаги се обаждаше при позвъняване на телефона и тя решаваше дали да свърже Радичков с този, който го търси. Може би е била права. Немалко от колегите на съпруга й губят ценно време в шляене и безсмислени срещи, за което съжаляват до края на дните си. Най-силно на изсеченото от бръчки дантевско чело на Радичков се открояваха лукавите пламъчета в очите му, които на моменти сякаш ставаха по-ярки. Говореше изключително увлекателно, както и пишеше. Странна смесица от наивитет и мъдрост, разказва писателят Румен Леонидов. Критикът Светлозар Игов пък споделя следната забавна случка. Съпругата на Радичков, Сузи, бдяща над прочутата си половинка, не бих казал по примера на Надежда Станева, защото Сузи и без пример си беше грижовна, изплашена от вечерните заседявания на мъжа си в компании, решила да го отклони от тях. Ако и коя ли съпруга не би се разтревожила от зачестяващите вечерни отсъствия, където и по-опасни от алкохола и цигарите съблазни дебнат мъжете. И отчаяна от бесилието си да го отклони от пътя на порока, Сузи решила да прибегне до височайша държавно-медицинска помощ. Уговорила един от лекарите на редовните медицински прегледи в правителствена болница, където полагаха системни грижи за националния капитал, да го сплаши с цел отказване от алкохола и цигарите, като му каже, че е получил инфаркт и го задържи за известно време на лечение, което и станало. Но Радичков разбрал откъде и до днес никой не знае за доброжелателната измама. И отново се върнал към цигарите и чашката, с което изобщо не искам да кажа, че е станал пияница. Завръщането на Радичков сред здравите научих пак на терасата на Народния театър, където се бях отбил да видя Дико Фучиджиев, а го заварих заедно с Радичков, който му разказваше как бил открил

0: измамата и избягал от правителствена болница. На следващия ден видях в Института за литература Тончо Жечев и му съобщих радостната новина. А Тончо каза: слава Богу, че се измъкнал. В правителствена не ги лекуват от инфаркт. Там ги докарват до инфаркт. Накрая на живота си приличаше на Данте Алигиери. Беше вече изцяло небесен. Боледуваше, не ядеше почти нищо, хапваше по няколко трохи, точно като неговите любими връбчета. Предпочиташе да слуша и това е също промяна. Той беше много сладкодумен, спомня си Румен Леонидов. Самия Радичков казва с тънката си характерна усмивка: когато минах покрай съкровищницата на българската книжнина, видях, че сума народ се трупа там, чакайки нетърпеливо реда си, и всеки стиска под мишница своето книжно дело, за да го поднесе пред ултара на Отечеството. Тогава си рекох, че моето четиво ще бъде съвсем неподходящо за тая навалица. Още повече за съкровищницата. Йордан Радичков си отива от живота на 21 януари 2004 година в София. Но снаха му, актрисата Мария Статулова, в почти всяко свое интервю го цитира. Той, другият мой духовен баща, когато не наричам свекър, тъй като думата не ми харесва, казваше: защо хората гледат толкова много надолу? Понякога, поне за миг, трябва да вдигнат главите си нагоре. При всички перипетии в живота си Сузи, Йордан Радичков винаги са успявали да вървят с вдигнати глави. Не напразно на негово име е кръстен връх на остров Ливингстън в Антарктида. Но той спокойно би могъл да носи името и на двамата. Адресите на любовта завърши със спомен за Сузи и Йордан Радичкови. Останете с Радио София.
1: Вие слушахте Адресите на любовта с Магдалена Гигова. Една съвместна продукция на Българското национално радио и Intelligent Music.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
11: Радио София.

Радио София. Чуй града. Когато спортувате.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Американският президент Доналд Тръмп призова за смяна на украинския държавен глава Володимир Зеленски и го обвини, че не иска мирно споразумение за разлика от руския лидер Владимир Путин. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Русия би искала да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски не иска, заяви Тръмп.
2: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение.
1: По-рано Тръмп разкритикува Зеленски за това, че Украина не е провела избори след руското нахлуване през 2022. Американският лидер призова за избор на нов президент и настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. 3 души са ранени след атака с дрон срещу град Днепър. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс във Владимирска област. Той е преустановил работа след атаката. За новините Лилия Димитрова.
0: Съединените щати и ООН осъдиха атаката срещу летището на саудитската столица Рияд, при която по данни на властите са загинали 12 души. Водената от Саудитска Арабия коалиция директно обвини йеменските хути за нападението. Американският президент Доналд Тръмп го нарече нещо ужасно и каза, че ще реши много скоро дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите. Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грунберг също осъди атаката, като подчерта, че подобни действия представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност. Още информация от редактора Георги Налбантов.
3: Повече от 300 са ранени при атаката срещу международното летище в Рияд. Сред починалите има 4 саудитци, както и 2 граждани на Бангладеш. Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан имат по 1 гражданин загинал при нападението. Американското посолство в кралството обяви, че, цитирам, е наясно с атаките и призова американците да избягват района. Посолства на други държави също предупредиха гражданите си да не ходят в зоната на летището. Междувременно снаряд е паднал в близост до международното летище Крал Хат в източния саудитски град Дамам, обяви оглавяваната от саудитците коалиция, която воюва с хутите. Нападението в събота беше извършено ден след като властите в кралството обявиха, че 3 саудитци са загинали при 2 атаки на хутите срещу летището. Други 3 души са починали при нападение на хутите срещу 2 саудитски летища, припомня BBC.
0: В Пловдив окръжният съд разглежда днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийство на своята майка. Заседанието ще се проведе при закрити врата. Обвинението е за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс. При доказване на престъплението законът предвижда лишаване от свобода до 10 години за непълнолетни. В курортния комплекс Албена започва годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините. Форумът ще събере представители на общините, централната власт, бизнеса, академичната общност, международни партньори. Срещата е посветена на 2 годишнини, 30 години от създаването на Националното сдружение и 20 години от учредяването на неговото дружество Актив. В неделя 150 с водещ Диана Янкулова предстоят разговори по горещи теми от седмицата. За войната на дроновете ще говорим с Георг Георгиев от ГЕРБ, с евродепутата и председател на ДСБ Радан Кънев, както и с бившия министър на отбраната Бойко Ноев. За работата на парламента и управлението с мнозинство търсим коментара на Михаил Миков, председател

0: на 42-то Народно събрание и бивш министър на вътрешните работи. Как се изразходват средствата на здравната каса? Гост по темата ще бъде доктор Илко Семерджиев, първият директор на касата. Ще обсъдим и машинното гласуване с изпълнителния директор на Сиела Норма Веселин Тодоров. Слушайте неделя 150 по програма Хоризонт от 9:30 и гледайте на БНР Нюс, БГ и в социалните мрежи. Следва спорт с Антон Йорданов.
1: Първа футболна лига продължава днес с три мача от 11-я кръг. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17:30 Черно море и домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. С нощи Ботев Пловдив победи Славия с 1-0, а по-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1. От днешните мачове във водещите футболни първенства на Европа се откроява дербито на 6-я кръг в Англия – Ливърпул-Манчестър Сити. В 9 часа и 30 минути е началото на класическата дистанция в маратона на София, а 15 минути по-късно е стартът на полумаратона. В първия кръг на първенството по баскетбол за мъже днес има три срещи – Спартак Плевен, Локомотив Пловдив, Ботев Академик Берое и Ямбол Рилски Спортист. Българските тенисисти имат днес мачове в квалификации на турнири от веригата Чаленджър. Янаки Милев е в Катания, а в друг италиански град Олбия ще играе Димитър Кузманов, Пьотър Нестеров и Александър Донски. В Майорка, Испания, в пресявки стартират Изабела Шиникова, Лидия Енчева и Лия Каратанчева. На турнир в Бургас Джордж Лазаров ще спори за титлата с италянеца Матия Нанели. В Перник завършва 26-то издание на мемориалния турнир по волейбол за мъже в памет на Борис Гюдеров с двубоите Миньор Металург и ЦСКА Пирин Разлог. На Балканявата по художествена гимнастика за девойки в Истанбул, Турция, днес са финалите на отделните уреди с българско участие. Макс Верстапен с болид Red Bull ще потегли от първа позиция за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След нидерландеца са пилотите на Ферари Шарл Леклер и Льюис Хамилтън.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. Днес преди обяд облачността над Западна България ще се увеличи и около и след пладне ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от юг-юго-исток. Все още ще бъде топло с максимални температури в централните източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса. В София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на маратон и полумаратон, днес в София от сутринта до 15:30 е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето. В централния участък между улица Георги Раковски и булевард Цар Освободител до улица Княз Александър I ограничението ще бъде в сила до 18 часа. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.
5: Добро утро, уважаеми слушатели! Днес в предаването ще отидем до село Езерово и ще ви срещнем с една известна поетеса, преводач и журналист. Ще говорим още за развитието на спорта в район Банкя, столична община. Ще научите повече за интереса към мажоретния спорт, обучението на децата по футбол, самбо и джудо. Останете с Радио Кафе до 12 часа.

0: Радио Кафе. Радио Кафе.
1: В първия част на Радио Кафе, уважаеми слушатели, днес ще се разходим до село Езерово. За предизвикателствата пред професията на журналиста ще разговаряме с Оля Ал Ахмед, популярен журналист, поетеса и преводач, дъщеря на голямата българска поетеса Ваня Петкова. В предаването ще чуете още Юлия Момджиева, председател на Федерацията по мажоретен спорт, европейска шампионка по художествена гимназия, златното момиче на България, Живко Пъшев, старши треньор във футболен клуб Банкя, Мартин Станкев, треньор на деца в клуб Олимпико, и Ани Бояджиева, старши треньор от клуб Лъвско сърце, район Банкя, многократен републикански шампион. До 12 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьор в ефирното студио на Радио София Любен Ковачев, музикалният редактор Лили Големинова. Аз съм Анелия Трошанова. Останете с Радио Кафе до 12 часа.

0: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
5: Радио София.

0: Днес в Радио Кафе първо ще ви разходим до село Езерово, община Първомай. Ще ви срещнем с един известен журналист, преводач и поетеса, дъщеря на голямата българска поетеса Ваня Петкова. Това е моят добър приятел и приятел на Българското национално радио, Оля Ал Ахмед. Добро утро, Оля!
1: Добро утро на всички, които ни слушат в този час.
0: Как е времето в Езерово? Какво се случва там в това неделно утро?
1: В Езерово, да, неделно, прекрасно време. Тук все още е лято, това са източните Родопи. Ние сме на югоизток. Прекрасно лято, все още едно красиво, красиво лято, преминаващо в есен.
0: Страхотно. Какви са предизвикателствата пред един журналист днес в България?
1: Панелия, предизвикателствата пред нашата професия са огромни в момента. Едно от тях е нашето оцеляване, преди всичко. Оцеляването на професията. Предвид какво става с изкуственият интелект, това е голямото предизвикателство. Дали ще останем на пазара на словото, дали ще има такава професия. Между другото, когато ме анонсира преди малко пред нашите слушатели, ти каза и преводач. Явно тази титул или това определение трябва вече да отпадне, защото професия преводач вече не съществува реално.
0: За съжаление е така, но понеже ти през годините си била и преводач, затова така да. Те обявих. Да.
1: Да, да, благодаря ти, но това явно ще остане в историята, защото вече изкуственият интелект върши тази работа за голяма жалост на всички мои колеги преводачи.
0: Ти смени светския и обществения живот с този на село. Защо? Какви са причините?
1: Добър въпрос. Много хора ми го задават, между другото, този въпрос и сега ще получат отговор от ефира. Причините са обективни и субективни. Винаги в едно действие има обективност и субективност. Обективната причина е, че изпълних дъщерния си дълг към моята майка, поетесата Ваня Петкова, която в завещанието изрично беше посочила къщата ми в село Езерово да не се продава, да се превърне в музей на моята личност и творчество. И в 2020 година аз намерих повече време за това, тъй като в София бях много заета, работих като теб непрекъснато по нашата професия. Но 2020-та ковида ми изигра добра роля на мен, тъй като работихме хоум офис, тогава работих в БТА, помниш,

0: аз се преселих тук, започнах да работя онлайн и стегнах къщата и всъщност изпълних завещанието. Аз превърнах този дом, къща-музей Ваня Петкова, а втората част от къщата я направих къща за събития, творчески дом Сириус, където всички творци са добре дошли. Това е обективната причина, поради която напуснах града и се преселих в село Езерово преди 6 години. Субективната е доста лична, ще я спестя на нашите слушатели, но това е факт. Аз съм тук, в момента излъчваме от Езерово и аз продължавам за добро или за лошо, по някакъв начин, живота си тук в село Езерово.
1: Не ти ли липсва, Оля, града или по-скоро какво ти липсва от градския живот?
0: Много провокативен въпрос ми задаваш. Като градско чадо, аз съм родена в центъра на София. Ако това не се знае от моята биография, в Първа градска болница на Патриарх Евтими. Тоест родена в центъра на София и израснала цял живот в столицата.
1: Да.
0: Квартал Хиподрума и свикнала с градския живот. Ако трябва да бъда откровенна, напоследък ходя в София по работа, по задачи и виждам в какво се е превърнал този град, в една, меко казано, лудница.
1: Град, в който вече няма софиянци като нас, за съжаление.
0: Да, първо няма софиянци, от тук да започнам, а второ няма къде да си паркираш колата. И ако след събитие се предареш малко по-късно вечерта, аз трябва да паркирам през три квартала и да пускам трохички, за да запомня къде ми е колата, къде е пътя
1: до... А ако трохичките бъдат изядени от гълъби или пиленца, какво се случва?
0: Тогава какво правим? Наистина това е голям, голям проблем е това за София. Така че, ако трябва пак да се върна към твоя въпрос, градът не ни липсва. Липсват ни определени неща от градския живот. И ще кажа кои. Липсва ни общуването с колеги. Липсва ни културния живот. Това е, което изключително много ми липсва, защото тук, в село Езерово, аз съм отдалечена от градовете. Най-близкия град ми е Пловдив, където посещавам, разбира се, културните събития, но не всеки ден, както това можех да го правя ежедневно, буквално, в София. Липсва ми културата, липсва ми културното общуване на ниво култура. Не ми липсва, да ти кажа, светския живот и приемите. Това е един фалш, това е една показност, от която реално няма абсолютно никаква обществена полза, така да го наречем, но определено ми липсва културният живот. Другото нещо, което ми липсва от града, и ще го споделя с теб и с нашите слушатели, е моето пиано. За тези, които не знаят, аз свира и на пиано, и винаги, когато се прибирах в апартамента си вечер след работа, аз сядах и започвах да свира. С това изключително много отмарях, отнасях се. Писането, свиренето, това са нещата, които ме възвисяват и по някакъв начин отделят от ежедневието. Много ми липсва пианото тук и имам една огромна мечта, а човек е ден и със живец, докато има мечти, нали така?
1: Точно така.
0: Независимо на колко сме години, ние трябва да мечтаем и трябва да следваме мечтите си, за което призовавам и нашите слушатели. Мечтайте! Следвайте мечтите си. Нищо на колко сте години, това няма никакво значение. Това е абсолютно някаква цифра в календар. Аз мечтая. Мечтая да докарам тук пиано. Едва ли това ще е пианото, което е в апартамента ми, но някакво пиано. Винаги се намират пиана. Много искам да докарам едно пиано и другата, третата част от този дом да го превърнам в картинна галерия с един роял или едно пиано, където да идват творци, хора на изкуството и да свирим на живо. Това е мечтата ми. Ето, имам мечта.
1: Мечтата ти е чудесна и аз съм убедена, че ще се сбъдне, защото няма нещо, което ти си пожелала и да не се е случило. Така беше и с къщата музей Ваня Петкова. Да, началото беше трудно, но ти си упорита и нещата се случиха. Това, между другото, е една от моите най-любими места в България. А пък и аз имах удоволствието да бъда първата, която пренощува в тази къща музей.
0: Абсолютно, да.
1: И беше на гости, заедно с нашия екип.
0: Така е.
1: И така, приключи ли ремонта на къщата музей Ваня Петкова?
0: Ремонт, един ремонт никога не приключва. Приключват парите. Ремонтът не е приключил, разбира се, има още много неща, които да се правят, доправят, довършват. Ето, както споменах вече, третата постройка, тук са три постройки, третата постройка трябва да бъде превърната в също такава творческа арена. Аз имам проект, имам план, имам рисунка, всичко имам. Пари няма, финансиране няма.

0: но аз мечтая това да стане. Така че ремонта не е приключил, оправихме тротуара, оправихме фасадата на творческия дом Сириус, където се правят събития, но има още много, много, много работа. За съжаление нямам финанси и няма как да го довърша без тези финикийски знаци, които вече не са финикийски, а са европейски. И в евро става още по-трудно, още по-скъпо, но да се надяваме на спонсори, да се надяваме на дарители, които са почитатели на творчеството на Ваня Петкова, да се надяваме на помощта на Министерство на културата най-накрая.
1: Да, кои са хората и институциите, Оля, които до момента помогнаха за реставрацията на къща музей Ваня Петкова?
0: А благодаря ти за въпроса. Хора има, институции няма. Много е кратък отговора. Нито една институция не ми помогна за реставрацията на къща музей Ваня Петкова и на творческия дом Сириус. Всичко е направено с лични средства на моето семейство, както и с тези на дарители. Абсолютно има дори непознати дарители, които просто обожават творчеството на Ваня Петкова и са превеждали някакви средства. Всички дарители след приключване на ремонта ще бъдат официално оповестени и написани на една хубава плоча, да се знаят за поколенията, кои са хората, които са дали нещо за опазване на едно културно наследство, защото аз наследих една култура. Аз не съм наследила някаква къща. Не. Това е един културен оазис, ти си била тук с екипа, ако не се лъжа два или три пъти.
1: Видяхте
0: за какво става въпрос. Аз наследих култура. Аз наследих не просто авторските права на Ваня Петкова. Аз наследих това, което трябва да продължи за поколенията. И се старая с синовете ми това да го правим, да продължава. Така че да се върнем пак към въпроса. Нито една институция не ми помогна финансово, морално, материално, както искаш го назови. Но ми помогнаха хора. Има такива, които за сега няма да оповестявам имената им, защото може би някои от тях искат да останат анонимни. Не съм се допитала още до тяхното разрешение, но те ще бъдат официално казани един ден. И това са хората, които малко ми помагаха. Помагаха ми, наистина ми помагаха тази фасада да се оправи. Тротуара сега вече спокойно могат да се посрещат хора, но има доста още работа. Има доста работа, така че апела ми е към Министерство на културата, към Съюза на българските писатели, към всички културни фондове, те са много, не можем да ги изброим в ефир, наистина да подпомогнат този дом да стане една стабилна база, със стабилна основа, красива, привлекателна, да се запази творчеството на Ваня Петкова вътре, а то е вътре с една постоянна експозиция и да привлича хората тук в това село, което е известно село с много други артефакти и наистина това да стане един модел за опазване на културното наследство на България.
1: След малко ще продължим разговора от село Езерово и ще чуем какво могат да видят гостите на селото още там, освен прекрасната къща музей на известната българска поетеса Ваня Петкова. Останете с Радио Кафе в неделния ден.

0: Продължаваме, уважаеми слушатели, нашият разговор с известния журналист Оля Ал Ахмед. Оля, какво друго, освен великолепната къща музей Ваня Петкова, могат да видят гостите в село Езерово?
1: О, в село Езерово има много какво да се види. Има прекрасна църква, Свети Никола, има параклис също на същия светец, наименован Свети Николай Чудотворец. Тук е намерен пръстена на последната тракийска императрица или кралица, не знам точно, да не ме санкционират историците. Доста има неща, които да се видят, така че селото е едно тихо село, но все пак е привлекателно.
0: Има и прекрасен язовир с хубава риба.
1: Има и прекрасен язовир, да, днес точно имам такива добри намерения предвид прекрасното време, което е в момента почти лятно, да тръгна към язовира и с гората, да събирам, представете си, уважаеми слушатели, какво творчество, да събирам диви трънки, които са изключително полезни за сърцето. Така че има какво да се види.

0: Всеки, който ни слуша в момента, е добре дошъл, както в дома на Ваня Петкова, така и по принцип в селото. Една разходка до източните Родопи. Тук има много интересни неща.
1: Така е. Ти си международен журналист, владееш няколко езика. Какво се случва в света днес?
0: Света днес се случват много неща. Много е голяма динамиката в момента в световен аспект. Интересно е, Близкият изток е много интересен. Всичко, което се случва там, то е непредвидимо, така бих казала. Естествено, всички очакват с нетърпение края на войната Украина-Русия, но не се знае кога ще дойде този край, предвид споразумението, което Тръмп подписа вчера с Путин. Изобщо международната ситуация в момента, като международник, бих подвела така под чертата един извод, че е непредвидима. Абсолютно непредвидима. Ежедневно нещо се случва, дронове, виждаш, не можем да предвидим как ще се развиват събитията, можем само да ги отследяваме и много обективно като журналисти да ги отразяваме.
1: Известна си като страхотна домакиня и няма равна на теб приготвянето на зимнината. Правиш уникална домашна продукция, сладкалци, сливи, смокини, тиква, дюля, сокове и сиропи. Какво ти дава този вид дейност? Какво удоволствие ти доставя?
0: О, това е много така интересен обрат, да речем, в моя живот. Знаеш ли, Анелия, живота е като двете страни на една монета. Изи и тура. Веднъж си в формата на изи, после монетата се обръща. Никога не знаеш как ще се обърне живота на всеки един от нас. Това беше мое хоби. Мое хоби, както аз имам и друг, човек трябва да има някакви хобита, за да може да отмаря по някакъв начин. Едно от тези хоби ми беше правенето на зимнина. Защо? Защото тази земя тук, в източните Родопи, е изключително плодородна. А тази година за всички, абсолютно за всички, беше всеотдайна. Много, много плодове, много зеленчуци, изключително плодородна година. Това всички го казват. И няма как да гледаш тези плодове и зеленчуци, които виреят из двора ти, така да пропадат. Нали? Това е грехота. Затова аз започнах на шега като хоби, а то се превърна в професионализъм. Аз сега мога да твърдя, че наистина се специализирах във всичко, което ти изреди. В сироп от смокиневи листа, който е много полезен за регулиране на нивата на кръвната захар. Всички видове сладка, както ти спомена, компоти от какво ли не, турши и така нататък. Това в момента ми дава едно, как да кажа, има и поезия тук. Има така някаква последователност.
1: Това щях да те попитам, има ли поезия в приготвянето на сладка, например?
0: Има. Както в поезията един стих върви, има някакво начало, защото нещо се е случило, има развръзка и край. По същия начин е в приготвянето на зимнината. Има начало, т.е. ти събираш този плод или зеленчук, приготвяш го и неговият край го виждаш красиво оформен в едно бурканче, вързано в канапче, с някаква красива там шапчица и вече го предоставяш на приятели, гости или клиенти и виждаш неговия край. Така че има поезия и в правенето на зимнина. Във всичко трябва да се влага любов. Ако не го правиш с любов, няма да ти идва от ръки, както е казал народа. Тоест, ръката няма да те слуша, ако не влагаш капчица любов, а аз влагам много любов и затова явно нещата се получават. Изобщо не съм се занимавала никога с това, но ето, откакто съм тук в Езерово, особено тази година, това ми стана, как да кажа, приоритет, между другото. Приоритет, да.
1: Кажи ни, така, посочи ни някоя местна рецепта за района на Езерово, примерно как се прави този сок от смокини, който е полезен и за намаляването на нивата на кръвната захар.
0: Ами, знаеш ли, няма да посоча местна рецепта от Езерово, защото тук местните правят друг вид зимнина, те имат друга култура на хранене, между другото не много полезна, да си кажем честно, и друг начин на живот. Аз ще кажа на нашите слушатели моята рецепта и като за финал ще дам, като за финал на рецептите се надявам, не на нашия разговор, ще дам една изключително полезна рецепта за сезона на грипа, която ще надмине всичките ваксини, а между другото ваксини още няма, каза професор Кантарджиев, така че аз ще заменя ваксината с една моя рецепта. Ексклузивният

ни сироп от смокиния без захар. Аз го подслаждам с презрелите смокини. Смокината е достатъчно сладък плод, за да добавяме още захар. Това е някакъв абсурд. Подслаждам го с самите смокини, този сок или сироп, както искате го казвайте. След което го прецеждам, добавям вътре плодчетата, за да се види, че е подсладен с смокини. Стерилизирам 10-15 минути за капачка, както се казва. И естествено слагам консервант. Единственият консервант, който слагам, това е или изтискан лимон, пресен лимон, или ако нямам лимони в случая, едно пакетче лимон тузо. Нищо друго. И този сироп от смокини изключително много се котира и се приема от моите приятели, гости и всички, които обичат смокинята. Аз трябва и туршия от смокини, нещо, което е от арабската кухня и в България никой не го прави. Дори сложих рецептата в няколко сайта. Просто ако имате зелени смокини по дървото, останали в момента в тази прекрасна есен, те вече за нищо не стават. От тях не може да се направи компот или нещо друго, или сладко. Не, сладко зелени смокини може, но защо трябва да правиме традиционното? Просто по традиционната рецепта за туршия сложете зрелите, тези зелените смокини, продупчете ги с виличка и става великолепно мезе за забранената ракия. Толкова с шегите. А иначе, ако трябва да дам една уникална рецепта за нашите слушатели тази сутрин, наистина да си приготвят химикалка или си да записват, защото това ще ви спаси, уважаеми слушатели, от грипа, който явно идва, така поне казаха специалистите, а ваксини няма. Пригответе си 1 кг.

0: ще получите 10 буркана. Който иска повече, всичкото това го повтаря, но в равни количества. Това е важното, да е в равни количества. Листата от алоя да бъдат големи, а 10 дни преди да направите тази рецепта, трябва да се държат в пергаментна хартия в хладилника, тъй като те пускат един специфичен сок. Той трябва да се отдели, режете им отстрани будлите и всичко това се смила. Което в момента казах в ефир, абсолютно е проверена рецепта от мен и моето семейство, защото по време на COVID-а мен COVID не ме хвана. Така че това е наистина много добър имунен стимулатор. Не чакайте ваксините, побързайте, вземете си тези продукти, направете си този защитен...
1: А откъде можем да вземем листата от алоя?
0: Е, това вече всеки трябва да си набави. Аз имах алоя, то не можа да вирее при мен, нещо не му хареса в моя двор. Намирам от хора, които отглеждат алоя, приятели, просто търсено да са големи листа. Не маничките листа на столетника, големи. И това е една много проста, абсолютно изпитана рецепта, която я препоръчвам на всички слушатели на Радио Кафе. Наистина ще останат много доволни и ще ни споменават този ефир добро.
1: След малко ще продължим разговора с известния журналист Оля Алахмет, която днес живее в село Езерово. Останете с Радио Кафе.

0: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
1: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
0: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Радио София.

0: my dreams are bursting at the seams. Отново отиваме към село Езерово, община Първомай, за да ви срещнем с една известна журналистка, Оля Алахмет. Оля, ти си един от най-награждаваните, може би най-награждаваният български журналист, удостоен с 38 награди за обективна журналистика и една награда за поезия, и то от Чикаго. Какво е твоето мнение за журналистиката днес?
1: Да, и аз прочетах тази статистика. Аз не съм ги броила наградите. Аз не правя нещо, за да бъда награждавана. Аз просто си върша работата. Но да, наистина и аз прочетах тази статистика, че съм най-награждавания български журналист. Журналистиката днес е в една много голяма опасност. В един много голям риск е поставена нашата професия. Не само заради изкуствения интелект, това е едно на ръка, но и за абсолютно цялата геополитика. Много от журналистите ги е страх да останат в професията, други се чувстват слаби, трети търсят бягство от журналистиката в политиката, това за мен е бягство от професията. Така че професията на журналист в момента е поставена под голям риск. Аз самата съм поставена под този риск. И както ти каза, за 38 награди вероятно са толкова, не съм ги броила, но в момента не се радвам на тези 38 награди, с които явно съм ги заслужила с нещо, а се радвам на моите 38 бурканчета от сладко от смокини. Примерно казвам, метафорично го казвам, за да разберат нашите слушатели как живота се преобръща и как наистина има голям риск за истинската журналистика. Такава вече почти не остана. Какво стана с вестниците? Вестници се закриват, нито има пари за хартия. А сайтовете се уволняват масово и закриват, защото няма рекламодатели. Поне така казват, официалната причина изтъкват. Останаха държавните медии, дано да останат, пожелавам ви го от все сърце, но частните медии вече се отсяват много, журналистите отпадат, аз познавам много колеги, които са безработни и се преквалифицират, което е страшно и пагубно за професията. Самата аз съм в подобна ситуация, тези, които решават да направят интересно и хубаво бягство, бягат къде, а не бягат към политиката.
0: Някои бягат към политиката, за мен това не е много сериозно, не можеш да замениш журналистиката с политиката. Обективната журналистика е нещо стойностно. Смятам и го казвам като журналист, който вече 32 години работи в обществената медия с най-високо обществено доверие, Българското национално радио. Политиката за мен е мръсна дума.
1: Така е, съгласна съм с теб, но ето, че много наши колеги отидаха в политиката и това наистина, ако преминем вече към тази сериозна тема на нашия разговор, наистина това е прецедент. Никога в политиката е нямало толкова журналисти. Да, това е една практика, един журналист в едно определено ниво на своето развитие, когато вече изключително е добре компетентен в вътрешната или външната политика, да кривне към политиката. Но такъв прецедент, какъвто наблюдаваме в момента, никога е нямало.
0: Така е,
1: толкова,
0: така е.
1: Толкова много кандидати за президент и един кандидат журналист, но толкова много кандидати за вице-президенти и за евродепутати бяха и сега за вице-президенти, колкото в момента има журналисти, такова нещо аз не бях виждала в моята практика. И то това са колеги, които са изключително добри журналисти. Няма въобще да се спираме сега на имена, всички ги знаеме. Но да бъдеш толкова добър, слушан, четен, тачен журналист, постигнал толкова много и да кривнеш в политиката, която и за мен е мръсна дума, не, че на мен не са ми предлагали. Предлагали са ми. Но аз изобщо нямам никакво намерение да заменя чистия си живот в момента и чистата си съвест с това блато. Веднъж стъпеш ли вътре, няма излизане. То те засмуква. Властта те засмуква. Парите те засмукват. Айде да оставим парите на страна. Защото и в частния сектор може да имаме същите пари. Говоря за властта. Властта е вид наркотик. Ние се борим срещу наркотиците и хазарта, А всъщност властта е вид наркотик. Тя те засмуква. След което няма излизане, няма отказване. Много журналисти станаха евродепутати. Много от тях сега са кандидати за вице-президенти. Засмучили ги властта край. Ние забравяме за тях като журналисти.
0: Добре, нека да оставим политиката и властта на страна. Върху какво работиш сега? Да очакваме ли нова книга?
1: О, винаги ни остава дългите нощи. Човек като мен, аз съм сова между другото, аз през нощта съм дейна умствено. През деня гледам ръцете ми повече да работят и да върша физическия труд. Да, разбира се, че работя и като журналист съм фрилансър, пиша за няколко медии, въпреки че заплащането е мизерно и едвам си плащам тока от журналистическите хонорари. Но въпреки това остава време за творчество и това време е нощта. Когато всички спят, когато само нощните птици чороликът и тогава всъщност музата ми каца на рамото и аз работя, тогава дори пиша и своите статии журналистически. Работя. И ти сега ме предизвика в Радио Кафе по Националното радио да кажа една голяма тайна. И това ще бъде ексклузивното ми признание в твоето предаване пред нашите слушатели върху това, което вече завърших, скъпи слушатели. Готова е поредната ми стихосбирка. Имам огромното желание да я издам за своя 60 годишен юбилей, който е съвсем скоро, между другото. И ще издам заглавието на книгата. Никога на никого все още не го бях казвала. Сега официално го оповестявам като ексклузивно в Радио Кафе. Стихосбирката ми е посветена на двамата ми сина, Джозеф и Насър. Стихосбирката ми ще бъде издадена за моят юбилей, както споменах, поне такова желание имам. И се казва «Черното кукиче от Сахар».

една пълна абстракция, защото в природата нито съществува черно кокиче, нито пък има кокичета в Сахара. Така че това ще бъде моето предизвикателство към читателите след Цвете от куршуми, която пожена огромен успех и е най-продаваната стихосбирка за миналата година в жанър, нали,

0: поезия на издателство Книгомания. Сега се надявам, че Черното кокиче от Сахара ще има не по-малък успех. Събрала съм един изключително интернационален колектив. Аз разширявам ООН-то в моите книги, Анелия. Този път за редактор съм поканила известната поетеса, която живее в Австрия, Катя Кремзер. За художник поканих Виктор Леви, един изключително талантлив художник и фотограф. Той ще бъде илюстратор на книгата. Автор на предговор или послеслово още не сме решили. Разбира се, ще бъде моят саратник, вечен саратник и наш колега Исак Гозес. Книгата ще бъде представена отново с моите спектакли, с които обиколих с предходната книга България, с прекрасната арфистка доктор Кохар Андонян. Корицата ще бъде на украинка, моя приятелка, която отдавна ми подари тази корица, Йона Токусер. Тя живее отдавна в Рим, тя е украинка. Така че, както виждаш, разширявам колектива, разширявам интернационала и виждаш, че в поезията, в творчеството няма политика. Аз спокойно мога да си позволя да обедини украинци и руснаци, араби и евреи и арменци в една книга.
1: Как ще коментираш предстоящите президентски избори?
0: Изключително непоетичен въпрос, но ще отговоря на него, разбира се. Как коментирам настоящите президентски избори? Аз отдавна съм коментирала предстоящи избори в едно мое шаржово стихотворение в главата Сарказъм, в стихосбирката ми Цвете от куршуми. Само един куплет ще зачета, за да го коментирам, да не бъда съдена словесно и с коментари, защото поетите не можем да бъдем съдени. Стихотворението ми се казва Предизборно. Ето първото четверостишие. Отново избори, есенни, спешни, с лица по плакати, ухилени, смешни. Някои са намръщени, дори зловещи, но в политиката са супер вещи.
1: Чудесно! Какво е твоето послание към нашите слушатели днес?
0: Моето послание към слушателите на Радио Кафе в този прекрасен слънчев неделен ден е да бъдат себе си. Да не се поддават на течението и на къде духа вятъра. Защото по принцип слабите хора са поддатливи на вятъра. Нали? На където духа вятъра, на там ще сме и ние, защото Белким може да закачим нещо и да имаме файда. Не, скъпи слушатели, не дейте да следвате това мото, бъдете верни на себе си, бъдете такива каквито сте и просто слушайте своето аз. И както е казала голямата българска поетеса в нейното стихотворение Бъди, бъди такъв какъвто си, велик, добър, непоносим, бъди такъв какъвто си и нито миг не се старай в чужда роля да навлизаш и нито миг друг не играй и не надявай чужда риза. Та това ще пожелая на нашите слушатели. Да не надяват чужда риза. Защото много хора надянаха чужда риза, пребоядисаха се в друг свят и следват вятъра. Бъдете себе си. Бъдете верни на себе си. На своето аз, на своята вяра, на своите убеждения.
1: Благодаря ти за тези чудесни пожелания. Очакваме с нетърпение премиерата на Черното кокиче от Сахара.
0: Благодаря.
1: Чухте Оля Ал Ахмед. А вие останете с нас. След малко в нашия ефир ще чуете Юлия Момджиева, председател на Федерацията по мажоретен спорт, европейска шампионка по художествена гимнастика, наричате златното момиче на България. Ще си говорим за развитието на мажоретния спорт и художествената гимнастика в България. Останете с Радио Кафе.

0: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
3: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
2: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
3: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи Реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Радио София.

0: А сега, уважаеми слушатели, отиваме към район Банкя, Столична община. В предаването ще ни гостува Юлия Момджиева, председател на Федерацията по мажоретен спорт, европейска шампионка по художествена гимнастика. Добър ден, госпожо Момджиева.
1: Здравейте.
0: Изпихте ли вече сутрешното си кафе?
1: Да, беше много рано, тъй като имахме участие на Софийския маратон. И вчера, и днес. Вчера бяха мажоретките, които са световни шампионки по мажоретен спорт, мажоретките от спортен клуб Мистерия Пазарджик. А днес имахме участие с нашите момичета от Банкя.
0: Страхотно, за това ще ни разкажете малко по-късно в предаването. Наричат ви златното момиче на България. Била сте част от Цирк Дю Солей, работила сте като треньор, ръководител на школа по аеробика и йога и сте майка на Кремена Оташлийска, един от най-успешните български модели в света на висшата мода. Нека да започнем от тук. Как се развива мажоретния спорт днес в България?
1: Ами, мажоретният спорт се развива доста бързо, след като направихме федерация. Вече сме лицензирана федерация към Министерство на младеща и спорта. Изключително активни сме. Предстои ни световна купа на 24 октомври в град Бургас. И за наша голяма гордост спечелихме домакинство за европейско първенство до година, което ще бъде отново в Бургас, в голямата зала Арена. Там очакваме повече от 4000 мажоретки да дойдат в България от цяла Европа.
0: От цяла Европа?
1: От цяла Европа, да. Състезанието е европейско първенство.
0: Страхотно, пожелаваме ви успех. Разкажете ни повече за Федерацията по мажоретен спорт. Кога е създадена и колко клуба членуват в нея?
1: Ами, Федерацията има лиценз вече една година. Имаме повече от 15 клуба, може би са 17 вече. Този спорт е по-популярен в провинцията. Почти няма град, който да няма, да е без мажоретки. И сега нашата задача е така да дигнем нивото на мажоретките, да започнат да се състезават по правилник, който е към Световната федерация по мажоретен спорт. Ние си имаме и наш правилник, който е за маса спорт. Там пък могат да се включат училища, читалища. И да участват на 12 декември, за трета поредна година, ще правим мажоретна Коледа в Пазарджик. И там ще могат, то ще бъде фестивал. Така че правилата няма да са толкова строги и всеки може да вземе участие.
0: Чудесно! Помага ли ви държавата? Как се финансирате?
1: До този момент нямаме финансиране от Министерство на младежта и спорта. Надявам се, че това ще бъде интересно и стойностно нашето предстоящо европейско първенство, тъй като ще дойдат повече от 4000 състезатели. Отделно с тях ще има публика чужденци не по-малко от 2000, т.е. може би ще броиме повече от 6000 чужденци, които ще посетат нашето Черноморие, ще разгледат България, така че предполагам, че ще има интерес, надявам се, защото наистина събитието е много стойностно и за нас, и за България.
0: На каква възраст са момичетата, които се занимават с мажоретен спорт?
1: Ами, има дечица, които започват още от детските градини. Изключително развито е в Пазарджик. В Шумен също има много мажоретки. И, както казах, почти във всички градове в провинцията в София, бих казала, че сега тепърва развиваме този спорт, тъй като тук предимно се играе и е по-популярно художествената гимнастика. Но навсякъде ни канят, много са атрактивни мажоретките, настроението е по-ведро, няма я тази, няма го това съвършенство, което се търси в всичките видове спортни, всичките видове гимнастика, художествена, спортна, акробатика. Това са едни изключително сложни и тежки спортове, докато мажоретният спорт е малко по-лежерен в добрия смисъл. Не се търси това съвършенство, примерно всички да правят перфектен шпагат, да правят 7-8 пируета. Тук се набляга на хореографията, на големия отбор. Имаме отбори по 25 момичета там. Може да се направи много интересна и красива композиция, когато са повече момичетата. Има и други дисциплини, които са соло, двойки, тройки, малка група, малък отбор, който е до 7 момичета и голям, който е между 8 и 25. Имаме различни дисциплини. Играе се с помпони, с батони. Това са едни пръчици, с които момичетата, мажоретките танцуват или маршируват с тях, или правят сложни хвърляния, техника. Има също и още един уред, който е знамена и е много атрактивен. Там също хореографията е по-скоро маршируване и различни фигури.
0: Как се развива мажоретния спорт в район Банкя?
1: Ами доста активно. Аз живея много години в Банкя. Изглежда хората ми имат доверие, родителите, госпожа Герасимова от 78 училище. Румен Александров също ни помага. Така винаги следи нашите изяви, подкрепя ни и финансово, и морално, така че имаме подкрепата, надявам се и общината също да се включи в някакъв момент.
0: След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с Юлия Момджиева, председател на Федерацията по мажоретен спорт. Останете с Радио Кафе.

0: Ами слушатели, разговора с Юлия Момджиева, председател на Федерацията по мажоретен спорт, европейски шампион по художествена гимнастика. Госпожо Момджиева, какви качества възпитава мажоретния спорт?
1: Ами, по принцип спорта е, би казал, един феномен. А родителите би трябвало да са спокойни, защото знаят къде са децата им. Те са в залата, а треньорите работят не само за тяхното физическо така възпитание и умение, а и за това да бъдат, да работят в колектив, да бъдат колектив, да се уважават, да бъдат единни. Много, много качества дава спорта.
0: И да не забравяме, хора възпитава в много красота, защото мажоретките са много
1: и
0: красиви.
1: И в естетика, да, да, разбира се, и в естетика да бъдат и прическата, и визията, и триката, и цвички, и всичко просто трябва да бъде в един изряден вид, за да, за да изглеждат добре, да бъдат пример, да искат други момиченца, когато ги погледнат, да искат и те да бъдат мажоретки.
0: Наричат ви златното момиче на България. Гордеете ли се с това?
1: Ами, гордея се, разбира се. По мое време беше по-различно. Тренираше се много. Пак ще се повторя, че това е един изключително труден спорт, художествената гимнастика. Ние тренирахме много часове в залата, но пък имаше смисъл. И всъщност това искам да кажа, че спорта винаги има смисъл. Световните шампиони са малко, но толкова колкото може да даде спорта, едва ли друг начин за възпитание може да бъде толкова ефикасен, колкото ако децата ходят редовно на тренировки и няма значение какъв спорт ще спортуват.
0: Какви участия предстоят на възпитаниците на мажоретния клуб?
1: Сега ни предстои Световна купа, 24 октомври.
0: Да, за това говорихме, да. Това е чудесно.
1: Да. След това имаме мажоретна Коледа. Междувременно ни канят често да правим участия, да кажем, някой нов клуб, ако се открие, за да се запознаят децата и родителите с мажоретния спорт. Имахме такъв случай в Сандански, сега предстои в Петрич. Имаме много изяви.
0: Какви са вашите съвети и послания към родителите?
1: Ами да се доверят на треньорите, да водят редовно децата на тренировки, да поемат отговорност в смисъл, тъй като това е колективен спорт. И една композиция се прави от определен брой деца, които когато отсъстват, не може да се изработи композицията и не може да се покаже по най-добрия начин, когато имат състезания, участия и така нататък. Просто наистина спорта е едно голямо спокойствие за родителите. Така бих казала.
0: Имате ли време да бъдете повече време с дъщеря ви, Кремена Оташлийска, която е една от най-успешните български модели в света на висшата мода?
1: Ами, признавам си, недостатъчно. Недостатъчно време, но разбира се, децата ме разтоварват. Имам 5 внука, 2 момиченца.
0: Да са живи и здрави.
1: Дъщеря. Благодаря от Бистра Оташлийска. Тя беше много успешна тенисистка. Беше шампионка на България до 10, до 12, до 14 години. Игра на Уимбълдън и на US Open Junior. И тя има 2 момиченца, Камелия и Маргарита. И Кремена, по-малката ми дъщеря, която е топ модел. Всъщност тя не е работила в България, но пък имаше шанса да работи много сериозно и професионално с всички топ дизайнери в света.
0: Каква е
1: цена? Тя има 3 дечица. Имам голям внук, който

0: 10, малко момиченце на 7 и бебенце на скоро ще направи 2 години.
1: Нека всички те да бъдат живи, здрави и късметли. Каква е цената на успеха, госпожо Момджиева?
0: Ами, може би любовта към семейството, към работата, към това, което върши човек. Наистина, това, което работиме, трябва да ни изпитва удоволствие, да можем да го правим, да се усъвършенстваме, да намираме партньори, с които да споделяме професионалния опит. И според мен това е формулата на успеха.
1: Какво ще пожелаете на нашите слушатели и на жителите на район Банкя в неделния ден?
0: Ами, да се обичат, да се радват на живота и да не бъдат слуги на децата си. Да ги оставят да са по-самостоятелни и да изискват повече от тях.
1: Пожелавам ви една прекрасна неделя. Чухте Юлия Момджиева, председател на Федерацията по мажоретен спорт, европейски шампион по художествена гимнастика. Останете с Радио Кафе. След малко в нашия ефир ще чуете Живко Пъшев, старши треньор в футболен клуб Банкя. Останете с Радио Кафе.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.

Сега отново, уважаеми слушатели, отиваме към район Банкя, за да ви срещнем с Живко Пъшев, който е старши треньор на футболен клуб Банкя. Добър ден, господин Пъшев.

0: Сега отново, уважаеми слушатели, отиваме към район Банкя, за да ви срещнем с Живко Пъшев, който е старши треньор на футболен клуб Банкя. Добър ден, господин Пъшев.
1: Добър ден, здравейте.
0: Какви са предизвикателствата пред футбола днес в България?
1: И предизвикателствата са огромни, бих казал. Децата трябва да се запалят по някакъв начин по тази хубава игра в футбола. И мисля, че Банкя е идеалното място за спорт и за футбол. Искам да кажа, че така има ентусиазъм сред града, сред мълчуганите, сред родителите, защото очакваме и тръпнаме изграждането на стадион до година и всички очакват тази дата с нетърпение. Това ще може би до година по това време, дай Боже и по-рано да е, и за да водиме организиран футбол, както се казва, да сме като другите градове, да има мачове всяка събота и неделя, да се случва нещо в града. Това е едно положително нещо, което мисля, че целият град имаше нужда от това събитие, може би повече от 27 години, бих казал.
0: А в момента има ли добри условия за тренировъчна дейност в Банкя?
1: И да бъда честен, няма такива условия. По-скоро има подобие на такива условия. Тренираме на много твърди терени, на маломерни, но ние сме така хора врели кипели в спорта и не се предаваме. Където видиме свободно място, го така организираме да направим една хубава тренировка и да направим една така двустранна среща помежду си. Между било с отбори, други играчета. Така че горе-долу справяме се някакси. Не сме се предали.
0: Разкажете ни повече за вашата спортна кариера.
1: И моята кариера е... Играл съм професионален футбол. Футболите на Славия, Дунав Рус, Академик София. След това се занимавам с треньорска дейност. Може би вече активно 17-17 години. Собственик съм на футболния отбор Банкя, футболен клуб Банкя 2009. Също така съм и треньор. 17 години вече играеме, без да имаме собствен стадион. Всеки среща сме гости. Има ентусиазъм в града. Аз преди години с мои съмишленици Васил Александров и Антон Андреев решихме да основеме клуба. И от тогава, от 2009 година насам, играме непрестанно в регионалните лиги. Мъжкия отбор го поддържаме. Да, много е трудно. И общо взето, сега съм и треньор на детска юношеска школа. Имам един помощник, Станимир Георгиев се казва. Той ми помага момчето. Правяме се. Имаме вече между 25 и 30 дечица. Две възрасти сме пуснали в първенство. Отделно мъжки отбор. И горе-долу имаме над 60 картотекирани футболисти в първенствата на Българския футболен съюз. Надявам се да се разгърнем още повече с новия стадион и да тази дейност да направиме така, както е в редица европейски градове.
0: Помагат ли ви от район Банкя? Как се финансирате?
1: Ми помагат ми. Хората с каквото могат. Знаете, в днешно време е много трудно. Помага кмета Марков. Не ни е изоставил, помага ни. Отделно и има Аквапарк София, един от най-големите в България, така сме късметли, че този човек, Ахмед Махмедов се казва, и той така ни помага, човека тук от две години. Да, трудно е финансирането, но има добри хора, които се отзовават на така на покана, особено, щом става въпрос за деца. Справяме се някакси.
0: Какви изяви предстоят на клуб Банкя? На футболен клуб Банкя до края на годината?
1: До края на годината мъжки отбор е в първенство, има още 6-7 кръга до края. Дечицата също и те на 22 ноември свършваме, остават още 6-7 кръга. Мисля, че с 8 при тях. Играеме да така да развиваме, да имаме някаква визия като модерен европейски клуб. И това са още 6-7 матча до края на годината. Не търсиме при децата класиране. Учиме ги да играят футбол, да се наслаждават от играта, да се наслаждават на всеки един момент и да са радостни, че носят екипа на футболен клуб Банкя 2009.
0: Какви качества развива футбола у подрастващите?
1: В днешно време развива най-вече дисциплина, характер, желание за изява и на последно място желание за победа. Но това са морално-волеви качества.

0: развива сила, бързина, издръжливост, ловкост. Много качество.
1: Господин Пъшев, вие като собственик на футболен клуб Банкя, какво искате да се промени за футбола в България като политика, като вид спорт?
0: Значи ще бъда кратък и лаконичен. Искам само държавата да помага на футбола. Това е. От тук нататък детско-юношески школи трябва да бъдат, нали, поверени на специалисти, които имат дадените умения и квалификации и лицензи, и от тук нататък държавата зад футбола или зад спорта нещата ще тръгнат. Това е. Няма друго какво да добавя.
1: Каква е цената на успеха, господин Пъшев?
0: Цената на успеха е с много лишения, много труд, но пък всеки, като видиш усмивката на детето, това казва всичко.
1: Като видиш,
0: успеха, да, е голяма. Голяма е, но никой не я вижда. Странищите хора не я виждат. Знаете,
1: за съжаление,
0: само, да. Ръководителите, да.
1: Чухте Живко Пъшев, собственик на футболен клуб Банкя, старши треньор в клуба. Останете с Радио Кафе. След малко ще избере Марин Станкев, треньор на деца в клуб Олимпико по футбол. Останете с Радио Кафе.

0: Днес е неделния ден. В Радио Кафе гостуваме на район Банкя до края на предаването. Днес ще ви срещнем с Марин Станкев, треньор на деца в футболния клуб Олимпико. Добър ден, господин Станкев.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели. Радвам се, че се свързахме.
0: Аз също се радвам изключително много, защото вие правите нещо много важно. Възпитавате децата, освен че сте треньор на деца, вие ги възпитавате в една много по-добра светлина, далеч от наркотиците и агресията в обществото. Разкажете ни първо повече за вашата спортна кариера.
1: Ами, моята спортна кариера продължи 15-тина години. Така, цял живот явно съзнателен съм бил в спорта, като юноша, после като вече в зряла възраст преминах, нали, през доста футболни отбори, така, през Славия, Локомотив София, Дунав, Русе, Етър, Велико Търново. Така, любовта ми към спорта и към частност, нали, към футбола винаги е била на високо ниво. И просто исках да предам след края на моята кариера, исках да предам тази любов към спорта и към децата, в частност тук в Банкя, където съм израснал, нали, тъй като нямаше много така спорт, да кажем така, общо взето в Банки. И това така ме мотивира да стартирам тази кауза за мен, защото това е кауза да обучавам дечицата, не само на спорт, но и на други добри навици.
0: Кои са другите добри навици? Това е много важно и за родителите да чуят.
1: Ами, навиците, спортът е велико нещо, особено футбол, колективните спортове, така изграждат децата социално, кара ги да имат хранителни добри навици, да възпитава в тях колектив, да работят заедно като отбор. Те са редица, няма да ни стигне едно предаване на ползите от спорта като цяло.
0: Някои от тези деца продължават ли след това професионално да се занимават с футбол?
1: Да, ние имаме доста дечица, които ние стартираме тук от 6 годишна възраст до 13 години. И след това им предоставям възможност с моите контакти, които съм ги направил през цялата си кариера с треньори и ръководители, им предоставя възможност да продължат кариерите си на добри места, където знам, че ще им обърна внимание. Имаме много дечица, които вече продължават кариерата си в големи клубове в България, в ЦСКА, в Левски, в Септември, в ДИЦ, да, и се представят отлично. Може би 10 от нашите най-талантливи деца вече продължават силно казано в юношите, но на високо ниво, и мен това ме радва, това ми дава така увереност, че работиме по правилния начин с дечицата.
0: Кога и как е създаден клуб Олимпико?
1: Олимпико го създадох, когато приключих кариерата си преди около 5 години и записах в НСА Спортен Менеджмент. И там се запознах с проблемите в България с цялостно, нали, с спорта, с инфраструктурата, с затластяването на много голям брой дечица. Мисля, че средно са на всяко 6-7 дете едно е с проблеми с затластяването. И всичките тези проблеми така ме мотивираха да продължа със спорта, не да отивам в друга насока. И там се формира тази моя идея да направя школата преди 5 години. Вече много деца тренират при нас, от най-малките, нали, казах, до по-голяма, нали, възраст. Много се радвам, че така децата, особено в малките възраст, идват с настроение, с усмивка на тренировка, което е моята цел, да възпитам в тях така любовта към спорта, към движението, да са въодушевени, да правят разнообразни движения, така да опаковаме целият тренировъчен процес, той да е забавен за тях и в същото време да работят правилно и това, което трябва спецификата на футбола като цяло.
0: От каква възраст е добре едно дете да започне да спортува?
1: Ами, значи, преди 6 е малко раничко. Нали, има деца, които имат двигателна култура още от рано. Те по-скоро са изключение. Може би 6 години е добра възраст, леко вече децата да се запознаят с основните движения, да придобият двигателна култура, така да имат социална среда, което много им помага. Виждал съм деца, нали, наши деца, които не обелват

0: една дума, сега са, нали, вече съвсем различни хора, нали, си говорим с родителите. Деца, които са с надолно тегло и вече си спазват диета, нали, давана от нас, от академията, която е, нали, съобразна, нали, с тяхните навици и възраст съобразно. Но така че от 6 годишна възраст е добре едно дете вече да почне да спортува активно.
1: Нека да поговорим малко, господин Станкев, за изявите на клуба и какво предстои до края на годината.
0: Изявите, ние си участваме в първенството на футболния съюз с 4 възрасти. Те си имат ежеседмично мачове, които се подготвят цяла седмица за тях и са супер въодушевени, нали, и си чакат с нетърпение матча, както трябва да е. За тях, нали, матча, футболния матч е основното нещо в седмицата, както те ми казват. Така трябва да бъде. Едно дете е щастливо, когато се движи, когато спортува. Няма да, нали, ръка за ръка, разбира се, върви училището, което аз им акцентирам ежеседмично. Но те си имат сцена на изява всяка седмица. Имаме участвани в турнири, разбира се, различни тук, близо до региона, нали, отделни ходим и на лагери, представим там възможност. Там вече мога да работя с тях цял ден, да обръщам внимание на хранене, на възпитание, нали, в старата школа, да си оправят леглата, се... Така да, са,
1: да се научат добре, на дисциплина.
0: Да се научат дисциплина, основните работи, да.
1: Как научавате децата понякога да посрещат и загубите в спорта?
0: Както казвате, загубите повече от победите, но не е на всяка цена победа. Аз съм го казал, той в мъжки футбол важи. Както каже и мой треньор Александър Томаш, той също е известен треньор, и утре ще изгрее слънце, няма нищо на всяка цена в спорта. Важното е децата се научат да се борят заедно, да са колектив, защото те така изпитват истинското желание и така се запалват за спорта. Когато покажат на съперника, че са по-добри, че са по-подготвени, не на всяка цена, разбира се, но това удоволствие, което не може да сравни с нищо друго, с никакъв PlayStation, с никакъв телефон, и те това го разбират отлично и ме следват в тази линия.
1: Какви са вашите съвети, господин Станкев, към родителите по отношение на спорта и отношението на децата към футбола?
0: Родители са най-важното нещо в изграждането едно дете. Те могат да ме слушат мене абсолютно на 100%, но родителите формират навици. Те гледат най-вече, и аз отскоро имам детенце малко на една годинка. Виждам каквото правя аз, то ме следва и имитира абсолютно всичко. Точно това е, няма да че е дали на една годинка, на 7 години. Родители трябва да възпитават децата си, трябва да изграждат с тях навици, как да се хранат, на какво да обръщат внимание, да ги пазят от лоши навици, защото виждаме какво се случва в днешно време. Много важен. Аз се обучавам и родители, между другото, така ги викам на родителски срещи, казвам им какво е важно. Просто ги обучавам, те не са родени, не знаят, нали, в спорта как стоят нещата, затова аз съм длъжен да им обясня и на тях какво е важно за изграждането на един спортист, елитен спортист, защото аз съм изграда елитен спортист, не всички, нали, да са масов спорт, искам и да има елитни спортисти, както и вече отбелязах, че вече доста деца от нашата академия имат добри изяви в други отбори.
1: Каква е цената на успеха, господин Станкев?
0: Цената на успеха... Много труд от всяко дете, ежедневно практикуване на този спорт. Всяка свободна минута трябва да прекарват с топка в кракаса, които искат наистина да имат някакъв шанс да станат елитни спортисти. Но независимо от това, този процес, който ние, т.е. изгражда един спортист, това ще му е супер полезно после в живота. Да не се предава, да има навици, да е конкурентно способен, да има адекватно място в средата, в която живее. Много изключително важен спорта. Съветвам родителите да видят детето към какво се ориентира като спорт. Независимо дали е футбол, баскетбол, мултиспорта. Едно време ние имахме мултиспорт, нали, походихме на баскетбол, на волейбол, на футбол. Сега вече са по-трудни нещата, не става така. Но това е общо взето. Много труд, но малци не успяват, но защо не, мечтите трябва да се следват. Трябва едно дете да се цели в елитния спорт.

Благодаря ви за този разговор. Чухте Марин Станкев от футболен клуб Олимпико Банкя. А след малко в нашия ефир ще се включи Ани Бояджиева от клуб Лъвско Сърце, старши треньор по самбо и джудо. Останете с Радио Кафе в неделния ден.

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд

0: можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Това е Радио София.

0: Продължава днес нашето пътешествие в район Банкя, уважаеми слушатели. Следващата ни среща е Сани Бояджиева, която е старши треньор по самбо и джудо в клуб Плъвско сърце Банкя. Добър ден, госпожо Бояджиева.
1: Здравейте, приятно ми.
0: Няколко думи за вас. Сансей Аня, дългогодишен състезател по джудо и самбо, започва спортната си кариера в Славия, където в периода 85-1989 година става петкратна републиканска шампионка. От 89 до 1994 година учи в Националната спортна академия с специалност джудо, като се състезава за Националната спортна академия и става четирикратна шампионка за жени. На световните студентски игри в Белгия завоюва бронзов медал. В периода 1994-2003 година се състезава за ЦСКА София, където става трикратна републиканска шампионка. На световните армейски игри в Хърватия печели още един бронзов медал. През този период тренира и под ръководство на японския специалист Киничи Шошида. През дългогодишната си спорта кариера Сансей Ания спечелила над 177 медала от международни и национални турнири. До 2000

0: 2007 година нейните възпитаници печелят над 200 медали. Може би нещо съм пропуснала. Ако съм пропуснала, нека да го допълним.
1: Посамбо съм европейски шампион.
0: Да, ето това пропуснах наистина. Въпреки, че знам, че сте...
1: Многократен шампион на самбо.
0: Да, многократен шампион на самбо, европейски шампион по самбо. Какво научихте от спорта, госпожо Бояджиева?
1: Ето, що е като клише, но дисциплина, постоянство и да не се отказваш, когато и да е най-трудно, тъй като аз преживях на 17 години рейс и карус мина през тялото ми и успях да оцелея. Аз съм вярващ човек и след 4 месеца станах майстор на спорта. Това е изключително.
0: Как се случи това?
1: Ми пътувах с рейс 304 за тренировки и една жена тръгна да слиза в движение и аз инстинктивно скочих, бутнах я, така ли. Жената се спаси, но слава Богу, мина през мен, не със слава Богу, но целях.
0: Но сте спасила човешки живот, което никак не е малко.
1: Аз съм и спасител, ходи по морета вече. Попрестанах, малко се поуморих от толкова дейности. Така че спасяването на човешки животи като че ли е даденост някаква.
0: Да, но да спасяваш човешки живот изискват се много качества за това. Най-вече човек да се отдаде на друг човек, на друго същество, да помага, да победи, не е лесно.
1: Да, не е лесно.
0: Кога е създаден клуб Лъвско сърце, госпожо Бояджиева?
1: Ами, преди 2 години така се зароди. Аз бях отказала и преди 2 години се зароди идеята. Той Траян Русинов е мой възпитаник и с него така решихме да го направим отново. В началото там помагах долу в долната зала. Сега се справя той самичък много добре. Привлякох още един треньор. Там с повече деца. В банкерния много малка заличката. Тук съм аз. И така работим заедно. Подкрепяме се и това е много. Той е сега дейния. Мисля повече по състезания за децата в момента.
0: Е, той е научил много от вас.
1: Да, да.
0: Което сега ще го предаде на по-малките.
1: Да, точно така. Да.
0: Какви деца спортуват? На каква възраст са децата в клуба?
1: О, мят сега при мен, например, банкия много от ми е странно, че много малки ги записват. Не е странно, но за мен е малко по-трудничко, но се справяме отново. 4-5 годишни са, те си бебенца. И са много сладки, така.
0: Има ли голям интерес към самбото и джудото днес от страна на родителите,
1: има,
0: които записват децата си?
1: Като цяло има, да. Хората се ориентират, тъй като... Това е един спорт, който наистина създава много качества и когато методиката е правилна, тя учи на етика и на взаимоотношения и на това, че могат да се постигат резултати чрез труд. И на децата са много активни.
0: Казахте, когато методиката е правилна.
1: Да.
0: Това е много важно, нали?
1: Да, да, това е много важно.
0: Доколко спортът е важен днес за възпитанието и развитието на подрастващите?
1: От моя гледна точка е основно. Тъй като аз съм и учител по физическо, нали? Все още действаш. След 1 месец се пенсионирам вече. Но това, което правя в училището, нали, танци, волейбол, движение непрекъснато, това създава изключително. Ангажира ги децата, дава им поле на творчество, на изява и не се лутат по улиците. Пак като клише, но нещата са страшни навън.
0: Да, в спорта се учиш и да губиш, и да печелиш.
1: Да.
0: Когато губят, какво им казвате?
1: Ами, че това е част от нещата. Няма проблем да се загуби. Има следващо състезание. Сега сме загубили. Ето, всеко едно състезание за мен не е толкова важен, нали, макар че ни печели много медали. Изключително много. Имаме вече от европейски купи 3 медала, балкански, много републикански за 2 години. Сметни от водещата клубове в страната.
0: Как амбицирате децата да станат по-

0: по-добри за следващо състезание?
1: Е, тренировка е надграждане. Винаги е надграждане. Виждаме къде са грешките, работим на сега и надграждаме. Следи в това време не може изведнъж не е. Всичко се трупа качество.
0: Просто. Да. Кой ви помага? Как се финансирате за състезания и за пътувания?
1: Е, оправяме се. Наши средства, родителите са много активни, много доста помагат при самите пътувания.
0: Районната администрация, банки помага ли ви?
1: И ми морално, да. Морално. Така мога да кажа, че господин Александров, той съм му била класна едно време. Даже е тренирал малко при мен. Така, когато има по-сериозни състезания, помага човека.
0: Какви изяви ви предстоят до края на годината?
1: О, много са. Даже не мога и да ги отчитам. Това предстоят републикански, балканяди, за по-малките, пак не в европейски купи. Така, те са малки още нашите деца, но те имаме 15-16 годишни, които за 2 години много израснаха.
0: Какви са съвременните деца? Как ги оценявате?
1: Мога да кажа, няма лоши деца в никакъв случай. Всичко е въпрос на как ще се подведат тези деца. По какъв начин. Малко образованието става не както трябва. Това е друга тема. Много е административната работа на самите учители и няма толкова време да отделят на самото развитие на децата.
0: Какво куца днес в българското училище, освен липсата на време? Има ли неща, които според вас трябва да се променят задължително?
1: Ни много трябва да се промени. Просто нещата не върват на добре. Това е моето усещане. Прекалено много са изискванията към учителите. И то по административен път. Много неща, които са излишни, които отнемат много време и енергия на учителите, за да могат да се посветят изцяло да работят с децата. Защото в крайна сметка и това е идеята, не да пишеме денонощно.
0: Да, така е. Има ли достатъчно уважение към личността на учителя в българското училище?
1: Не, вече е много трудно. Много малко.
0: Добре, защо стигнахме до тук?
1: Знаете ли причините? Трябва да бъда честен, имам чувство, че има някаква цел. Това не е образование вече, според мен. И за първи път аз много си обичам професията. 35 години съм учител. Така вече за първи

0: път с нетърпение чакам да се пенсионирам.
1: Чувствате ли се уморена от всичко?
0: Да, да. И то не е от децата, от цялата борба, която се води. Която е безмислена. Има по-лесни начини.
1: Има ли достатъчно добри условия за тренировъчна дейност в район банки? Казахте, че вашата заличка е малка.
0: И няма. Там една зала е, чакаме доста време. Надяваме се все още да се случи. Малка е залата. Няма условия. Не казвам, че причина... Какви са причините? Няма представа. Но просто чакаме една зала в 78-о училище.
1: Да.
0: Все още имаме надежда да се случи така.
1: Като се пенсионирате след месец, ще продължите да тренирате децата в клуб Лъвско сърце, нали?
0: Да, да. Продължавам си. Ще имам и повече време.
1: Да. За какво най-често говорите с тези по-големите деца, 15-16 годишните? Какви теми ги вълнуват днес?
0: Аз специално се говоря по отношение на спорта, по отношение на живота, че не е толкова сложно въпроса да имам ясна цел и мотивация. И ясни критерии, защото ние можем да вървим и към добро, и към лошо. И той пътя е еднакъв. Дали ще вървим надолу или нагоре. Въпросът е, че като вървим нагоре, създаваме и градим и себе си, и около нас. Ако вървим надолу, рушим и себе си, и средата, и хората около нас. Това е моето виждане.
1: Госпожо Бладжиева, каква е цената на успеха?
0: Труд. Труд и то съзидателен. Просто знаеш, че си в залата и работиш.
1: А спортът учи на това, нали?
0: Да.
1: Какво е вашето послание към родителите и нашите слушатели?
0: И да си пазят децата, да бъдат до тях, да разговарят, макар и да е трудно. Аз и на моите родители говоря, знам, че те не чуват сега, особено в тинейджерска възраст. Всичко могат, всичко знаят, но думите остават. Един ден те се сещат, а баща ми каза това, майка ми каза това. И да имат просто контакт с децата, да имат доверие на родителите. Защото ако се случи нещо, това е човека, който ще помогне. Няма кой друг.
1: Благодаря ви.
0: Няма да ги спасява.
1: Благодаря ви за тези ценни послания. Пожелавам ви една прекрасна неделя. Чухте Ани Бояджиева, старши треньор по самбо и джубо в клуб Лъвско сърце, район Банкя, столична община. Надявам се, че днес сме ви били интересни. Говорихме основно за развитието на спорта в район Банкя и за това колко важен е спорта за възпитанието и обучението и развитието на нашите деца. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьори в ефирното студио на Радио София, Любен Ковачев и Димитър Новачков, музикалният редактор Лили Големинова и аз, Анелия Торошанова. Пожелавам ви една прекрасна неделя!

0: Радио София.
1: Чуй града.
0: Когато си почивате.

0: Казвам се Надя Петрова и съм служител в системата за сигурност повече от 27 години. Едно младо момче, карайки мотор с висока скорост, бидейки изправен на мотора, се случи така, че неговата степенка се закачи за една неравност и той се удари в стълб. Тази ситуация беше несъвместима с живота. Бърза помощ, която като го взе, момчето за съжаление почина по път за болницата. Но най-тежкото беше, когато трябваше да съобщим това на родителите му, като неговият баща беше мой бивш колега. След това всеки път разговарях с децата си и им разказвах този случай и им повтарях да бъдат бдителни, да бъдат внимателни, да спазват всички правила, защото това е най-важното.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Йеменските бунтовници хути с нова заплаха за летищата в Саудитска Арабия, след като 12 души загинаха при вчерашната им атака срещу международното летище в Рияд. Американският президент Доналд Тръмп посъветва украинците да си намерят нов държавен глава. Лидерът на ДСБ Радан Кънев настоя България да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Продължава ръста на цени в цените на едро на основни хранителни продукти. Над 100% наценка на някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите. Кениецът Кенеди Роно спечели 43-тото издание на Софийския маратон. Останете с нас! Йеменските бунтовници хути предупредиха авиокомпании, летищни служители и пътници да не използват летищата в Саудитска Арабия. Те атакуваха международното летище Крал Халид в Рияд вчера, като при ударите бяха убити 12 души и 309 бяха ранени. Хутите заявиха, че Саудитска Арабия носи отговорност за неуспеха да се прехванат ракетите, изстреляни срещу Рияд. Съединените щати, Великобритания, европейски лидери, Пакистан, Ирак и ООН осъдиха атаката. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Той каза още, че ще реши много скоро дали Вашингтон ще се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно, написа в екс държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова подкрепените от Иран хути да прекратят нападения срещу цивилни. Училищата в Рияд преминаха на дистанционно обучение след атаката, предаде агенция Франс Прес. Американският президент Доналд Тръмп обвини украинския държавен глава Володимир Зеленски, че не иска да постигне мирно споразумение и предложи на украинците да си изберат нов лидер, който да сключи сделка. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини по темата.
1: Путин иска да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски се противопоставя, заяви Тръмп.
2: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение.
1: По-рано Тръмп призова за избор на нов президент на Украина и настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии, след като Зеленски разкритикува споразумението му с Русия за износ на дизелово гориво. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Украинските власти съобщиха, че през последното денонощие при руски удари в Киевска област са пострадали най-малко 4 души. 12 ранени има след обстрел на Днепропетровска и Харковска област. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в град Владимир. Губернатора на Брянска област в Западна Русия съобщи за един убит при украинска атака с дрон. За новините Лилия Димитрова.
0: Депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев заяви в предаването на Българското национално радио Неделя 150, че българската външнополитическа позиция обслужва конюнктурния политически интерес на управляващите.
3: Това, което ги обслужва днес, се говори. Нещо се сменя, отутре започва да е друга обществено популярна за теза, те застъпват нея. Без никакво значение какви са фактите, дали нещо се е променило, дали в Черно море са избухнали два кораба и екипажа на един от тях е в неизвестност. Това сякаш няма никакво отношение към събитията в страната. Каква транспортна свързаност и каква безопасност на корабоплаването може да има в момента при така стеклите обстоятелства? При положение, че ние дори не назоваваме, не казваме, отказваме да признаем най-логичната и очевидна причина, която е довела до тези удари на корабите в Черно море, на търговски кораби. Руска комбинирана атака с дронове.
0: Коментира Георг Георгиев.

0: Георгиев. България трябва да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви в интервю за БНР Радан Кънев, евродепутат от ЕНП и лидер на ДСБ. Той предупреди за множество негативни ефекти след атаката с дронове по кораби през изминалата седмица и коментира реакцията на управляващите в България.
1: Очевидно е, че политиката на Радев и Йотова на снишаване, на мълчание по отношение на заплахата, която руската агресия представлява за цяла Източна Европа и особено за Черноморския басейн, не вършат работа, защото тяхната линия винаги е била тази. Ние ще мълчим, ние ще се снишаваме и то няма да стигне до нас, но то е по-голямо от нас. И колкото по-безпомощна изглежда една държава в такава международна среда, толкова по-големи са рисковете пред нея.
0: Радан Кънев определи като пропаганда и евтина предизборна манипулация договорената от Доналд Тръмп и Владимир Путин доставка на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти в страната. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
2: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
0: Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят и Майя Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя посочи.
3: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ 5 на първо място по наценки.
0: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, коментира още Майя Манолова.

0: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата, заради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена многократно с остър предмет, предава Елена Крушкова от Радио Пловдив.
1: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазурова.
2: Обвинението е за умишлено престъпление, вдигнато е по член 116, само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват от тук нататък.
1: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
2: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
1: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
2: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнася с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
1: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
0: Гръцкото министерство на културата представи получените от България църковни реликви. Интересът към изложбата е голям, информира кореспондентът Катя Пеева.
3: Гръцката обществена телевизия ЕРТ излъчи директен репортаж от представенето на получените от България реликви съгласно споразумението между двете министерства на културата. Реликвите се намират в Музея за византийска култура в Солун, датират от периода между 16 и 19 век. Изключителна историческа стойност имат два напълно запазени процесийни кръста. Специалисти поясниха, че по-стария кръст е от патриаршески тип с изображение от двете страни. На него има корона, поддържана от ангели. Сред експонатите е сребърен обков на иконата на свети Йоан Предтеча, украсена с сцени от неговия живот. Това е част от иконостаса в манастир Крайсяр. За най-забележителен експонат се счита две двойки рипиди, богослужебни ветрила, изработени от позлатено сребро. Върху тях има изображение на ангели. Едната двойка произхожда от манастира Свети Йоан Предтеча, който се намира до Серес. Другата част принадлежи на митрополията Нигрита и от църквата Свети Теодори. Гръцката страна обяви официално, че изложбата продължава до ноември, след което експонатите ще бъдат върнати на манастирите. Голям е интересът към изложбата в Музея за византийска култура в Солун. От Гърция, Катя Пеева.
0: Днес е същинският ден от маратона на София в полумаратонската и маратонската дистанция. Заради това има промени в движението. Подробностите от редактора Таня Иванова.
4: От столичната община препоръчват на хората да ползват градския транспорт и да предвидят допълнително време за придвижване. Метрото се движи с делнично разписание. Маршрутът на бегачите от Националната художествена галерия през булевард Княгиня Мария Луиза и Лъвов мост, после продължава по булевард Тодор Александров към ЖК Люлин. Връщането е през площад Света Неделя, булевард Витуша, улиците Алабин, генерал Горко, Георги Раковски, булевардите Цар Освободител, Васил Левски, княз Александър Дундуков и моста Чавдар. После трасето преминава покрай паметника на Васил Левски и храм паметника Свети Александър Невски, а финалът е на площад княз Александър I. До 15:30 часа е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето. А в централния участък ограничението е в сила до 18 часа. Подробната организация на движението е публикувана на интернет страницата на столичната община. Вчера беше над преварата в дистанциите 5 и 10 км. Включиха се хиляди любители на бягането от 70 държави. За новините, Таня Иванова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
5: Добър ден! Кениецът Кенеди Роно спечели 43-тото издание на Софийския маратон, в който тази година в различните дистанции стартираха рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Той финишира за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. На

0: Второ и трето място са също кенийци – Питър Вахоме и Хилари Кипчумба. Най-напред от българите е Колю Райчинов, който е на девето място. При жените на първите три места са отново кенийки. Уини Джебет завърши с време 2 часа 27 минути и 50 секунди, което е рекорд на състезанието. Следват Стела Чепкорир и Челангат Санг, а най-напред от българките се движи Маринела Нинева, шеста, която всеки момент трябва да финишира. Отборът на Паниониус с Елица Василева Атанасиевич спечели суперкупата на Гърция по волейбол, като се наложи над Панатинайкос с 3 на 1 гейма. Бившата националка и капитан на тима отбеляза 16 точки, като бе втора по резултатност за победителките. Волейболният Лубече Витанова с националите Александър и Симеон Николови се класира за финала на предсезонния турнир в италианския град Йези, като се наложи над японския Сънтори Осака с 3 на 1. Александър бе най-резултатен с 21 точки, а Симеон реализира 8. За трофея тимът на българите ще спори с Алианс Милано, където е друг национал Георги Татаров. За третото място Сънтори среща гръцкия Олимпиакос с още един национал Мартин Атанасов. На друг такъв турнир в Люблин, Полша, местният отбор Богданка с капитана на националите Алекс Грозданов също ще играе финал след 3 на 0 срещу турския Фенербахче. Съперник на Богданка е друг полски отбор Проект Варшава. Първа футболна лига продължава днес с 3 мача от 11-я кръг. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17:30 Черноморе домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. С нощи Ботев Пловдив победи Славия с 1 на 0, а по-рано Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1 на 1. Резултати от снощи в Европа. Англия 6-ти кръг. Манчестър Юнайтед Тотнам 1 на 1, а днес е дербито Ливърпул-Манчестър Сити. Германия 5-ти кръг. Лайпциг Айнтрахт Франкфурт 6 на 0. 6-ти кръг в Италия. Интер Парма 3 на 0. Наполи Фрозиноне също 3 на 0. В Испания 8-ми кръг. Барселона Хетафе 3 на 0. Реал Мадрид Вилерал 1 на 0. 6-ти кръг в Франция. Брест Анже 5 на 1. Лориан Париж 1 на 0. Пари Сен-Жермен Льоман 3 на 1. Монако Тулуза 2 на 2. В четвъртък Монако гостува на ЦСКА на стадион Васил Левски в Лигата на конференциите. В 8-я кръг на първенството в Нидерландия НЕК Нимеген постигна 1 на 1 при гостуването на Аякс. Отново в четвъртък НЕК приема Левски в турнира Лига Европа.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Кюстендил до 29 градуса в Русе. В столицата температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. След обяд над Западна България облачността ще е значително и ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната все още ще преобладава слънчево време, но облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от юг-юго-исток. Ще бъде топло с максимални температури в централните източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса. В столицата около 21 градуса. През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24 градуса. В столицата максималната температура ще е около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Женет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км

0: посока гранично-контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните и лотационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по главен път гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението по пътя Бяла-Плевен се осъществява поетапно в една лента. С поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Йеменските бунтовници хути с нова заплаха за летищата в Саудитска Арабия, след като 12 души загинаха при вчерашната им атака срещу международното летище в Рияд. Американският президент Доналд Тръмп посъветва украинците да си намерят нов държавен глава. Лидерът на ДСБ Радан Кънев настоя България да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Продължава ръстът в цените на едро на основни хранителни продукти. Над 100% надценка на някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите. Кениецът Кенеди Роно спечели 43-тото издание на Софийския маратон. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубя и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюрпчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим. Най-хубавите истории са между страниците на паспорта. Слушайте Покана за пътуване с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Explorers Club България. Всяка неделя след новините в 15 по Радио София.
8: Подбрано от световната музика.
9: Всяка неделя след новините в 9 вечерта. Чуй света.
10: Чуй света.
9: По Радио София.
11: Най-добрите истории се разказват на кафе. А то е като живота. Веднъж сладко, друг път горчиво. В Радио Кафе са важни и вкусът, и компанията. Споделете ги с мен, Гергана Пайкова. От понеделник до четвъртък, между 10 и 14 часа, по Радио София.
12: Качествената музика.
13: Музика.
12: И най-големите звезди. В ефира на Радио София.
14: Hi, this is Adele.
15: Hey, it's Bruno Mars.
16: Здравейте, аз съм Прея. Вие слушате Радио София.
12: Това е

Защо се задъхваш по стълбите? Въпреки че тренираш, задъхваш се по стълбите или по време на тренировка. Проблемът не е във формата ти, а във вейпа. Той предизвиква възпаления, които свиват дихателните пътища и мускулите ти гладуват за кислород. При момчетата това блокира растежа на мускулната маса, а при момичетата свива белодробния капацитет и води до хронична умора. Кажи това на съотборника, който вейпва. Виж повече в проекта «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026.

0: Столична община.
1: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
2: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
3: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
2: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музика.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.

Здравейте отново, уважаеми слушатели на Радио София. Лили Големинова съм аз. Това е моята друга музика. Моята друга музика – пространството, в което търсим интересните, необичайните музикални комбинации. Унази музика, която отвъд най-първосигналното, музиката, която не само преминава край нас, а остава в нашия живот. Музиката, която ни прегръща, музиката, която ни обича. След малко набързо ще споменем една-две спортни новини, свързани с музиката, разбира се. А сега една от песните, които през последните месеци не можах да повярвам, че дори се появява на Оливия Дин, е тя и се нарича So Easy to Fall in Love.

пък и не беше случайно, защото освен Григор Димитров, там бяха Роджер Федерер и Томи Хаас. А Томи Хаас, вероятно знаете, е зет на Дейвид Фостер. А Дейвид Фостер е един от най-големите продуценти в музиката, автор на някои от най-хубавите проекти по света, включително продуцент на два от албумите на Чикаго. Между другото, преди ви разказа за Григор Димитров, спирам на Чикаго, защото специално за моя рожден ден на 23 ноември в София пристига The Chicago Experience. Каквато и малка част от Чикаго да е хванал от този проект, все е хубаво. Всичко, което е свързано с тази изключителна група, си заслужава да бъде празнувано. Така че преди да ви разкажа още за Григор Димитров, Чикаго.

И като казах, че ще си говорим за спорт и музика, това далеч не е непозната тема. И за Григор Димитров не е непозната тема. Знаете, той се включи преди няколко години в един супер отбор от тенисисти, които пяха Hard to Say I'm Sorry. Не може да се отрече, че имат вкус,

Чикаго, ама не града, а групата. Надявам се да ви е харесала селекцията от песни, които изведнъж съвсем спонтанно се появиха в моето съзнание. Та, ето го сега Григор Димитров, който също е попял Hard to say I'm sorry. Тогава стана вайрал този запис с Дейвид Фостър на пианото. То няма как иначе да стане. Даже Новак Джокович на върха на славата си и в онзи момент, че и сега до някъде е така, но тогава си печелеше повече турнири от големия шлем, поиска да се включи и дистанционно записа един от най-трудните моменти. Не знам дали беше много спушливо, по-скоро не. Но сега в едно предаване помолили Григор Димитров да си създаде рок-група от свои колеги. Той решил, че най-добрият вокалист би бил Андрей Рублев. Също така в групата попадат Стефанос Циципас заради дългата си коса, а Корантен Моте също, защото има необходимия гняв в себе си. И така да е. Има една фраза култова, че ако не сме разсърдили някого, значи не свирим рок. Останалите членове на групата са Роджер Федерер и Феликс Оже Алиасим. Така че ако чуете и видите такава група, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Корантен Моте, Роджер Федерер и Феликс Оже Алиасим, да знаете, продуцент е Григор Димитров. И понеже част от тенисистите са попаднали вътре не заради своите музикални способности, а заради външният си вид, ето малко истински рок, малко Ъглики Джо и още от тези групи, на които даже няма нужда човек да им казва имената.

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколофлейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Моята друга музика.

Рокът през тениса в моята друга музика, която обича необичайните музикални комбинации, обича и онези музиканти, които имат и други таланти, или онези спортисти, които могат да бъдат и певци. И понеже наскоро в Лейвър Къп, който отново беше спечелен от европейският отбор, имахме повод да видим и Яник Ноа, който водеше европейският отбор, а именно Яник Ноа е тенисистът, който е направил тенисистът, нека да го кажа по-артикулирано, който е направил истинска кариера като музикант, след като се отказа от тениса. Той е печелил откритото първенство на Франция, печелил е и много високи позиции в френските и европейските класации. Ето как пее Яник Ноа.

0: песента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор-гадулка в оркестъра за

0: Народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
2: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
1: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
2: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

И е Ник Нола, тенисистът, който направи кариера като певец. Продължаваме с една музикална комбинация, която не е необичайна, но за мен чакана от много време. Фарел Уилямс и Джон Ледженд. Ето как звучат заедно. Нищо повече не искам да кажа.

get away. Удоволствие при всички положения е да се слушат тези двама брилянтни музиканти. Ще си взема назаем тази дума от колегата Мартен. А сега ще си продължим по музикалния път с един от тях, само с Джон Ледженд. Когато имам време, когато мога да изчистя мислите си от всичко останало и да избера музика, която е много красива, понякога стигам до неговият албум, в който прави версии на известни песни само с пиано. Имам предвид Джон Ледженд. Фарел Уилямс, той се появява на повърхността много често. Знаете, в модната индустрия, в музикалната индустрия,

Един певец и едно пиано, пълна магия. А от тук нататък една поредица от песни, един певец и една китара също може да се получи магическо, а пък другата седмица ще си помислим за варианти един глас, едно виолончело, един глас, един контрабас. Не, сещам се за един глас, един контрабас и сега. Така че, може би след китаристите ще стигнем и до Есперанца Сполдинг.

Така звучи небрежното, но много трудно пеене само с китара. И да, стигнахме до Esperanza Spalding. Много сходна като история с Самара Джой, която скоро ще дойде в България. Esperanza Spalding, която джаз грамита има от много, много млада и аз много харесвам едно нейно изпълнение. Не съм сигурна дали е от някои голяма церемония в Белия дом, от връчване на Нобелови награди или при получаването на грами, но ето как тя пее Overjoyed Esperanza Spalding.

0: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука. Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Моята друга музика.

Различни крале, различни настроения. След тази песен на Джамирокуай, която има едно доста класическо въведение и интро и аутро, както е прието да се казва, не на български, а на английски език, продължаваме към една красива, но по-скоро тъжна песен на Шаде. Тя се нарича King of Sorrow.

Връщаме се обратно към кралете, кралиците, кралствата и усещането да владееш света. Именно за това какво е било, когато си бил на върха. Затова е онази прекрасна песен на Coldplay, която ще остане със сигурност още много сезони. Viva La Vida, нея слушаме сега в моята друга музика.

След Coldplay продължаваме с Take That, съвсем в концепцията, за която стана дума, какво ще направим, ако можем да бъдем господари на света. Rule the world.

Джеймс Браун, но не с I Feel Good, а с If I Rule the World в моята друга музика. Още предположение или мечти, какво можем да направим, ако в наша власт е да променяме реалността? Той идва от Ерик Клептън и онази прекрасна песен Change the World.

0: Следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. Следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Украйна е готова да спре атаките срещу руски петролни рафинерии, ако Москва прекрати ударите по украинската енергийна инфраструктура. Това заяви президентът Володимир Зеленски в отговор на искането на Доналд Тръмп Киев едностранно да спре ударите. Тръмп призова също Зеленски да бъде сменен, защото не сключва сделка с Москва. Още информация от Михайлина Димитрова.
3: В събота Тръмп заяви, че заради ударите на Украйна по руски рафинерии, цените на дизела в Съединените щати се покачват. Той смята, че Зеленски е по-добре да спре, добавяйки, че Украйна трябва да го замени като лидер, защото е пропуснал няколко възможности да сключи сделка с Москва. Напрежението между двамата лидери ескалира от петък, когато Тръмп обяви сделка, поред която Русия ще пусне големи количества дизел на световните енергийни пазари в замяна на облекчаване на санкциите. Зеленски определи това като слабо решение, защото ще насърчи Русия да продължи да атакува Украйна. Не Зеленски повтори дългогодишната позиция, че Киев е готов да спре атаките срещу руски рафинерии, само като част от взаимна деескалация на конфликта. Всяка подобна сделка ще трябва да е придружена от реални гаранции, подчерта той. Междувременно размяната на удари между Русия и Украйна продължава. При руски удари са ранени 16 души, а Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в град Владимир. В Брянска област

0: Един един убит при атака с украински дрон. За новините Михайлина Димитрова.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
2: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
1: Коментира Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. В предаването ни неделя 150 Кънев обвини управляващите, че оставят печалбите в свързаните с Лукойл компании, а сметката на българските граждани.
3: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които обират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
1: Заяви Радан Кънев. Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване на президентските избори на 25 октомври върви по график и до края на следващата седмица ще приключи. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
4: За сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
1: Веселин Тодоров увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Проверките на Комисията за защита на потребителите са установили над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Предварителните резултати бяха съобщени от председателя на Комисията Мая Манолова пред Българската национална телевизия.
5: С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка.
1: Майя Манолова информира, че следващата седмица Комисията за защита на потребителите ще обяви първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на майка си. 45-годишната майка беше открита мъртва в петък в район Северен от служители на реда след получен сигнал на телефон 112. Престъплението е извършено след конфликт между майката и сина, като жената е била прободена многократно с остър предмет. Има достатъчно доказателства, че ученикът е извършил престъплението, има опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, прие съдът. Заседанието беше при закрити врата заради възрастта на обвиняемия, каза прокурор Гинка Лазарова.
6: Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват от тук нататък. Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите. Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
1: Каза прокурор Гинка Лазарова. Определението на съда подлежи на обжалване в 3-дневен срок. За такова престъпление наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години. Кенеди Роно от Кения спечели 43-тото издание на Софийския маратон, най-голямото спортно събитие в столицата. Ограничения в движението ще има на места до 18 часа, обобщава редакторът Таня Иванова.
7: Кениецът Кенеди Роно измина класическата дистанция от 42 км за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. На второ и трето място се класираха негови сънародници, а първи сред българите финишира Колю Райчинов, който зае 8-то място. При жените първите три също са кенийки. Уини Джебет взе златния медал.

0: Чарлз време 2 часа 27 минути и 50 секунди и постави нов рекорд на състезанието. С най-предно класиране от българките е Маринела Нинева. Тя стана 6-та. Заради маратона до 15:30 е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето, а в централния участък между улица Георги Раковски и булевард Цар Освободител до улица Княз Александър I ограничението е в сила до 18 часа. Вчера беше над преварата в дистанциите 5 и 10 км. Днес бяха полумаратонски 21 км и маратонската 42. Тази година участваха рекорден брой любители на бягането – 12 000 от 70 държави. За новините Таня Иванова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 17 градуса в Кюстендил до 29 градуса в Силистра. В столицата температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 940 хектопаскала. До края на деня над Западна и Централна България облачността ще е значителна и ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източните райони все още ще преобладава слънчево време, но облачността и там ще се увеличава. Ще духа доумерен в източните райони временно силен вятър от юг и юго-исток. През следващото денонощие пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18. В източна България между 20 и 24 градуса. В столицата минималната температура ще е около 10 градуса, максимално около 13. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението на автомагистрала Тракия от 55 до 60 км посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км в посока Варна също е ограничена до 100 км в час. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 66 до 67 км в посока София е с ограничение на скоростта до 70 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София.

0: започва Покана за пътуване с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Explorers Club България.
1: Не съм била навсякъде, но ми е в списъка с желание. Както всеки път, започнах предаването за приключения по Радио София с тематичен цитат. Този път думите са на американската писателка Сюзан Зонтак. Ако и вашият списък с желания за пътуване включва навсякъде, значи сте на правилното място. Днес заедно с звукорежисьора Петър Пейков, с музикалния редактор Веселин Александров и с редактора Ани Маринова ще ви покажем една различна гледна точка към остров, където се е разиграла голяма трагедия. И как норвежците могат да превърнат национална жива рана в жизнерадостно, но и поучително място за младежи. А, за малко да забравя. Ще ни гостува и председателят на комитета, който връчва Нобеловата награда за мир, Йорген Ватне Фриднес.

0: Председателят на Норвежкия комитет, който присъжда Нобеловата награда за мир, бе поканен за лектор на срещата за 25-та годишнина на германската фондация Кьорбер в Хамбург. Роденият през 1984 година Йорген Ватне Фриднес има зад гърба си две десетилетия опит в организации, работещи в сферата на демокрацията, правата на човека и хуманитарната дейност. В продължение на 5 години той лично обикаля и изслушва, утешава и напътства близките на жертвите от фаталния за цялата норвежка нация 22 юли 2011 година. Ако умът ви не свързва тази дата с никое събитие, оставям Йорген да ви разкаже, но преди това ще вметна, че единствено Нобеловата награда за мир се връчва от Норвегия. Останалите се дават от шведския Нобелов комитет.
1: Благодаря, че ме поканихте. Ако се върнем 15 години назад, един крайно десен екстремист и терорист, Вълк Единак, както го наричахме тогава, макар че можем да обсъдим това по-подробно, дали наистина си сам или си част от идеологическо семейство, реши на практика да атакува норвежката демокрация, но по-конкретно да се опита да унищожи цяло поколение млади политици от Социал-демократическата работническа партия. Така че беше взривена бомба в правителствения център и, както споменахте, загинаха 8 души. Чист късмет беше, че нямаше повече жертви. Случи се в летен ден, в петък, малко преди 16 часа и 30 минути, след което той се отправи към остров Ютьоя, на около 40 минути от Осло. Там се провеждаше летен лагер, традиция в Норвегия, при която младите политици от различните партии се събират през лятото, за да се занимават с политика. Остров Ютьоя е бил средище на работническото движение в продължение на десетилетия. На острова имаше малко под 700 души. Той пристигна там, облечен като полицай, и започна да убива хора. В крайна сметка, 69 души бяха застреляни, а много други – ранени. Мнозина, разбира се, останаха с физически и психически белези за цял живот. Причината да извърши това беше желанието му да накаже работническата партия, тъй като в неговите очи те бяха предатели. Те бяха отговорни за превръщането на Норвегия в мултикултурно общество, а той искаше както да накаже партията и политиците, така и, както вече казах, да убие възможно най-много представители на новото поколение млади политици и да сложи край на дейността, която от поколения насам е била от голямо значение, както физически, така и символично, за остров Ютьоя.
0: Както чухте, след зловещото убийство на 67 души от самотния терорист Брейвик, Йорген Ватне Фриднес има задачата да възстанови острова и да начертае бъдещето му, като си поставя за цел да открие състрадателен и справедлив подход. Той решава да се срещне лично с семейството на всяка от жертвите, стремейки се да разбере техните нужди и надежди. Така че бъдещето на острова да отразява желанията и опасенията им. Тази сложна задача, безпрецедентна в научната литература по въпросите на възпоменанието, се превръща в процес на усвояване на това как да помним, да почитаме и да отдаваме почет на загиналите. Резултатът е истинско обновление на Утьоя. Значим мемориал в памет на изгубените животи, съчетан с възстановена среда, където днес младите хора идват, за да изучават демокрацията и мира. По-късно Фриднес описва подробно този опит в книгата «Никой човек не е остров». Рядък поглед от първо лице върху възстановяването след масово зверство, както и върху отговорностите, свързани с спомена и възпоминанието. След малко ще чуем какво е видяла и почувствала другата ми гостенка, Карамфилка Бърбанова.

0: Карамфилка Бакалова, с която присъствахме на разговора на Йорген Ват Нефриднес в Хамбург, в качеството си на представители на фондация Ценности, пък е имала възможността да посети възродения от него остров Утьоя. Сцена на зловещото нападение на терориста Брейвик завършило със смъртта на 59 младежи. И се надявам днес да ни разкаже как там днес пеят и танцуват, но и ги обучават на демокрация.
1: Да, наистина, моето посещение на този красив остров в Норвегия ме развълнува изключително много, защото контраста между красивата норвежка природа, за която всички ние, ако не сме я видяли, сме чели и сме чули, е огромен с зверското събитие, което се случва там през юли 2011 година. Този остров е достижим с един малък ферибот. Самия остров се намира на около 40 км от Осло. Ние бяхме там зимата и беше много снежно, бяло и невинно. Когато акостира ферибота ни на острова и ни посрещна една от учредителките на острова и започна да ни разказва за ролята на този остров в историята на младежкото движение в Норвегия и за събитията, за които вече споменахме, прекрасната природа изведнъж спря да съществува и ние се впуснахме мислено в събитията, които са се случили тогава. Както знаем, норвежките хора или въобще скандинавските народи са изключително прагматични, не влагат излишни чувства и след

0: дългото обсъждане, което е направено на база дейността на Йорген след 5 години обиколки по близки и познати и роднини, са стигнали до извода, че не трябва този остров да се затваря. Напротив, той трябва да остане, да напомня на всички за тези събития и съответно да създаде възможност на младите хора да се обучат на търпимост, толерантност, респективно на демокрация, защото това са основните фактори в демокрацията. Наистина на острова са запазени една голяма част от предишните съществували сгради, като на всяка от сградите има упоменателна табела какво точно се е случило в тази сграда, като най-впечатляваща е сградата на бившата кафетерия, която е превърната в една огромна зала с 49 колони и стъкла, които да 59 колони, извинете, които да напомнят за 59-те загинали младежи. Тук трябва може би да отбележим, че възрастта на младежите, които са били на острова и които са били безмилостно разстреляни от Брейвик, се движи от 14 до 18 годишна възраст.
1: Да, това е било събитие на младежката организация на работническата партия.
0: Точно така, работническата партия била управляваща там в момента и съответно острова е предоставен на младежката организация на тази партия за летни лагери, конгреси, събирания и така нататък. На тези лагери са канени различни политици от норвежкото правителство, които водят директен диалог с младежите. Това е нещо уникално наистина. Впоследствие, след дълги дискусии, обществеността решава, че наистина по-добре е този остров да бъде възроден, да бъде променен, за да напомня за това изключително събитие. Дълго време се е дискутирало самия паметник, мемориал, как да изглежда и накрая е взето решение това да бъде един кръг, изработен от стомана, от метал, на който са изписани имената на всички жертви. Самия мемориал, разбира се, е много впечатляващ, но за мен по-впечатляващи и по-потресаващи бяха местата, по които, разхождайки си от острова, намираш на отделни камъни изписани имената на хора, които точно на това място са били разстреляни. В бившата сграда на кафетерията, за която споменахме, има много писмени материали. Най-ужасяващото за мен беше слушането на записите на телефонните обаждания на жертвите към техните близки.
1: А това са обаждания след като, примерно, ги е застрелял Брейвик, все още са живи и берат душа?
0: Има и такива, които са казвали, искам да се сбогувам с вас, защото той приближава. Просто е неописуемо. Това трябва да се изживее, за да разбереш драмата и трагедията на цялото събитие. Да убиеш 59 невинни младежи.

0: Както е известно, същия ден той след обеда взривява бомба в един лек автомобил, който е паркиран до правителствените сгради.
1: И убива само 8
0: души. Само 8 души убива. Взима униформата на един полицай и преоблечен като полицай отива на острова, където охраната го пуска, мислейки, че е полицай.
1: Да, между другото, самия Йорген, когато разговаряхме с него, каза, че една от сестрите на жертвите, тя е пожелала да води семинари там като своеобразен реванш, като опълчване срещу мъката и опълчване срещу тероризма.
0: Да, интересно беше, когато ние посетихме острова, там имаше няколко групи ученици, които са на възраст от 14 до 18 години, които бяха се регистрирали като желаещи да участват в това така наречено обучение по демокрация.
1: А понеже ти самата си участвала в обучението по демокрация, се надяваме след малко да ни разкажеш. Наистина е подкрепящо душата да чуем от Карамфилка Бакалова как норвежците са превърнали мястото на най-смъртоносното нападение в мирната си държава в кът за почет, отмора и възпитание.

0: Продължаваме разговора с Карамфилка Бакалова за окървавения норвежки остров Утоя или Утоя. Зависи от произношението, май на норвежки е съвсем различно, но така е придобило гражданственост по света. Всъщност този остров е превърнат от място на трагедия в място за обучение по демокрация. Ти си участвала в такова обучение. Какво представлява? Не е ли скучно за младежите?
1: Ми предполагам, че не е, защото системата е разработена от специалисти, психолози, журналисти, учители. На нас ни направиха няколко демонстративни теста. Все пак ние бяхме на възраст много над възрастта, на която там има обучаващи се, които включваха различни задания от типа как ще реагирате, ако в кафенето, в което сте вие, влезат един тъмнокош, един жълто кош или какъвто и да е друг и вие еди какво си. От сорта много интересни въпроси за това как реагира отделния индивид и всъщност как в всекидневието и в нашите реакции и действия прозира нашата толерантност и търпимост. Мисля, че в днешно време това е изключително важна тема, имайки предвид, че Европа е залята от емигрантски вълни. От друга страна се създават различни конфликти в държавите, в които те се намират. Има много нападения, има убийства. Това е нещо, с което едно общество трудно може да се пребори, ако не е подготвено. И тези тестове, които ние направихме там, в началото ни се виждаха едва ли не смешни, обаче се оказа с развитие на разговора, че те са едни много базови, показващи отношението на всеки един индивид към събитията в живота. В крайна сметка, ние считаме, че скандинавските държави са изградили една стабилна демокрация и затова за всички беше много странно, че точно там се появява този маняк, който в името на запазване на целостта на нацията и

0: премахване на чуждо влияние, готов да убива. Това не трябва да бъде цената за запазване на едно общество.
1: И... Той, между другото, май доста добре си живее в затвора, след като има наглостта да се оплаква от храната,
0: да,
1: и да търси контакт с нашия събеседник, да, Йорген, който, нали, вече казах, че е председател на Нобеловия комитет, да, за мир, но същевременно и идеолог на създаването на този остров.
0: Абсолютно. Тази сграда, за която споменахме, че има 59 колони в символ на загиналите и остъклена цялата, се нарича, преведено от норвежки, пазач на демокрацията. Тъй като с това напомняне и с поканването на различни групи, които да разгледат острова, да им се разкаже за тия събития, да им се направи едно училище по демокрация, по този начин този остров остава в паметта на норвежците и им напомня за тези събития. В днешно време, както казах, това е една много наболяла тема, тъй като всички европейски държави трябва да се справят с тези проблеми. И мисля, че всеки един, който посети норвежките красиви фьорди, би могъл да отдели един ден, за да посети този остров, който освен всичкото е много красив и гледан от птичи поглед има формата на сърце, много символично.
1: Наистина е символично. Аз съм била на норвежките фьорди през лятото, но не мога да си представя как изглежда Норвегия през зимата. Как изглежда?
0: Ми, Норвегия през зимата изглежда както изглежда София през зимата. Разбира се, с...
1: Покрай градовете минава Гълфстрим и затова няма...
0: Не, чак толкова, да. Макар, че аз бях там март месец и беше доста студено, доста по-студено, отколкото в България. Норвежците, естествено, почистват сериозно улиците си. Другото, което ми направи впечатление в Осло, че голяма част от градския транспорт и частните автомобили са електрически. Изобщо не ги чуваш как се движат по улицата. Това е много впечатляващо. Иначе Осло е един много малък и спокоен град, който е абсолютен символ на спокойствието на държавата и затова този драматизъм на тези събития е толкова фрапантен.
1: Честно казано, аз малко се разтревожих за нашата държава, когато отивайки в Норвегия, установих, че не ми се виждат чак толкова високи цените. На теб как ти се видя?
0: Ами, аз бях миналата година в Осло, когато тук цените бяха доста по-нормални, но по принцип мисля, че когато човек отива в една държава, не би следвало основното, което го вълнува, да бъде нивото на цените.
1: Правейки сравнение, тревогата не е в посока Норвегия.
0: Да, по никой начин, но норвежците работят изключително на светло. Това е друг проблем, с който ние трябва да се борим. Сивата икономика. Там се плащат много сериозни, много високи данъци, които съответно пък осигуряват много стабилна социална политика.
1: Имаш ли възможност да общуваш с норвежци, да разговаряш с тях и да разбереш тяхното отношение към Брейвик?
0: Ами, с изключение на Йорген, разбира се, неговото отношение е ясно. Разговарях с няколко други по-млади от мен норвежци или по-възрастни дори, които са всичките изключително обезпокоени от явлението Брейвик и са готови наистина да полагат усилия това да не се повтаря.
1: А вижда ли се с просто око, както ние видяхме в Хамбург, прекалено активната инвазия на емигранти?
0: Не, там това нещо не съществува.
1: Приели са ги, защото съдейки по, да речем, футболните им отбори или по музиката им определено има заселили се такива хора.
0: Доколкото ми е известно, в цяла Скандинавия има един голям поток от емиграция много преди 2000-та година и тези емигранти вече са просто асимилирани в обществото. Там го няма този проблем на бездомните, които спят по улиците и така нататък.
1: Да, но понеже някои емигрантски общности се капсулират, очевидно тук няма начин да се капсулират, а се асимилират в обществото, интегрират се по-точно.
0: Така, те частично със сигурност са интегрирани, но по принцип това капсулиране на определени етнически групи

0: не може да бъде по никой начин разрушено, независимо в коя държава се намираш. Това го има във всички държави. Знаем много добре нашите българи, които емигрираха 90-те години в определени райони в света, също по някакъв начин се капсулират в своята си общност, което е напълно естествено.
1: Но пък същевременно има други българи, които до такава степен са се потопили в средата, че децата им не говорят български.
0: Да, това е една друга тема, която не се връзва, може би, с утоя. Може да бъде предмет на друг разговор.
1: О, да, разбира се, и то не е в покана за пътуване,
0: да,
1: а в някое наистина по-сериозно предаване. С нас беше Карамфилка Бакалова, която е имала късмета, но същевременно и сърцераздиращия ефект върху нея да посети остров Утоя в Норвегия, където терориста Брейвик разстреля 59 младежи.

0: Попътувахте с предаването за приключения по Радио София, което се излъчва всяка неделя след новините в 15 часа. Ако ще ви липсваме до идната седмица, надниквайте на страницата ни във Фейсбук.
1: Вие слушахте Покана за пътуване с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Explorers Club България.

0: 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
1: Здравейте, започва поредното издание на Спортна среща. Есента вече наистина се показа в София, навън вали гаден дъжд, но ние сме се скрили топло на студиото и ще си говорим за какво ли не. Кристиан Илиев ми е редактор днес, естествено футболната тема ще бъде широко застъпена. Ще си говорим за голямата победа на Нова Зеландия над Австралия в първия кръг на Бледислоу Къп. Естествено започна българското баскетболно първенство. Тити Папазов е новия президент и Иво Иванов от Съединените американски щати, така че останете с нас до 18.

0: Спортна среща с Камен Алипиев.
1: Стягайте се, започваме днешното издание на Спортна среща. Кристиан Илиев, както извинявайте, ви казах преди малко вече в студиото. Лиля Големинова избира музиката, пък с звукорежисьора Петър Желев си казахме точно на първия акорд на предишното парче Jealous Lover на Rolling Stones, че това е една от групите, които абсолютно не можеш да объркаш още от първото удиране по китарата. На легендарния Кейт Ричардс, прекарал през тялото си толкова много различни неща, че още никой не знае точно как оцелява. Абсолютните легенди от Rolling Stones продължават да ни показват как се прави музика в времето, когато изкуственият интелект понякога прави по-готина музика от някои, които смятат, че имат естествен, но това е съвсем друг въпрос, защото ние сме в спортно предаване, което продължава в тази изключително трудна за света седмица, в която поредното съглашателство между Доналд Тръмп и Владимир Путин излезе на преден план. Може би Иво Иванов ще ни каже нещо за това. Седмица, в която една от легендите на американския футбол Майк Дитка си отиде. И невероятно факт. Седмицата, в която България победи Люксембург с 2-0 като гост. Невероятно, под ръководството на Атанас Рибарски. И тъй като Крис се интересува повече от футбол от мен, затова ще дам възможност да каже той какво мисли за тази знаменита, грандиозна, чутовна, титанична победа на българския футбол. Защото тя след това повлече и интересни скандали, които излязоха наяве в последните дни, включително и днес. Моите колеги и приятели в Арена Спорт, моето бившо предаване Спортна треска по българската национална телевизия, говориха и Слъчо Танев, и цитираха Мартин Петров. Там по тази ос се разгърна интересен скандал, за който ще споменем след малко.
2: Да, тази победа наистина беше изключително титанична, извоювана с много сериозна битка на терена, нещо, което нашите момчета представят във всеки един двубой, но мал шансът не им помага обикновено. Шегувам се, естествено.
1: Ние по принцип разполагаме с пълна липса на нашия отбор, винаги има пълна липса на мал шанс.
2: Точно така, пълната липса на мал шанс винаги е на лице при нас. Този път като че ли не се изплашихме, че може да победим, но фактически това, което се случва и с ранглистата на УЕФА и начина, по който България пада постоянно с места, ме кара да си мисля, че тази победа срещу Люксембург, колкото и смешно да звучи на този етап към днешна дата, действително е изненадваща. Нещо, което ако ни чуе някой футболист от близкото минало, да речем през края на 90-те или 2000-та година, най-вероятно щеше да иска да ми щупи краката, но е факт, че това, което се случва в българския футбол, е тотално падение.
1: Тоест да ни направи герой на подприкритие, искаш да кажеш. Новия сезон започва. Много хубави отзиви чета за него.
2: Да, това е друга тема, която предпочитам да не подхващам.
1: Аз ще кажа само едно изречение преди ти, разбира се, да продължиш, защото аз винаги влизам на в такт. Първите, сигурно, десетина минути на новия сезон на Подприкритие, първият епизод, са пълни с толкова грозно продуктово позициониране. Мисля, че това би могло да се направи и след като има толкова много претенции за мега мащабна продукция, да се направи значително по-елегантно. До тук ще спра, чакам развитието на сезона. Това е, в крайна сметка, един от най-любимите ми сериали в българската национална телевизия, и въпреки протеста на оригиналните сценаристи, които бяха извадени извън играта, той продължава и ще видим как ще се справят хората в него.
2: Нещо, което се случва и с националния отбор, той също продължава въпреки всичко, но уви, аз за националния отбор нямам никакви такива позитивни нагласи. Но това, което се случва всъщност в света на футбола, е и завръщането на клубния футбол в най-високите, най-големите по-скоро първенства. Нещо, което ми е интересно, и признавам си, след вчерашния ден съм изключително разочарован. Моите любими отбори се справиха много под стандартното за тях. Може би...
1: Добре, дай да кажем тогава, че освен този матч на България, имахме още матчове от Лигата на нациите. Да. Ние няма да минаваме по конспект през всеки един от тях. Ще отбележим победата на Франция срещу Белгия с 4-1.
2: И то дошла в последните 15 минути.
1: Това е първа домакинска победа за новия селекционер на петлите Зинедин Зидан.

0: А също така италианците, които знаем се намират много дълбока криза и започнаха и лошо самите мачове тази година, т.е. този сезон, победиха Турция с 3-1. Да, пък Роберт Левандовски продължава да затвърждава легендарния си статус в отбора на Полша, след като направи хет-трик при победа с 6-0 срещу Румъния. И от тук нататък, естествено, отиваме към твоите любими неща и съм сигурен, че ти тръпнеш да започнеш с равенството на Манчестър Юнайтед срещу любим друг твой отбор Тотнам.
1: Да.
0: Един на един. Защото там просто нещата в Манчестър Юнайтед не започнаха много добре, още от първия кръг.
1: Абсолютно. Да.
0: Загубата от Хъл, доколкото си спомням.
1: Да, и единствената победа на Юнайтед до момента е срещу Ипсуич Таун във втория кръг с 5-2. 6 точки от 6 двубоя е плачевно за това, което се случва с отбора на Майкъл Карик. И аз правя много така... Манчестър Юнайтед ми прилича на български национален отбор по футбол. Уви, Тотнам не успяха да бъдат Люксембург за Юнайтед и вчера насред Олд Трафорд, и то с човек повече в продължение на близо 20 минути, Юнайтед все пак успя да изпусне победата. До 23-та минута пък Бруно Фернандеш не беше дал нито един пас, което е много плашеща статистика за играча на Висшата лига от миналия сезон. Изцяло дефанзивна игра от страна на Юнайтед срещу предпоследния в класирането Тотнам. И това, което се случи на Олд Трафорд, беше наистина много мъчна за гледане гледка. След като все пак Брайан Мбумо успя да отбележи двубой в средата на гол в двубоя в средата на второто полувреме, Юнайтед, особено с човек повече, трябваше просто, както се казва на футболен език, да затвори матча. Като под затвори матча имам предвид да продължи да атакува и да не прави такива недопустими грешки. Още повече в продълженията да допусне гол за изравняване. Нещо, което се... изключително отвратително. На фона на Манчестър Юнайтед пък Челси като чели след паузата за националните отбори се завърна с летящ старт и към момента моят бас с Лъчезар Христов за това кой ще завърши сезона на по-напред в класирането между Челси и Юнайтед изглежда от сега предрешен, защото аз не виждам при тази игра на Юнайтед, колкото и рано да е в сезона, и тази на Челси, как Юнайтед ще може да изпревари Челси. Иначе преди паузата Чаби Алонсо също изпитваше много затруднения, защото Челси имаше огромен спад в формата си, но вчера доказа, че наистина е изключителен отбор. Можем тук да споменем и че Арсенал рутинно, но сравнително трудно успя този път да вземе победата, след като трябваше да догонва в резултата. Все пак обаче остава на първото място и погледите сега на всички фенове на Висшата лига са вперени в Манчестър Сити и това, което те ще направят, след като стана ясно, че те са признати за виновни по абсолютно всички, не, по 114 от 116-те първоначално, които паднаха на 115 обвинения в знаем, миналия път си говорихме също за това, така че Манчестър Сити със сигурност ми представлява интерес и на мен да ги гледам след сравнително силния старт на сезона. И за Висшата лига това е, което мога да кажа на този етап. Но пък видях, че или ако искаш да продължи малко по-късно с Испания, защото и там се случиха интересни двубои.
0: Барселона

0: Бидах Хетафе, Реал Мадрид имаха много трудна победа вчера с червен картон за Вини Джуниор.
1: И то след отбелязан гол.
0: Да, който просто отмениха.
1: Отмениха гола и му дадоха червен картон, да, което беше наистина много нелепо. Винисиус Джуниор толкова много се зарадва за гола. Жозе Морино също стане и отиде на тъч линията да се радва и тогава все пак ВАР разгледа ситуацията. Спорно решение, но по-скоро колкото и да не ми е приятно, като че ли съм съгласен с това, което отсъдиха ВАР, защото нарушение в атака от страна на Винисиус безспорно имаше. Други сега въпросът, защо смениха така по такъв начин правилата и такова дърпане, макар и умишлено, се наказва с директен червен картон, а много по-сериозни ритници се наказват едва с жълт. Тук обаче интересното е, че Барселона направи най-силния си старт от началото на своята история, защото изравни свое постижение, в което

0: голове и е допуснала по-малко. Така че Ханси Флик със сигурност вече остава в историята на този клуб и ако продължава да играе така, аз не мисля, че Мауриньо ще може да се противопостави на Барселона, нещо в което се кълнях преди началото на сезона, но уви, нещата не изглеждат така.
1: Ми, добре, да го оставим това сега до тук. Ще споменем след малко още един път за този скандал между Лъчо Танев и съответно Мартин Петров, който прерасна в обяснение днес допълнително от Лъчо в ефира на Българската национална телевизия. А сега си пускаме малко музика.

Ах, това беше едно много досадно парче, но още по-досадните Måneskin, които се прочуха с участието си в най-досадния музикален фестивал в света, чисто като музикално съдържание, не като шоу, разбира се. А Евровизия, все пак, той ще бъде в България през следващата пролета на следващата година. Бургас ще приеме това събитие, което е най-голямото предизвикателство за хората, които са от продукционните телевизионни екипи, за реализацията по телевизията. За композиторите със сигурност не е особено предизвикателство, защото техните шайки се събират и правят анализи на това за какво гласуват хората и правят едни такива супер компромисни песни, каквато между другото и тази, която прилича на естрадния рок-н-рол на Сигнал, да кажем, от българската, в зората на българската демокрация, или там, когато всички смятаха, че са бунтари в края на 80-те. Имам още да си поговорим за футбол и ако искаш нещо друго още да кажеш ти за тия неща, които до сега обсъждахме. Иначе това като тема на футболната седмица, според мен е тази разправия между Лъчезар Танев и Мартин Петров, която всъщност тя

0: беше предизвикан от Мартин поради простата причина, че той реши да обвини Лъчо Танев, който в един момент каза, че тук нещата не могат да се оправят за един ден. В смисъл, той все едно слушал нашето предаване, защото повтаряше същите неща, които ние говорим отдавна, че трябва да се работи повече с младите, че е пропуснато страшно много време и така нататък. И така нататък. И също Мартин му каза нещо, което е много важно, и то е това, че той в крайна сметка като човек от по-старото поколение е бил в тази система дълго време. Мартин в социалните мрежи заяви, че проблемите в националния отбор не са заради футболистите, а заради плевели, които от години задушават футбола ни. И основният му аргумент, както казах преди малко, е, че Лъчо Танев не е стоял извън системата, е бил част от същата среда, с която сега критикува. Щом системата се пропука, защитниците на статуквото бързат да пазят българския футболен съюз, вината се стоварва върху играчите, е буквалният цитат на Петров, и той признава, че загубите от Люксембург и Исландия са нещо, нали, много, много неприятно, но в крайна сметка футболистите трябва да останат, да бъдат оставени на мира. Между другото, се появиха вече и информации, че едва ли не Силвиньо ще бъде новия треньор на националния отбор по футбол, за което той ще получи заплатата от 1 милион долара, което мисля, че не е много окей, но както
1: и далеч не е окей.
0: Ние сме си надвили на масрафа, да си вика, всичко ни е супер.
1: Той Лотар Матеус беше тук, пък и той нищо не успя беше, да направи, така че Силвиньо със сигурност и той ще дойде, ще замине и ще се минат и покрай него едни пари, резултати няма да има. Тук, ако ми позволиш, без да искам да вземам страна, естествено, но смятам, че Мартин Петров е напълно прав за това, което казва. И това, което Лъчо Танев в ефира сутринта на БНТ се опита да направи, за да се защити, малко издишаш като доводи, поне това е личното ми мнение. Иначе, говоряки си за футбол, ти ми даде свобода и аз няма как да не спомена нещо, което със сигурност ме кара да се чувствам изключително омерзен от това, че съм футболен запалянко, защото ето на фона на това изключително, и колкото и да ми е трудно да го призная, напълно, ама съвсем напълно заслужено изпращане, което получи Лионел Меси с последния двубой в националния отбор, който имаше той. На фона на цялото това нещо, португалската футболна федерация все пак излезе с изявление, казвайки, че Кристиано Роналдо щял да се върне в отбора през ноември. Президентът на Португалската футболна асоциация заяви, че и той, и Жорже Жезус, който е национален селекционер, искат Кристиано Роналдо обратно. Въпреки това обаче, Португалската футболна асоциация налага наказание на Кристиано Роналдо заради това, че си бил тръгнал от националния отбор, като наказанието, знаеш ли какво е?
0: Да не играе в един матч или?
1: Не, аз не знам какво е, защото от асоциацията са написали, че очакват предложение на самия футболист, какво да му бъде наказанието.
0: Ми, добре, че им плати една някаква глоба.
1: Мисля, това е нелепо.
0: Определено е нелепо, но в крайна сметка Иво Иванов сигурно ще ни изрази отново възхищението си от Лионел Меси, който вкара нови два гола.
1: Тази нощ,
0: за
1: българско поредната време, да.
0: Победа на Интер Майами. И продължава да си играе. Нали, аз изпомням спора ни от миналата седмица за качеството на първенствата на Съединените американски щати и на Саудитска Арабия.

0: като трябва да кажем, че в крайна сметка в Саудитска Арабия саудитските футболисти, които играят садски малко, докато Съединените американски щати се развиват и футболисти, освен че се трупа популярност в последните години и че тези хора играят на най-хубавите стадиони в света, което също никой според мен абсолютно не може да отрече, което няма как да не помага за развитието на това. Между другото, да се върнем, ако искаш, към обзора на Лига на нациите. Говорихме за Франция, те водят в група А с 10 точки, Италия с 7, Белгия има 6, Турция няма спечелена точка до сега. Също какво още, Еден Джеко изигра 152-я си матч, последен за Босна и Херцеговина на фона на последните матчове. Гьоки Решев кара в 7-ми пореден матч от Лигата на нациите за победата на Швеция в Румъния. Това също е достойно за отбелязване и трябва да, може би, да кажем и какво става в момента. Защото и днес има матчове. В България, може би, не може би, а в България има два много интересни матча. В момента септември води на Дунав Русе с 2-0, но в 17:30 предстои абсолютно постоянно трудното гостуване на Левски в Черно море. На Черно море във Варна, независимо от това в какво състояние са моряците, които тази година, за разлика от предишните два сезона, не са в много добра форма, въпреки дългоочакваното преместване на братя Домощиеви в Варна, което за сега се случи само на баскетболно ниво, не на футболно. И после в 20 часа не е ясно кой от кое ЦСКА е, но двата отбора, които имат, носят името Централен спортен клуб на армията, защото може би някои по-младите почитатели дори не знаят какво означава абревиатурата ЦСКА. Нищо чудно, да. ЦСКА 1948 година, also known, известно още като числото на Цветомир Найденов, и разбира се, истинско професионален ЦСКА. Футболен клуб ЦСКА София, вече без тире.
1: Точно така.
0: Играят един срещу друг от 20 часа тази вечер и всички, както знаете, очакват и дебюта на новия треньор на ЦСКА и естествено в най-скоро време и отварянето
1: на стадиона, който е страхотен.
0: Който всички чакаме с нетърпение. Всички казват, че е страхотен. Аз не съм бил, но да кажем, моя колега и приятел Ангел Линдарев, с когото сме абсолютно на противоположни футболни позиции, естествено, защото е много голям фен на ЦСКА.
1: Право на него, така трябва.
0: Беше ходил на стадиона на представянето на новия треньор и всички бяха уау и йоу, и всеки, който го е виждал, ахка и охка. И аз единствената забележка, която съм отправил до този момент, и няколко пъти я повтарям, но вече съм по-наясно за ситуацията, че има само 18 000 места. Според мен трябва да има повече, но се оказа, че във връзка с това, че всичките обещания бяха, че ще се запази всичко в парка, няма просто как да се направи стадион за повече места там. И това е края. Кейс клоузд. Дунав Русе, между другото, в момента вкараха гол срещу Септември. Резултатът е 2-1. В другите първенства Кристал Палас играят с Нотингам Форест 0-1. Хъл Сити Евертън 0-0. И двата мача в 25-та си, вече 26-та минута. И в 18:30 имаме още един много интересен матч в последните години, традиционно дерби, нали, въпреки че ние изразихме с теб не особено голямото си почитание към малко напомпания тим на Манчестър Сити, даже да кажем много стойно напомпания, който очаква резултатите от грандиозния скандал, който обсъдихме миналата неделя. Гостуват на Ливърпул в 18:30, което ще си бъде много сериозно дерби. И да припомним, че вчера Арсенал успяха да обърнат Лийдс, да спечелят. Астън Вила с Брентфорд 2-2 и не споменахме Челси, но Челси победиха с...
1: Аз ги споменах как?
0: Да, спомена ли?
1: Да.
0: Споменаха, победиха с 5-1, което си е за мен пък много добра новина. И в България двата Локомотива завършиха 1-1 и естествено няма как да не споменем страхотното изпращане, естествено по много тъжен повод, убития президент на Ботев Пловдив, свето му памет на господин Филипов, но това, което стана на стадиона на Ботев, беше наистина много, много хубаво вчера и красиво, с спирането на играта в 7-та минута и с цялата почет, която запалянковците отдадоха на покойния си финансов благодетел, и победата над отбора на Чичовенци, царете на обращалките. Отбор с славно минало, но неясно настояще. Един от най-големите български клубове и от най-старите, Славия, който

0: Между другото, ако не друго, поне има последователност в политиката на налагане на млади футболисти, нещо, което другите не правят. Т.е. белите в това отношение, ако бъдем обективни, трябва да бъдат похвалени от нас.
1: Абсолютно, да.
0: И изненадващо, може би, в Германия Аугсбург и Байер Мюнхен завършиха наравно 2-2. Легендарният в миналото ХСВ Хамбургер Шпортферайн успя да бие като гост на Хофенхайм. Също драма в Майнц. Майнц 0-5, Байер Леверкузен 3-4. Ще победа и за Штутгарт като гост на Падерборн. И моите хора от Унион Берлин, които в България винаги ще бъдат отбора на Гочето Василев. Победа срещу Елверсберг 1-0. И в другия матч, последния игран с нощи, Red Bull Leipzig, или както искам там да се наричат, Разенбал Шпорт и какво ли още не,
1: да.
0: Биха Франкфурт с солидното 6-1 и, разбира се, най-добрият резултат за мен, Интер Парма 3-0. Сега музика и след това ще сменим малко футболната тема, защото не ни се е случило много отдавна да говорим толкова много за футболни първенства.

Естествено няма да пропуснем и Формула 1 в Сингапур, но също така трябва да кажем, че и тенисът тази седмица се развихри с един от любимците на Крис, Новак Джокович.

0: Джокович в сериозна напредък тази седмица, отново с чудесни изяви и така нататък, пък започне турнира в Шанхай, където той отпадна, но преди това спечели друг и така, голяма веселба практика.
1: И да, то всъщност аз още миналия път казах, че с тази дисквалификация, която се случи съвсем ненадейно заради този инцидент, който беше изключително странен, между другото, с оцелването на зрителя, беше ясно, че Джокович ще спечели, но после съвсем закономерно отпадна в Шанхай, така че на мен чакрите ми вече се чувстват по-добре. Аз смятам, че Джокович е от хората, които колкото са дали на тениса, толкова могат и да му отнемат с тези последни години. Знам, че тук много хора ще няма да са съгласни с мен и биха ме нападнали, но е абсолютен факт, че участието на Джокович на тези турнири по-скоро обърква цялата нагласа не само на зрителя, но и на самото състезание. Имам предвид, че всички от зрители до участници, организатори искат, а и трябва, аз съм на мнение, че трябва да отдадат заслуженото на Джокович като отношение и по време на мачовете и на пресконференциите и така нататък, но всъщност той просто пречи. Абсолютно пречи към този момент, така си мисля аз.
0: Това беше 102-та титула в неговата кариера. След това обаче отпадна от Хуберт Хуркач с 4-6 на 3 и 3-6 в Шанхай. При жените започна турнира в Ухан. Но най-голямата новина на практика от тениса през тази седмица не беше свързана с играта, а свързана с това, което дискутирахме и миналата седмица. Думите на Джон Макенро, че трябва календара да бъде по-щатящ, защото не е възможно един от двамата най-добри тенисисти в света непрекъснато да е контузен. Спомням си колко дълго извън строя беше Алкарас. Сега от Уимбълдън насам не играе също така и Яник Синер, който все още, доколкото знам, е водач в световната ранглиста, защото трябваше Зверев да спечели в Шанхай, за да може да го изпревари. Разбираме вече, че ни на остров, в град Убуд на остров Бали, е наш приятел, иначе редовен слушател в България, ни слуша в момента, т.е. разширяваме географията на нашето предаване.
1: О, поздрави за него специално.
0: И събираме, както се казва, по-международна публика, дори от предаването на Маги Гигова, който бе преди нас и днес говорех за изключително, между другото, болезнената тема, ужасяващото масово убийство, извършено от абсолютния психопат Андерс Брайвик в Норвегия преди вече доста години, но това остава запечатано в хората от нашето поколение. Връщаме се на тенис вълна. Ухан започна. Това е последният турнир от категорията 1000 на WTA и естествено водач е твоята любимка Арина Сабаленка, но така или иначе там нещата не са кой знае колко добре с нея в последните месеци. Това
1: за жалост,
0: трябва да се признае. И не и върви играта. Има криза в нейната игра. Някакви странни неща се случиха през седмицата, като Александър Зверев беше обвинен от зрители, че е задържал един корт по време на тренировка и не е могъл да излезе на него Бен Шелтън. Междувременно Бен Шелтън отпадна в Шанхай. Финалист от US Open загуби с 6-7 и 6-7 от 21-годишния французин Артюр Геа в третия кръг на турнира, като Шелтън успя на точно 24-ти си рожден ден да спечели първия си матч в Шанхай, но Геа успя днес да го надиграе, което ще бъде една от сензациите. Геа в следващия четвърти кръг ще срещне Якоб Меншик, който победи Франциско Серундоло с 6-3, 3-6 и 6-2 за 2 часа. Тук Меншик по принцип е един от хората, които имат добри изяви. Тук беше първия му турнир в четвъртфиналите на такъв ранг, октомври 2024, а тогава би некой да е Гришо. И след това игра срещу Новак Джокович, който го победи. Ако се върнем не толкова далече в миналото, 2 години назад. Но ако искаш да приключим с тениса до тук, имам аз сумати неща да разказвам и да се върнем към това, което става в момента в Формула 1 нещо. Тук не ми се появява това, което исках да намеря, но още прибегна до други сайтове. По принцип това е седмицата, в която Макс Верстапен може да направи хеттрик след победата му миналата седмица, която беше, мисля, първа за този сезон. Преди две седмици първи двоен подиум имаха Red Bull. Той тази седмица спечели и спринта, и пол позишена.

0: и води сравнително комфортно. Днес телевизора ни не е пуснат, за да можем да го гледаме. Той продължава в момента да води. Аз това, което ви казах, е, че се опитвам да заредя така наречения лайф тайминг и най-после абракадабра симсалабим. Това се случва на моя изключително скъп компютър, купен с помощта на приятели през това лято, за което аз благодаря естествено. Макс Верстапен до този момент има един пит стоп. Има, извинявайте, добра преднина от 9 секунди, 834 хиляди в момента пред Шарль Леклер, който стартира втори. Кими Антонели в битката за спечелването на световната титла тази година, той е основният фаворитички, знаете, е на третата позиция на цели 28 секунди. Но тук трябва да кажем, че и Шарль Леклер и Кими Антонели са с по две спирания в бокса. Ландо Норис и Льюис Хамилтън, които са четвърти и пети, също на големи разлики. Хамилтън на почти 40 секунди с по едно спиране. Оскар Пиастри на шестата позиция на 46 секунди с две спирания в бокса. Хулхенберг много вече по-назад, заедно с Ръсел, Гасли, Хаджар, Берман. Докато Окон, Сайнц, Линдблат, Алонсо, Албон, Перес и Боташ изостават с по една, даже Перес и Боташ с по две обиколки. Стролкова, Пинто и Бортолето в момента са или в стопа, или няма да продължат, а се намираме в 58-та от 62 обиколки, което означава, че ако не се наложи някакво изненадващо влизане в бокса на Макс Верстапен, той ще успее да спечели това състезание и две седмици поред да бъде водещата сила в Формула 1. Въпреки всички неща, които се случиха през сезона, въпреки това, че непрекъснато за него се говореше като човек, който може да се откаже, но сега нещата вървят добре и това е, мисля, доста, доста приятно за всички негови почитатели. Винисиус, да използваме момента да кажем, че се е извинил за червения картон, много ми е важно. Ние него знаем, не сме го наричали с много добри думи в това студио, въпреки че сме почитатели на Реал Мадрид, на Кралски клуб. И сега на него му предстои нервно да изчака решението на дисциплинарната комисия, както казват колегите от Спортал, дали няма да го лишат от състезателни права и за дербито с Барселона, което предстои на 25 октомври и то на Камп Ноу.
1: Да, да, мен много ме е страх от този матч.
0: Този матч ще бъде на кило кръв и метър кожа, както обичаме да казваме, поради всичко, за което говорихме и миналата седмица. Скандала Негрейра, 50 хиляди страници документи, които Реал Мадрид предаде на Испанската футболна федерация в помощ на това разследване. Защото те са се впили гуша за гуша там и знаем, че това съперничество е на всякакви нива. То е и на политическо ниво, и Реал като отбор от столицата и наричан кралски клуб не е много често обвиняван държавна подкрепа, но ние знаем, че Барселона в исторически план също са се доказали много пъти като един страшно съдийски тим с много, много гювечи, които са получавали, особено бих казал и в международните клубни турнири. Не знам дали ти мислиш така.
1: Абсолютно съм мнение. За мен Барселона е най-подпираният отбор в Испания и няма абсолютно две мнения на хора, които разбират наистина от футбол, така че това, което се говори за Реал Мадрид, е просто едно удобно извинение и се използва наистина съвсем, съвсем удобно от феновете на Барселона и на други испански отбори, които не са двата гранда.
0: Преди да си пуснем още една песен, също да кажем какво се случи на последният така наречен мемориал в професионалното колоездене. Това са най-големите еднодневни състезания. Това беше Ил Ломбардия в областта Ломбардия, както сме свикнали да наричаме на български. Италианците категорично не наричат Ломбардия. Това е една много голяма област, която е около Милано, планините, около Бормио и така нататък. Любимото Ливиньо на българските почитатели на ските и евтините напитки, защото е безмитна зона. Изключително красиво място, между друго. И това състезание започна с скандал. Голям протест от страна на колоездачите, който спря състезанието, те спряха състезанието за 5 минути, защото изпитват изключително сериозни проблеми с сигурността заради колите и мотоциклетите по трасетата. Ренко Евенепул говори от името на колоездачите, до него бяха Исак Дел Торо и Брендан Макнулти. И една от най-големите причини за това е това, което се случи на Тревале Варезин това лято. Томас Голти

Марсел към Руби бяха блъснати от полицейски мотоциклет, който се движеше в обратната посока. Това лято загина младия британец Финли Тарлинг на 14 август в обиколката на Португалия след удар в микробус и синдиката на колездачите поиска от Световния международен колездачен съюз да задължи организаторите да поемат отговорност за сигурността. Победата отиде за Пол Сейшал от Франция. Сейшал, който спечели с соло атака изкачването Чивилио 19 км от финала, след като се беше откъснал заедно с Томас Питкок и Чиконе, после ги изпусна в последните... изпусна, в смисъл, че ги изтърва зад гърба си. Те го изпуснаха и кара 18 км сам. Сейшал е най-младия победител в Ил Ломбардия и най-младия победител в класика Монумент от 1944 година. Той е първият французин с Монумент след Ала Филип, който спечели през 2019, има победа в монументите, и първият французин, който печели Ломбардия след Пино през 2018. Т.е. французите могат да бъдат доволни и да празнуват от това. Ние ще отпразнуваме всичко това с една песен. След това, естествено, ще го споменем, разбира се, задължително и днешният маратон за наградата на София.

Машината на времето ни върна 23 години и половина назад с това парче Fake на Simply Red от албума Home, излязъл на 24 март 2003 година като сингъл. Той излиза на 7 юли, но отдавна вече се беше завъртял по света. Мик Хъкнал и Simply Red са също такива хора, макар и не с този легендарен статус на Rolling Stones, които винаги можеш да познаеш от първите акорди. А Мик Хъкнал, това рижево симпатично момче с лунички, което изглежда доста добричко на моменти, е известно също така и със своите множество интересни връзки с жени, между които една от легендите на световния тенис, всъщност единствената с най-големия шлем от всички възможни, т.е. 4-те турнира плюс олимпийската титла през 1988 година, Штефи Граф, щастливо омъжена сега за друга легенда Андреа Агаси, но и манекенката Хелена Кристенсен, Мартин Маккъчен, британска актриса и певица, която е известна от сериала EastEnders, и разбира се Кетрин Зита Джонс, така че Мик Хъкнал е едно сериозен, опасен агент. Внимавайте, когато се събирате с него, момичета. А връщаме се на състезанието днес. Маратона на София с рекордно участие. То продължи 2 дни. И вчера, и днес. И аз мисля, че това е един от най-хубавите моменти, в които центъра на София може да бъде блокиран. Защото имаше над 12 000 бегачи от 70 страни в късите дистанции вчера. Иво Балабанов спечели при мъжете на 10 км. Бил Серин Сюлейман при жените, съответно с времена 30 минути и 13 секунди и 35 минути и 2 секунди. На полумаратона днес победител Алберт Типкорито Нуи и Каран Чепкулуни, най-добрите българи, са Николай Кауфман, който сигурно е роднина на знаменитият специалист по български фолклор, който се казва точно така, и Симона Неделчева. Николай Кауфман завърши за 1 час 7 минути 44 секунди и Симона Неделчева също четвърта с 1.25.25. И разбира се, днешното състезание, което е на класическата дистанция от 42 км и 195 метра, което беше спечелено от кениеца Кенеди Кипкемой Роно. Да кажем, че тук кенийците са едни от най-добрите въобще. 2 минути 15 секунди и 21 стопни. Остана на 17 секунди от рекорда на трасето пред Питър Лахоме и Хилари Кипчумба. Най-добрият българин Колю Райчинов завърши 9-ти. С 2 часа 29 минути и 32 секунди. При жените също кенийка Уини Джебет успя да постигне рекорд на трасето с много, много сериозно слизане под времето, което имахме до сега. 2 часа 27 минути и 50 секунди за Уини, докато за българките най-добре се представи Маринела Нинева, която завърши на 6-то място за 2 часа 43 минути и 11 секунди. За мен понякога тези времена не са чак толкова важни, но в крайна сметка в леката атлетика, спорт, който всичко се измерва, е важно да си знаеш постижението. Независимо, че в маратона е трудно да говориш за световен рекорд, тъй като трасетата са различни, имат различна специфика и това естествено е нещо друго, с което всички трябва да се съобразяват. Когато говорим за това велико бягане, нека да не забравяме, че първият маратонец на практика веднага след като пробягва според легендата тези 42 км и 125 метра от маратон до Атина, умира. Сега, слава богу, това не се случва, но изпитанието е изключително сериозно за всеки човешки организъм и е битка на първо място със себе си, чак след това с времената. Драматичен матч за финал на Купата на България днес по ръгби. Той завърши рано след обед, някъде може би около час преди началото на нашето предаване. Балканските котки, шампионите на стадиона в Софийския квартал Требич, успяха да се справят с много напредналия през тази година, през това първенство, отбор на Националната спортна академия, които по принцип традиционно бяха лидери в ръгби 7 и те, знаете, правят един от най-добрите турнири по ръгби 7 тук на Балканите. Националната спортна академия започна ударно. Тяхната 15-тица поведе с 15 на 7 на почивката. Тогава и балканските котки получиха жълт картон. 22 на 17

бяха да поведат балканските котки през второто по време. Националната спортна академия направи още едно есе за 24 на 22. Пълно есе плюс, което значи и вкаран допълнителен удар. И след 24 на 22 победата дойде в третата минута на добавеното време, когато простете, наказателен удар, изпълнен от капитана на балканските котки, но и на българския национален отбор по ръгби. Говорихме миналата седмица за драматичното равенство в Турция срещу техния тим 31 на 31. И така победа с 25 на 24 след този наказателен удар на Пепи Николов, който между другото е изключително добър фитнес треньор и можете да намерите неговите уроци в социалните мрежи. Третото място на турнира беше спечелено от друга традиционна българска ръгби сила, отбора на Ян Трагаброво. Хора, които работят и с млади, развиват и ръгби 7, които победиха ЖП Завода, както се казваше преди, отбора на Локомотив София с солидното 36 на 8. И като говорим за ръгби, това, което трябва задължително да споделим, е Bledisloe Cup, турнирът, който носи името на лорд Bledisloe, първият губернатор на Австралия, и в който всъщност този турнир се състои от два матча, в които един срещу друг играят отборите на Австралия и Нова Зеландия. Нова Зеландия спечели убедително с 50 на 19. Един изключително атрактивен матч, в който препоръчвам на всеки да си пусне така наречените хайлайтс от турнира и да види при какви високи скорости играят тези мъже, които са наистина феноменални атлети. 50 на 19 на Иден Парк. Австралия продължава без победа там от 1986 година. Отбора на Дейв Рени е на една победа или равенство от запазването на трофея, който Нова Зеландия държи от 2003 година. А треньорът на Австралия Лес Кис губи за първи път като треньор на тима. Преди този матч имаше 4 победи и едно равенство. Реваншът е следващата седмица в Сидни, където естествено всички ще отидат да гледат това знаменито събитие. Аз ви давам сега малко почивка и от себе си, и от цялата тази говорилня, която предизвикахме в последните 50 минути, даже 55. Пускаме си две песни и след това очакваме включването на Иво Иванов от Съединените американски щати, който, както винаги, ще ни разкаже много интересни неща.

0: българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
5: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
4: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
5: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Подбрано от световната музика.
7: Всяка неделя след новините в 9 вечерта. Чуй света.
6: Чуй света.
7: По радио София.
8: Най-добрите истории се разказват на кафе. А то е като живота. Веднъж сладко, друг път горчиво. В радио кафе са важни и вкусът, и компанията. Споделете ги с мен, Гергана Пайкова. От понеделник до четвъртък, между 10 и 14 часа. По радио София.
9: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти.
10: Music Point.

0: Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на Радио София всяка седмица. Събота 19 или сряда от 20.
1: Това е Music Point по Радио София.
0: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.

продължаваме по традиция с Иво Иванов, естествено след това чудесно парче на Oasis и най-дългата ни музикална пауза от месеци насам, за да си поговорим за това, което става в Америка въобще, в американския спорт. Естествено ще отдадем дължимото на легендарния Майк Дитка, който почина през тази седмица. Семейството обяви новината в петък, 9 октомври, без да казва какви са точно причините, но също така Иво, който бяга традиционно от политическите теми в последните няколко седмици, може да ни каже как ще се отрази тази сделка за дизелово гориво между двамата интересни ръководители на Съединените американски щати и Русия. Доналд Джей Тръмп и Владимир Владимирович Путин за дизелово гориво от 300 000, 500 000 и 1 милион тона в следващите месеци ще потекат към Съединените щати, където галонът дизелово гориво за първи път, според мен, стигна над 6 долара за галон, което е определено много голям бич за американската икономика. Здравейте!

0: господин Иванов.
1: Здравейте, господин Алипиев. Първо искам така да изразя съчувствието си към теб, защото знам, че в момента имаш изгаряния втора и трета степен по цялото тяло. Защо? Защото съм сигурен съм, че изгаряш от нетърпение да научиш кой ще бъде вторият носител на наградата за мир на FIFA.
0: Сигурно ще бъде като първи.
1: Беше почти преди година, на 5 декември, когато беше обявен за изненада на целия свят първият носител на наградата за мир на FIFA, великият Доналд Тръмпич. Той е, както знаеш, регионалният директор по икономически въпроси на Русия в Северна Америка и действително заслужава поздравления за първата награда на FIFA за мир. По всяка вероятност той ще бъде носител и на втората, както ти се изясни. Но тази сделка, първо да отбележим, че пристигна първият кораб с дизелово гориво от Русия, което означава, че сделката е била направена в третата седмица на септември и е била направена тайно, по всяка вероятност, между Джеред Кушнер и Стив Уитков по време на посещението им в Кремъл. Какво да ти кажа? Според мен няма да има кой знае какъв ефект върху пазарът на дизел тук. Ще има, може би, временно намаление на цените, но то няма да бъде значително, защото 1 милион звучи много, но всъщност не е кой знае колко много на фона на апетитите на американския пазар, така че едва ли ще има особен ефект, като изключиме символичния ефект и ефект, разбира се, върху покупателната оръжейна способност на Руската федерация, която има нужда от тези средства. Но за Майк Дитка да споменем, само че това е най-легендарният треньор за Чикаго, за Чикаго Bears. Той е икона на нивото на Майкъл Джордан в Чикаго. И той е бил не само много добър футболист като играч, е бил тайт енд, но също така е бил и много добър бейсболист и е можел спокойно да играе и професионален бейсбол. Като треньор, страхотен стратег в залата на славата е.
0: И единственият треньор на Чикаго Bears, който има супербол на практика.
1: Да, точно така.
0: През 85-та с и то изумителния редовен сезон от 15 победи и една загуба.
1: Да, да. Един от най-легендарните сезони. И за съжаление на 86 годишна възраст ни напусна. Той беше и много колоритна личност и част от популярната култура тук в Съединените щати.
0: Може би най-популярният мустак в американския футбол.
1: Да, без съмнение. Макар че Енди Рийд също се радва.
0: Разбира се. Те са им различни.
1: Да, различен стил мустаци. Но Дитка на 86 години ни напусна. Аз трябва да си призная, че последните десетина години не го бях виждал никъде. Той изчезна малко така от центъра на вниманието, но голяма загуба, разбира се, за американския футбол и за феновете на този спорт. Може би трябва да поговорим, след като говорим за американски футбол, за това, което се случи миналата седмица. Ние говорихме с теб за матча между Лас Вегас и Канзас Сити, два от

той получи много странна контузия, каквато аз не бях виждал лично. След като Патрик Махолмс му подаде 50 метров пас и Тайкон Тортън, разчитайки на много, много високата си линейна скорост, успя да хване топката и беше на, може би, на 5-6 метра от тачдаун. Той бе спънат отзад и се огънал по особен начин, глезена му под него. Той скочи на крака, за да отпразнува това, че е хванал 50 метров пас. И в началото явно нямаше болка, защото действително празнуваше. В следващия момент той погледна надолу към крака си и за съжаление цяла Америка го видя това. Просто оператора не успя да реагира на време и установи, че глезенът му сочина в обратна посока. Беше изваден изцяло глезенът му от ставата. Нещо, което не бях виждал. Той като че ли нямаше болка, легна на земята и започна да сочи към глезена си, за да обърнат внимание. И това, което разбрахме след това, е, че лекар се е намесил моментално, лекарът на отбора, и е вкарал обратно глезена в ставната става. Значи, обърнал е глезена и моментално е вкарал, след което го сложиха глезена в въздушна шина. И това, което е положително, е, че явно разкъсванията на връзките са минимални и има шанс този играч да се възстанови някъде към януари месец, ако всичко върви по план. Претърпяла операция, качил се на самолета с отбора, не е останал в болница в Вегас, но голяма загуба за Канзас Сити Чифс. Това беше най-надежният им ресивър. Това беше матчът на живота му, между другото, с два тачдауна и 115 метра. Канзас Сити Чифс изглеждат много силни в момента, не само заради Патрик Махолмс, но и заради невероятния Кенет Уокър, който е тичещ бек и прави невиждани неща и на път да смаже доста рекорди, ако не се контузи, разбира се. Но Канзас Сити Чифс остават непобедени с 4 победи и 0 загуби. Те са един от трите отбора, които все още нямат загуба. Другите са Миннесота и Сан Франциско. И почиват тази седмица Канзас Сити, но имаше някои неочаквани резултати. Най-вече загубата на доста неочакваната загуба на Бафало и така шокиращата загуба на Далас у дома. Далас загубиха у дома от Тампа Бей. С Тампа Бей загубиха квотербека си предишния матч. Те нямаха победа и сложиха за квотербек Джейлън Дениелс, който дори не беше в драфта, излезне тук от нашия отбор на Канзас. Отбора на Канзас не е имал квотербек в НФЛ от 30 години. И той отиде в Далас и ги би, което беше просто страшно неочаквано. И отбора на Далас, който се очакваше да бъде един от фаворитите за титлата, в момента е в очевидна криза. И дори когато говорихме с теб преди няколко седмици, аз ги посочих за един от отборите, които са с много подобрена игра, с много подобрена защита, но ето че нещо отново куца, може би е Шотенхаймер, може би е треньорът им, не е съвсем ясно, но ситуацията не е, в никакъв случай не е добра в Далас и ще им трябва много усилие, за да се върнат в играта и да имат какъвто и да било шанс за плейофите. Въобще не става дума за Супербол. Дали ще се доберат до плейофите, вече е под въпрос. И другата голяма изненада е безобразно слабата игра на отбора на Лас Вегас Чарджерс, които на хартия разполагат със силен отбор, с много добър треньор в лицето на Харбол и с Джастин Хърбърт, един от квотербеците, от които винаги очакванията са много големи, но ето, че те нямат нито една победа и продължават да падат и вече според мен са извън играта за плейофите. Спомена за политика, за съжаление имаме отново намеса на политиката в спорта и всеки път, когато стане дума за

0: Александър Овечкин, не може да не се говори и за, и за политика, защото той по всяка вероятност ще бъде следващия министър на спорта на Русийската федерация. Алекс Овечкин, най-легендарният голмайстор в историята на хокея, на световния хокей, обяви, че това ще бъде последният му сезон, което едва ли е изненада. Той няма нито един тъмен косъм по главата си и по брадата си, вече е абсолютно побелял. Няма и какво да доказва според мен. Щупи рекорда на Грецки, както знаем, за най-много отбелязани голове. И вече е ясно, че е намаляла неговата ефикасност. Той няма голове през този сезон и времето на леда намалява. И по всяка вероятност, в момента, в който завърши кариерата му в края на този сезон, той ще се върне в Русия, където ще се включи в кабинета на, на Путин. Има доста... Знаеш, има много хора, които не го харесват заради политическа...
1: Хашек се нахвърли доста сериозно върху него в последните седмици.
0: Точно така. Един от тях е легендарният вратар Доминик Хашек, който просто не може да повярва за двойния стандарт спрямо Алекс Овечкин и за това как тукашното общество няма нищо против да бъдат бойкотирани спортисти на Руската федерация от различни спортове, но не и когато стане дума за Алекс Овечкин, който е активно въвлечен в управлението на Владимир Путин. Друго.
1: Да, може би само едно изречение, само да припомним, че всичките скандали сега избухнаха около това, че се появи Овечкин в предизборен клип на Едина Русия и това взриви обществото и поляризира отново мненията по традиционен начин, защото ти много пъти сме говорили за разделението и в Америка, и разделението, което ние в момента имаме и при нас. Ние нямаме много хора, които гледат в една посока и това е много, много тъжно. Дори спортистите не могат да ги обединят, а ги разграничават и разделят.
0: Да, ами... Така е, и като стана дума за руски хокеисти, да споменя контузията на Игор Шестеркин, който, ако не е най-добрият вратар в момента в света, е в топ-3 със сигурност. Отново много странна контузия. Той се пързаляше назад, връщаше се към вратата си с задно пързаляне и дясната му кънка се удари в една от гредите на вратата и изви крака му по много, много лош начин и десният му крак, по всяка вероятност имаме скъсване на, на коленните връзки, на кръстните връзки и този играч, който подписа за 100 милиона долара с New York Rangers, те му платиха почти 100 милиона долара, е аут до края на сезона. И това беше контузия, безконтактна контузия. Контузия, в която той сам се контузи в вратата си. Но това отново е показател за това колко опасна е тази позиция. Вратарите в хокея са под непрекъснато напрежение. Има страхотни сблъсъци. Сблъсъци с играчи, с вратата и така нататък. И за съжаление, Шестеркин, който не е въвлечен в политически кампании, за съжаление, завърши неговия сезон много, много, много преждевременно. Камене, говорихме много за женската NBA. Случи се най-доброто, което можеше да се случи за тази лига.
1: Случи се нещо на практика сензационно, защото втория и четвърти отбор от редовния сезон играят на финалите с измитане на съперниците си в полуфиналните серии с по 3 на 0 победи.
0: Да.
1: И също така се случи това, че AJ Will

0: финалите с измитане на съперниците си в полуфиналните серии с по 3 на 0 победи.
1: Да.
0: И също така се случи и това, че AJ Уилсън спечели петата си титла за най-добър играч MVP на женската национална баскетболна асоциация. Дори се започнаха сравнения между нея и Майкъл Джордан в някои баскетболни среди.
1: Да, но тя незабавно след като спечели петата си награда за MVP, отпадна от плейофта. Mm-hmm. Нещо, което Джордан така и не си позволи през цялата си кариера. Но много е добре това за лигата. Добре е да има така равноправие между отборите, да няма хегемония от един единствен отбор и да има конкурентност между отделните отбори. Но тук става дума за Валкирис, отбора на Сан-Франциско, Golden State Valkyries, от които никой не очакваше подобно нещо, но със страхотна треньорска работа и отборна игра, великолепна защита, този отбор е на финал. Това е невероятно просто. Другият отбор е Атланта, от които също не се очакваше да бъдат в никакъв случай на финал, но Angel Reese игра много силно, тяхната голяма звезда, и тя е защитник на годината, страхотна защитничка, и сега ще видим два отбора на финал, които никой не очакваше подобно нещо. Бяха детронирани от Golden State шампионките от Лас Вегас, като Кайла Тортън вкара 18 точки, но истината е, че този отбор не разчита на един играч. Всички играят заедно, играят подобно малко на отборите на Грег Попович от 2014-2015 година. И това е естествено удоволствие за баскетболните сетива. Така че общо взето феновете на баскетбола тук са доволни от това, което виждат и от развитието на женската лига. И има нарастващ интерес. Това се отразява върху телевизионния рейтинг, отразява се върху посещаемостта на мачовете, и тези мачове са оспорвани. Става дума за мачове, които са, често се решават с продължение, както това стана сега в плейофите. И са много, много интересни и личностите вече в отделните отбори, което е много важно. И този спорт се развива в правилна посока. За бейсбола трябва да поговорим, защото той навлиза в решителната си фаза. Случи се невероятното, най-невероятното в серията между Милоки и Чикаго Уайт Сокс. Извинявам се, между Милоки и Уайт Сокс. Уайт Сокс поведоха с 2 на 0. 2 на 0 и 2 на 0 матча. И в бейсбола е много, много рядко да видиш връщане от дефицит, от такъв дефицит. Но това се случи и Уайт Сокс намериха начин да паднат. Кливланд Гардиенс, извинявам се, се успяха да обърнат отбора на Уайт Сокс. Това са между другото два града, в които има доста сериозна ненавист. И удоволствието за Кливланд да наделеят на отбор от Чикаго е огромно. Така че никой не очакваше, но това се случи. И се случи благодарение на невероятните питчери на Кливланд. Те поставиха рекорд за бейсбола за всички времена. В последния матч имаха 21 страйкаута. 21 пъти техните питчери не бяха успяли нападателите на Чикаго Уайт Сокс да ги ударят. Така че много-много впечатляваща победа. Доджерс, естествено, също ще ги видим срещу Милоки на полуфинал. И нещата се развиват, продължават да се развиват според очакванията. Има ли някой въобще, който има шанса да детронира Лос Анджелис Доджерс? Не е ясно. Ще видим. Между другото, не знам дали чу, но като стана дума за Лос Анджелис, Доналд Тръмп също спомена в една от речите си, в един от своите паради и манифестации миналата седмица, че няма нищо против Иран да елиминира, да отстрани от лицето на земя

0: щата Лос Анджелес и Сан Диего. Да, така че милионите фенове на Лос Анджелес Доджерс, имам чувството, че няма да гласуват няма да гласуват в посока на републиканската партия след 3 седмици.
1: Може да кажеш няколко думи все пак и за поредните два гола на твоя любимец Лео Меси. Ние тук с моя редактор Кристиан спорихме миналата седмица, аз не те въвлякох в този спор, за около това, че според него първенството на Саудитска Арабия в ранглистата на FIFA е класирано като по-добро от Major League Soccer. И аз му казах, че в него със сигурност поне не играят много хора представители на Саудитска Арабия, докато в Америка все пак този спорт се развива и играят доста американци, така че...
0: Да, ами 25 мача, 23 гола, 11 асистенции, този човек е на път да спечели MVP отново. Не знам за първенството на Саудитска Арабия, много странно, много странно е това класиране на, на FIFA, но да не забравяме, че FIFA е същата организация, която връчи наградата за мир на Доналд Тръмпич. Така че не знам дали може да им се имат много голямо доверие. MLS е много оспорвана лига с много отбори и в Съединените щати, и в Канада, и с доста добри играчи и от Южна Америка, вече и от Европа. И според мен това, което прави Лео Меси, е нереално на 39 годишна възраст да стане MVP на която и да било лига, където и да е, дори на аматьорска лига да станеш MVP на 39 годишна възраст е невероятно. Но този човек продължава да решава мачове, продължава да вкарва ключови голове и да бележи асистенции. Знам, че е антипатичен на много хора, но не може да се отрече, че е един от може би тримата най-добри играчи за всички времена, ако не и първият. Той е в изумителна форма. Гледах последните му 2-3 мача и той прави това, което прави последните 5-6 години. Избира моменти, в които да влага усилия, пести се на игрището, изглежда почти вреден за отбора си заради липсата на енергия, но се включва в точно необходимия момент за своя отбор и решава мачове. Понякога самостоятелно и е на практика незаменим за отбора си. Така че Лео Меси продължава. MLS навлиза в много интересна фаза също така. И имаше ваканция, известна ваканция заради прозореца за националните отбори, в който между другото Съединените щати играха невероятно и нямат загубен матч. Биха Мексико 3-0, Канада биха и доста... Започнаха най-после да впечатляват играчите на Маурисио Почетино след своят провал на световното първенство.
1: Чак провал?
0: Все очакванията бяха по-различни. Тази катастрофална загуба не се очакваше. Очакваше се да паднат, но не по този начин. И така че в момента играят като че ли много по-добре. И ако има някакъв план по Почетино, той като че ли се развива по график. И това са общо взето новините от тук. Можехме да говорим и за NBA, но може би да го оставим за следващата седмица.
1: Така ще стане. Още повече часа малко ще избухна на баскетболна тема, след като обобщим и състезанието в Формула 1 и се върна с едно интересно събитие от Софийския маратон, защото незрящия Виктор Асенов Инвиктус вчера не беше бегач, той обича да бяга в планините, направи нещо друго, но това ще разберат нашите слушатели, след като си слушаме една песен. Благодаря ти на теб и до следващата седмица.
2: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.

0: Уикендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум «Дъх и корени».
5: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
4: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
5: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

Dead 2, които тази година продължават много дългото си турне. Може би най-якото им парче с Диро в този вариант чухме сега и обещах ви преди малко няколко думи за Виктор Асенов. Едно невероятно момче, незрящо, което ходи навсякъде със своето изключително симпатично куче Тади. Вчера реши и днес да не бяга на Софийския маратон, а да бъде част от един пункт, който да дава допълнителна мотивация на всички участници. Той заедно с една голяма тон колона пускаше музика точно в началото на моста Чавдар. Естествено беше прият изключително добре и позитивно от всички, но той е определено пример, който трябва да взимаме и да се борим с несгодите в живота, защото при него всъщност оптимизма е водещата сила, независимо от неравностойното му положение и общото отношение към хората със специални потребности в България в последните години. Определено това беше нещо, за което можем да отбележим от тази отиваща си седмица за позитивно, за разлика от изключително гнусния пореден скандал в борбата. Те станаха за смях по наистина вече ужасен начин. Първо Кирил Милов и Семен Новиков, които са едни от най-добрите борци на България въобще. Кирил Милов с, мисля, 3 европейски титли. Семен Новиков, какво да говорим за него? Семен Новиков, украинецът, който спечели златен олимпийски медал за България в Париж. Останаха извън списъка на националния отбор за световното в Астана. Федерацията твърди, ръководената от Станка Златева федерация, твърди, че борците на ЦСКА са отказали 9 покани за лагерите за така наречената централизирана подготовка. Но Новиков обясни тази ситуация като кошмарна. И отделно трябва да кажем, че те изразиха и също така не много голямо съгласие с начина, по който се подготвят националните отбори на тази централизирана подготовка. Извън отбора остана и Едмонд Назарян, който е една от младите надежди на борбата и толкова време се говореше за неговите качества, а той сега не може да ги докаже. Белчо Горанов беше освободен като генерален секретар заради писмо до Международната федерация по борба, и което било без решение на управителния съвет с заявките за участие на първенството. Сега очакваме в началото на следващата седмица и да обявят своите позиции някои от най-големите имена в българската борба. Също така имаме и избор за президент, в който Станка Златева ще се изправи срещу Тодор Ангелов и това е наистина много, много голяма обида за този толкова традиционен български спорт, който естествено през годините, освен първия световен шампион, олимпийски шампион и така нататък, донесла толкова много отличия на българския спорт и толкова много легендарни фигури. Да, естествено, борците се превърнаха и в негативна дума по времето на прехода, когато ръководеха доста застрахователни компании и същевременно споменахме в началото под прикритие доста такива типове се подвизават и в този знаменит български сериал. Но да обещах ви да кажем какво се случи в Формула 1, защото състезанието завърши и то беше спечелено от Макс Верстапен. Първа победа за него в състезанията за голямата награда на Сингапур. Никога до сега той не беше печелил в 9-те си участия под прожекторите на Марина Бей. Четирикратният световен шампион, както стана дума и в разговора ни с Крис преди малко, направи го

големия шлем, стартира от пол позишън, спечелен вчера. Шарл Леклер опита да го натиска в началото на състезанието. Макс Верстапен успя в крайна сметка да го удържи зад гърба си, влезе в много добър ритъм и спечели с 7 секунди и 3 десети пред Шарл Леклер. На подиума се качи и лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели. След двете много лоши седмици за него, той продължава битката за титлата, за която е фаворит италианецът, който ще стане сигурно един от най-младите шампиони в историята на Формула 1. Има още какво да ни показва до края на сезона. Луис Хамилтън имаше много трудно състезание с много дълго време с меките гуми, което доведе до 6-то място. В точките влязоха още Лиам Лоусън, Нико Хулкенберг и стартирали от дъното на колоната Джордж Ръсел, както и тръгнали от последната позиция Исак Хаджар, но Ландо Норис и Оскар Пиастри заеха четвъртата и петата позиция. Техните имена не споменахме. В моторните спортове разбира се, трябва да отбележим и това, че Марко Бедзеки се качи на подиума, на най-високото стъпало, успя да спечели най-първата позиция в състезанието за голямата награда на Индонезия. Много трудни последни месеци за Бедзеки, много нули, доста сериозна контузия получи по време на уикенда в Германия. Той обаче отново спечели в кралския клас след всички тези трудни моменти и посвети победата на всички в своя екип. И също Марк Маркес, една от най-големите фигури също в MotoGP, е много доволен от представянето си в Индонезия. Той завърши 6-ти на пистата Мандалика, но смята, че не е лесно за обяснение. Той смята, че ако в четвъртък някой му е казал, че за целия уикенд ще загуби само 3 точки от Марко и ще е равен с Хонда, с Хорхе, простете, това ще бъде сън. Те успяха да го направят на най-слабата писта за тях. Това е негов цитат. Връщаме се сега на моята любима тема — баскетбол, защото ни остават около малко повече от 10 минути до края на предаването. Говорихме за борбата, но баскетбола тази седмица стартира вчера нашето първенство и при мъжете, и при жените. Ще говорим след малко за резултатите, но преди това, естествено, началото на седмицата, в което имахме общо събрание на Българската федерация по баскетбол с основна точка избор на нов президент. След 3 мандата и 15 години Георги Глушков беше обявил отдавна, че няма да продължи. Кандидатите бяха трима. Първият, който се заяви, е човек, който направи така наречената ББЛ, второто и третото на практика ниво на българския баскетбол, с един екип, който направи страхотна организация и направиха много, много интересни неща. Не случайно в неговия екип бяха хора като Тодор Стойков, Стефан Георгиев, Торо, Борис Стоянов, много хора свързани с баскетбола, които се опитаха да помогнат на Орлин да спечели. Разбира се, третия кандидат достойно трябва да бъде отбелязан. Това е Николай Рашков, който със сигурност може да се каже, че е бъдещето на менеджмента в българския баскетбол, заради много големия опит, който натрупа в последните 3 години, заради своя клуб София Игълс, който направи, ако си спомняте, преди сигурно 3 или 4 години тук при нас беше един от неговите треньори, Теди Буков, който ни разказа за организацията и за много добрите условия, при които там се работи, и то при положение, че Теди се върна от работа в Унгария, където инфраструктурата и статута на треньорите е много по-висок. Но се връщаме, разбира се, на Константин Папазов, който изяви желанието си да работи с останалите си двама конкуренти. Орлин Атанасов влезе в неговия управителен съвет. Вчера беше решен един проблем около статута на Българската баскетболна лига. Стиснаха си ръцете, разбраха се. Днес в предаването Арена Спорт Тити обяви, че неговите приоритети са развитието на треньорите и, разбира се, големия стремеж да се увеличи броя на децата, които се занимават с баскетбол, да се създаде основата на така наречената пирамида, защото без нея няма как да се прави добра селекция, да се върви напред. Всичко това създаде, разбира се, и доста негативни коментари. Един от хората, които бяха в управата, вице-президент на федерацията, страхотно име в българския баскетбол, Иван Ценов, който беше от хората в щаба на Николай Рашков и работеше много за тази кандидатура, подаде оставка, започна една дискусия.

позиция за липсата на морал в баскетбола, която на практика е индиректно обвинение към Константин Папазов, който говори и за това, но така или иначе само времето ще покаже дали този стремеж на Тити, който при всяко друго условие, ако и двамата не бяхме членове на различни инициативни комитети и не е коректно в условията на предизборна кампания въобще да говорим за вътрешна политика, и дори имената ни да бъдат в радиото в този момент в разговор. Затова ще си запазя правото след края на президентската кампания да го покани да говорим за бъдещето на баскетбол, но това може да бъде според мен едно добро начало, но също така може да бъде и началото на разправи, интриги и ново разединение в българския баскетбол, и всичко това зависи изключително много от баскетболната общност, която върви според мен с бавни стъпки, но напред, но в крайна сметка има да наваксва още много и има страшно много работа, която може да бъде постигната с единна система, единна методика на обучение, с обединението, с ясна мисъл, че ние имаме дългосрочни цели за развитието на този спорт, който има толкова богата история в България, но в момента не се намира на много завидни позиции, особено при жените, където все пак тази година в първенството ще има много сериозно раздвижване. И като говорим за това, да се върнем към мачовете от българското първенство, които започнаха вчера, защото там е, нали, говорихме за мачовете. В Сезам, Националната баскетболна лига, започнем на тъмно този път, защото все още няма яснота коя телевизия ще излъчват в боите тази сезон. 14 отбора, връщане на ЦСКА и Ямбол, традиционни баскетболни школи, появата на нови отбор на Политехника, който идва точно от тази аматьорска лига и през годините се развиваше, за да стигне нивото на професионалисти в българския баскетбол, нещо, което миналата година направи хита на шампионата Локомотив Пловдив с второто си място и за Купата на България, и в крайна сметка игра финал и в Националната баскетболна лига. Естествено, шампионите от Балкан започнаха убедително, след като през седмицата всички български отбори загубиха в европейските клубни турнири и Балкан катастрофално. Башак Шахир като домакини с 60-101, и Рилски спортисти, и Локомотив Пловдив в ФИБА Къп, и разбира се и отбора на Спартак Плевен в Северната лига. Те стартираха първо с победа в Норвегия, но се загубиха миналата седмица у дома. Но връщаме се на мачовете тук. Ботев Враца игра като домакин срещу Балкан в залата на Балкан, и убедителна победа за шампионите 91-66. Александър Стоимеров, който пристигна от Сърбия, националът вкара 18 точки, а Макрайлн Фриман вкара пък 30 точки за Ботев Враца. ЦСКА дебютира с победа в своята зала в труден матч срещу Новака от Дупница. Мартин Русев 23 точки, единственият чужденец в отбора на Нанту и Босанако също 23 точки с най-добър коефициент на полезно действие в матча. И истинско шоу в зала Панайот Пандалов в Перник, където Миньор победи Шумен с 123-121, а Георги Боянов Ловеча вкара 30 точки за перничани в дебюта си в официален матч в първенството за отбора на Миньор. Кръга продължава. Локомотив Пловдив играят срещу Спартак Плевен, и мачовете другите, разбира се, ще научите техните резултати по-късно. А Левски утре приема Черноморе в ремонтираната зала Триадица в София. И няма как да не споменем няколко думи и за първо за женското първенство, защото и там има интересни неща. Септември в истинска драма успя да победи Славия вчера, което също е интересно, защото в Славия започнаха с голям апетит възраждането на може би най-именития отбор в женския баскетбол, един от най-големите. Този матч беше решен, както ви казах, с драма до края. Славия, Септември, 77-70 за Септември. Другите мачове, които се играха вчера, Монтана успя да спечели в Самоков срещу Рилски спортист. Всъщност този матч се игра онзи ден и това беше също

истински трилър, баскетболистките на Преслав Пешев успяха да спечелят с 71-70 тази драма. И сега последно няколко думи за баскетболната Евролига, преди да се разделим, защото се изигра през тази седмица четвъртия кръг, единичен кръг, следващата седмица има двоен, който започва още във вторник, вторник, сряда, четвъртък и петък ще бъдат мачовете, както обикновено, и ще можете да гледате най-интересните от тях в ефира на Макс Спорт. Френското дерби Пари Баскет с Асфел Вилюрбан завърши с победа на гостите. Отбора на Тони Паркър успя да се наложи в Париж с 98-96. Това беше един матч, в който Надир Ифи, най-добрия играч на Париж в последните няколко сезона, успя да се наложи. Надир Ифи успя да вкара 30 точки в този матч, обаче не успя да спечели. Отбора на Асфел взе тази победа. Извинявайте, вече накрая, естествено, скоро започвам с някаква скороговорка, защото леко се изморих след 2 часа. Дубай, които иначе започнаха не лошо сезона и победиха Реал Мадрид, се озоваха вече на 12-то място в класирането, след като отстъпиха с 20 точки, 19 точки разлика от Цървена звезда у дома. Макаби успяха да се отлепят от лошия си старт и да победят Олимпия Милано, но двата отбора са на 18-то и 20-то място след 4 изиграни кръга. Байер Мюнхен загуби от дома от Виртус. Панатинайкос продължават да са един от единствените два непобедени отбора. Отново Желко Обрадович с изключително сериозна заявка в началото на сезона. Успех с 92-74 над един от другите фаворити, в момента четвърти в класирането в Фенербахче. Те бяха също без загуба преди този двубой. И Валенсия победи Апоел. Апоел се в момента на 11-то място с 2 победи и 2 загуби. Другата седмица ги очакваме отново да играят в София. Реал Мадрид успяха да спечелят и днес в първенството на Испания, след като в четвъртък вечерта се разправиха с Партизан Белград и след най-лошия си старт в историята на Евролигата започват леко под ръководството на Педро Мартинес да се отлепят. Олимпиакос, естествено, победената надолу Ефес, убедителна, не толкова добър матч на Везенков. Това няма значение. За мен най-значимата, най-приятният резултат от тази седмица беше победата като гост на Жалгирис Каунас, които бяха глобени с 30 000 евро по-рано през седмицата заради издигнати транспаранти с не особено приятно съдържание на матча с Олимпиакос. Те успяха да победят Барселона 88-81 и Костнер Басконя загубиха от дома от Бешикташ, които тръгват също като повечето турски отбори с много големи апетити в Евролигата. Това е общо взето този кратък, без никаква претенция да бъде изчерпателен обзор на спортната седмица, на баскетбола. Ще завършим само с временния резултат от двубоя между Черноморе и Левски в България. Те започнаха в 17:30 и към този момент резултатът продължава да бъде 0-0 без отбелязани голове. И така, Лилия Големинова, както избираш, винаги избираше музиката. Кристиан Илиев беше моят редактор днес. Петър Желев на звукорежисьорския пулт. След малко сдава наряда на Андриан Стоянов. Ако използваме старите лафове от казармата, знаете къде ни намерите в подкаст. В 18 часа са новините на Българското национално радио. А след това програмата на Радио София продължава. Останете с нея до следващата неделя. Чао!

Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила...

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 11 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Нов мощен взрив в центъра на Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища. Украина е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украина Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти, а предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите показват над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Ето сега новините в подробности. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като нападение на международното летище в Рияд уби 12 души и рани над 300 други в събота. Днес водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила нова крилата ракета близо до летището в Рияд, а на терминала е избухнал пожар. Събитието обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
1: Хутите призоваха в платформата X всички да приемат сериозно предупрежденията им. Президентът Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белият дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейският съюз и ООН, осъдиха атаката, най-смъртоносната в историята на Саудитска Арабия от над 10 години. Франция нарече гнусна, а Турция подчерта, че тя умишлено е била насочена срещу цивилни. Австралия призова гражданите си в Рияд да се укрият по домовете си, а Саудитска Арабия изпрати в Кувейт автобуси, които да извозят гражданите и по суша до дома. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане, като първоначално бе съобщено, че ще заработи тази нощ от 0 часа по Гринвич. Междувременно танкер, плаващ през Ормузкия проток, е бил ударен от неидентифициран снаряд, съобщи Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство. Корабът е повреден, но екипажът е в безопасност и няма замърсяване на околната среда. За новините Михайлина Димитрова.
0: Украина е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украина Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: Зеленски написа в социалната платформа Telegram, че стъпките към деескалация трябва да са взаимни и съпроводени от реални гаранции. Той допълни, че продължава да работи с европейските си партньори за осигуряване на средства за противовъздушната отбрана и боеприпаси за бойната авиация. От думите му стана ясно, че тази сутрин е била прекратена спасителната операция в Запорожка област, където при руска атака вчера загинаха 23 души, включително 4 деца. Само тази седмица руснаците хвърлиха около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от

0: различен тип и 1640 ударни дрона, 60% от които реактивни, посочи Зеленски. 35-годишна жена е загинала и 10 души са пострадали при днешната руска атака с управляеми авиационни бомби по Харков, съобщи кметът на града Игор Терехов. Един човек е бил убит, след като руски дрон е поразил автомобил в Сумска област. Руските въздушни удари причиниха прекъсване на електричеството в редица райони на Киев. Без електрозахранване остана и областният център Ровно в Западна Украина. В същото време украинската армия порази трети от началото на седмицата център за данни на руския технологичен гигант Яндекс. Този път в град Владимир. Няма пострадали хора, работата на центъра е била преустановена. В петък украинците удариха център за данни на Яндекс в Калуга, а ден по-рано в Рязанска област. Двама души са загинали и 13 са били ранени при украински удари по град Лисичанск в Луганска област, съобщи ръководителят на руската окупационна администрация Леонид Пасечник. Губернаторът на руската Брянска област, Егор Ковалчук, съобщи за един загинал цивилен при атака с украински дрон. По-рано, недоволен от отказа на Володимир Зеленски да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, Доналд Тръмп призова украинския президент да бъде сменен. За новините, Ангел Григоров.
1: Британският министър на отбраната Уест Ритинг заяви, че вижда ролята на своята страна като посредник за сближаване отново на своите приятели – Съединените щати и Украина, след създалото се напрежение между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. От Лондон – Веселин Паунов.
2: В серия от интервюта за различни британски медии днес Уест Ритинг многократно изтъкна – нуждаем се от единство. – Той отбеляза, че не за първи път ставаме свидетели на напрежение между Вашингтон и Киев, но точно в такива моменти е важно да се покаже единство пред лицето на руската агресия и империализъм. Министърът на отбраната заяви, че Обединеното кралство не подкрепя сделката на Доналд Тръмп с Владимир Путин за закупуване на милиони тонове дизел от Русия. Според него това споразумение е сключено в контекста на предстоящите през ноември избори за президент на Съединените щати и във време, когато политиците по света са подложени на натиск да облекчат разходите за живот на граждани. Подобно на премиер Анди Бърнъм с нощи, днес Уест Ритинг също изтъкна, че Лондон продължава непоколебимо да е на страната на Украина. Правим и това от самото начало на войната. Трябва да се отдаде дължимото на Борис Джонсън, който оказваше подкрепа на Украина още преди началото на войната, предвиждайки империалистическите амбиции на Путин. Виждаме, че тази подкрепа продължава неизменно при всяко правителство и всеки министър-председател, както от лейбъристката, така и от консервативната партия. Тя остава непоколебима и при Анди Бърнъм, заяви министърът на отбраната Уест Ритинг. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Полските служби за сигурност свикаха специално извънредно заседание заради получената информация от полицията за възможно покушение срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната и вице-премьер Владислав Косиняк-Камиш. Точният характер на заплахата и нейния произход не са изяснени, но частно радио съобщи, че тя е дошла по имейл в полицията. Извънредната среща на полицията, службата за държавна охрана и агенцията за вътрешна сигурност се състояла в Центъра за борба с тероризма на Агенцията за вътрешна сигурност. Вътрешното министерство е наредило да се предприемат действия във връзка с информацията за евентуален опит за покушение срещу министър-председателя, както и срещу вице-премьер.

0: вчера, написа говорителката Каролина Галецка в платформата X. Изявлението бе направено в момент, в който полските власти са в повишена тревога, след като през последните дни бяха извършени атаки в три училища в страната. При едно от нападенията беше убита училищна служителка. През 2024 година Туск заяви, че е получил заплахи след тогавашния опит за покушение срещу словашкия премиер Роберт Фицо. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България трябва да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви в интервю за Българското национално радио Радан Кънев, евродепутат от Европейската народна партия и лидер на ДСБ. Той предупреди за множество негативни ефекти след атаката с дронове по кораби през изминалата седмица и коментира реакцията на управляващите в България.
1: Очевидно е, че политиката на Радев и Йотова на снишаване, на мълчание по отношение на заплахата, която руската агресия представлява за цяла Източна Европа и особено за Черноморския басейн, не вършат работа, защото тяхната линия винаги е била тази. Ние ще мълчим, ние ще се снишаваме и то няма да стигне до нас, но то е по-голямо от нас. И колкото по-безпомощна изглежда една държава в такава международна среда, толкова по-големи са рисковете пред нея.
0: Критика и от страна на ГЕРБ. Депутатът и бивш външен министър Георг Георгиев заяви в предаването Неделя 150 на Българското национално радио, че българската външнополитическа позиция обслужва конюнктурния политически интерес на управляващите.
2: Това, което ги обслужва днес, се говори. Нещо се сменя, отутре започва да е друга обществено популярна за теза, те застъпват нея. Без никакво значение какви са фактите, дали нещо се е променило, дали в Черно море са избухнали два кораба и екипажа на един от тях е в неизвестност. Това сякаш няма никакво отношение към събитията в страната. Каква транспортна свързаност и каква безопасност на корабоплаването може да има в момента при така стеклите обстоятелства? При положение, че ние дори не назоваваме, не казваме, отказваме да признаем най-логичната и очевидна причина, която е довела до тези удари на корабите в Черно море, на търговски кораби. Руска комбинирана атака с дронове.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предлага спиране на износа на дизелово гориво и намаляване на ДДС от 20 на 9%. Държавата трябва да използва наличното производство, за да осигури по-достъпни цени за хората и бизнеса, каза Борисов в Силистра. Подробности от кореспондента ни там, Незабравка Кирова.
3: Бойко Борисов е на посещение в Силистренско от вчера, след среща с партийни активисти и симпатизанти. Днес той участва в Академията на ГЕРБ «Новите умове». Пред журналисти Борисов припомни, че още през септември е предупредил за възможен недостиг на дизелово гориво.
4: Нашите рафинери ние ги държахме на нула печалба, за да може да се генерира за населението най-евтиното гориво. Да, не е пазарно, но в такава криза, каквато е Ормузския проход и Иран, войната с Щатите, не виждам друго решение. Не случайно и днеска го казвам. Спрете да изнасяте нафтата, съхранявайте в държавния резерв, произвеждайте повече. Това ще има пазар в следващите месеци, когато цяла Европа ще има нужда и цената ще расте. Тогава ще спечелите повече като държава.
3: Като конкретни мерки Борисов посочи ограничаване на износа и намаляване на данъка върху добавената стойност от 20 на 9%.
4: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата и ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
3: Според лидера на ГЕРБ, тези мерки ще позволят да се намали натискът върху потребителите на фона на растящите цени и рисковете за снабдяването с горива. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната ни до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Вие сте

0: Вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
1: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръста тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
0: Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба, това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят й Майя Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя посочи.
2: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ 5 на първо място по наценки.
0: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, каза Манолова. Бившият министър на здравеопазването Илко Семерджиев смята, че зад злоупотребите за повече от 3 милиона евро в Пловдивската университетска болница стои политически чадър. В предаването «Неделя 150» Семерджиев каза, че е необходим необяснимо как схемата може да работи с години в държавно лечебно заведение без никой да реагира.
3: Това е класическа злоупотреба, измама. И тази измама е видима. Всички тези числа са минавали през счетоводството на тази болница, минавали са през преразпределение от директора и от борда на тази болница и министърът, който е принципал там, не взема никакво отношение. Виждаме, че се упражнява някакъв вид политически чадър. Той е упражняван не днес, не вчера, а от години. И очевидно, че нивото на хората, които са изпълнявали тази нелицеприятна дейност, нека така да го кажем най-меко, те очевидно са на позиции, през които се минава за политическо одобрение. И този политически чадър трябва да бъде разследван.
0: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата заради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена многократно с остър предмет, предава Елена Крушкова от Радио Пловдив.
4: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
5: Обвинението е за умишлено престъпление, вдигнато е по член 116, само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват оттук нататък.
4: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
5: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
4: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
5: Хора, приберете се вкъщи, поговорете се

0: с децата. Попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
1: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
2: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване върви по график и до края на следващата седмица ще приключи. Това заяви в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
3: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме. Като минимум трябва да им направим профилактика и ако всичко е наред, да и сменим батериката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено. Разбира се, няма да сменяме зал от части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно, остават горе-долу пропорционално на времето количество.
2: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени всички повредени принтери и увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух в Димитровград след авария в Неохим АД, съобщи Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Повреда в управлението на клапан е причината за изпускането на азотни оксиди в атмосферния въздух от инсталация за производство на 60% азотна киселина на предприятието в Димитровград. Инцидентът е станал тази сутрин, съобщават от екоинспекцията. Повредата е довела до аварийното спиране на инсталацията. В продължение на около 2 до 3 минути от комина е бил изпускан жълто-оцветен газов облак от азотни оксиди. Експерти от регионалната екоинспекция в Хасково са извършили проверка по случая. По данни на автоматичната измервателна станция Раковски в Димитровград, към момента на предоставяне на информацията не са регистрирани превишения на нормите за наблюдаваните показатели за качество на атмосферния въздух, уточняват от екоинспекцията. По данни на Националния сейзмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география, две слаби земетресения са регистрирани в района на Сливен. Единият трус е бил в 12.47 с магнитуд 3 по Рихтер на дълбочина 7,5 км, а вторият в 13.27 с магнитуд 2,7 по Рихтер на приблизително същата дълбочина. Няма съобщения за жертви. Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
4: Добър вечер! Футболистите на Черно море и Левски играят във Варна в матч от 11-я кръг на шампионата. На полувремето резултатът е 0 на 1. По-рано Дунав се наложи като гост на Септември София с 3 на 2, след като столичният им изпусна две дуспи. А от 20 часа ще предаваме по Хоризонт двубоя ЦСКА 48, ЦСКА София. Резултати от европейските първенства. Англия – Кристал Палас Нотингам 3 на 1 и Хъл Евертън 2 на 2. Испания – Елче Селта 0 на 0. Италия – Комо Ромо 0 на 0, Лацио Монца 3 на 1 и Лече Болония 1 на 2. Франция – Ница Страсбург 2 на 1. Българска съдийска бригада ще ръководи матча от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Маринела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И един резултат от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство – Спартак Плевен, Локомотив Пловдив, 73 на 92 точки.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Кирилова. Добър вечер!
5: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Драгоман до 27 в Свищов. На много места в западните райони вали, количествата на валежите са предимно между 5 и 10 литра на квадратен метър. В отделни

0: райони в Югозападна България до и над 20 литра на квадратен метър. В София температурата към този час е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се повишава. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт, от запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18, в Източна България между 20 и 24. В София минималната температура ще бъде около 10, максималната около 13 градуса. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат, на места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб, в източните райони умерен и силен от север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5 и 10, а максималните между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, в четвъртък и облачността ще се разкъса и ще намалее в много райони до слънчево време. Ще бъде и по-топло. В източните райони ще остане ветровито. В петък облачността отново ще се увеличи и на много места в страната ще има валежи. Вятърът и по Черноморието ще отслабне, ще бъде сравнително студено, максималните температури ще са около и под 15 градуса. През почивните дни вероятността за валежи е малка, но облачността ще се задържи предимно значителна. Вятърът ще е слаб, до умерен, ще се ориентира от северозапад, температурите ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега информация за обстановката по пътищата. Слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На територията на област Варна поради ремонтни дейности е ограничено движението по автомагистрала Хемус, участъка над Без Игнатиево, пътен възел летище, платното посока София. Участъкът движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. На територията на област Враца движението по главен път Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по главен път Димитровград Хасково в участъка от 287 до 288 км в посока град Димитровград се осъществява в изпреварващата лента поради реконструкция на кръстовище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението по главен път Бяла-Полски трамвеж в участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час. Пътна полиция пъде работачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Нов мощен взрив в центъра на Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далече от саудитските летища. Украйна е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украйна Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти, а предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите показват над 100% наценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Ангел Григоров и Ивайло Василев.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10

0: октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио София. Гласът на столицата.

0: Срещи, нови контакти и възможности. Solo Life Music Conference and Festival от 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.

0: подбрано от световната музика.
1: Всяка неделя след новините в 9 вечерта. Чуй света!
0: Чуй света!
1: По радио София.
2: Аз съм Мартен Роберто.
3: Аз съм Жлъчезар Живков.
2: Слушайте 60.02.
3: 60 минути хип-хоп в ефира на радио София.
2: Неделя от 22.
4: Най-добрите истории се разказват на кафе. А то е като живота. Веднъж сладко, друг път горчиво. В радио кафе

0: българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
4: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и

0: Подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.

0: Гласът на столицата.
1: Започва Дрес-код диско. Зоната за диско танци.
2: Дрес-код диско.
3: Здравейте, парти хора! Това е предаването Дрес-код диско на вълните на Радио София. Аз съм Роман Михайлов и ви предлагам следващите 2 часа да ви направя тази вечер настроението още по-хубаво, по-танцовално и диско, разбира се. Без да ви омайвам с излишни думи, нека стартираме диско-вайба. Приятно слушане и танцуване! Танцуване!

Вие сте с дрес-код диско, новините на Радио София. След една умерена пауза ще продължим с напомпването с добро настроение тук на 94,5 FM. Stay Disco Tune.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец

И така, дрес-код диско новините на Радио София наближава своя край за тази вечер. Бъдете отново на диско вълна следващата седмица по това време. Аз бях и все още съм Роман Михайлов и ви пожелавам една прекрасна и свежа вечер с програмата на Радио София. Чао и до скоро!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Ново нападение днес срещу летището в Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атака на летището вчера отне живота на 12 души и рани над 300 други. Президентът Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и

0: Трамп също иска някакви промени в резултат на избори. Нека каже на Путин да ни осигури двумесечно пълно прекратяване на огъня и ние ще организираме избори. Разбира се, ние ще приемем всеки избор на нашия, на украинския народ.
1: Попитан защо Доналд Тръмп и Илон Мъск го обвиняват за продължаването на войната, Зеленски отговори.
0: Защото тези хора не могат да спрат Путин. Защото е много по-трудно да спреш Путин, отколкото да оказваш натиск над останалите. Защото е по-просто да обвържеш цените на горивата с Украина, въпреки че за всеки е ясно, че цените се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток.
1: Междувременно, Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украина са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили на примирие, Украина също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин, моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
3: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
2: Коментира Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България и евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва.
4: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които убират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
2: България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната ни до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличността за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
5: Доматите са поскъпнали с 16,83% и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76% надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9%, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-ефтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините, Светослава Кузманова.
2: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване на президентските избори на 25 октомври върви по график и до края на следващата седмица ще приключи. Това заяви в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
6: За сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално.

0: на времето количество.
1: Веселин Тодоров увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Рете на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
2: Добър вечер! Футболистите на ЦСКА 48 и ЦСКА София играят в матч от 11-я кръг на шампионата на стадиона в Бистрица. В началото на второто полувреме резултатът е 0-2 след голове на Бруно Жордао и Йоанис Питас. Срещата до края можете да следите във футболното ни студио по програма Хоризонт. По-рано Левски победи като гост Черноморе с 2-0, а Дунав се наложи също като гост на Септември София с 3-2 след като столичният тим изпусна две дуспи. Резултати от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Сити се наложи като гост над Ливърпул с 3-0 и е лидер с 3 точки аванс пред Арсенал. И още Кристал Палас Нотингам 3-1 и Хъл Евертън 2-2. В Германия Фрайбург победи Шалке с 2-1 и оглави класирането с еднакъв точков актив с Борусия Дортмунд. Кьолн, Борусия Мьохенгладбах също 2-1. В Италия Лацио се наложи над Монца с 3-1 и разделя първото място с Интер. Сасуоло Милан 1-1, Комо Рома 0-0, Лече Болония 1-2. В Испания Елче Селта 0-0 и Реал Сосиедад Ла Коруня 3-2. Франция Ница Страсбург 2-1, Рен Оксер 4-1. Българска съдийска бригада ще ръководи матч от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Мариела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И резултатите от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73-92 точки, Ботев Академик срещу Берое 90-86 и Ямбол Рилски Спортист 64-96.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! В столицата температурата към този час е 14 градуса при 96% относителна влажност и 941 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио София.
5: Радио София. Гласът на столицата. Чуй света по Радио София.
6: Здравейте, Чуй света, поредно издание на предаването ни за чуждоезична поп-музика, етно и уърлд по Радио София всяка неделя. На пулта е Петър Пейков, аз съм Веселин Александров. Днес ще чуем музика от новата продукция на Spanish Harlem Orchestra, салса група, базирана в Съединените щати, съставена изцяло от латино музиканти. В последната част концертен запис на норвежко-шведския ансамбъл Sphere като част от етнофестивала Womex. Началото е за нов сингъл от Полша, който в момента е в челото на радиокласацията.

Полша, който в момента е в челото на радиокласацията ТОП 20 на Полша за октомври. Песента се казва Мира Фьори. В изпълнение на Артур Роек, 54 годишен певец и китарист, който е бивш вокалист на алтернатив рок групата Мисловиц от създаването си през 1992 до 2012, когато напуска. Първият му солов албум излиза през 2014, а в края на лятото тази година издаде и новия си сингъл Мира Фьори. Слушаме го премиерно. Това е Артур Роек. Ние

Тази салса носи заглавието «Когато те видях», «Cuando te vi». С огромно уважение към традицията, известният Spanish Harlem Orchestra създава новия си албум Swing Forever, който черпи вдъхновение от богатата музикална история на салсата. Деветият студиен проект на оркестъра, отличаван до момента три пъти с награда Грами, включва общо 11 композиции, които въвличат слушателя в завладяващо, цветно и горещо салса парти. Любопитен факт е, че Swing Forever е създаден отчасти с финансовата подкрепа на почитателите на Spanish Harlem Orchestra, което доказва силната връзка и близостта на групата с нейната публика и е чудесно свидетелство за изграденото доверие през годините. Ръководител на звездния 13-членен Spanish Harlem Orchestra е пианистът Оскар Ернандес, а специален гост в Swing Forever е пуерториканската легенда Хилберто Санта Роса. Той е смятан за един от най-влиятелните изпълнители на сон в своето поколение, носител е на 6 награди Грами и е допринесъл за десетки албуми с латино музика, издадени през последните 4 десетилетия. В отделните изпълнения участват още трима вокалисти – Марко Бермудес, Карлос Касканте и Джереми Бош. Слушаме сега съвместната песен с пуерториканеца Хилберто Санта Роса.

Слушаме музика от нови албум на базирания в Съединените щати Spanish Harlem Orchestra, който се казва Swing Forever, макар че повечето песни са изцяло в стил салса и сон. Този албум започва с красив трибют за големия перкусионист Рей Барето, също от Пуерто Рико, но изградил кариерата си в Съединените щати. Оркестърът изпълнява неговата пиеса «Дойдох, за да запаля свещ», която прозвуча току-що. Новият аранжимент е направен от Оскар Ернандес, който по този начин отдава почет на Рей Барето, негов дългогодишен ментор. Двамата са свързани от обща музикална история, датираща още от 1979, когато излиза основополагащият албум на Барето Reconstruction. Сред запомнящите се моменти в проекта е и новият прочит на Las Calles или Улиците на Рубен Бладес, аранжиран от Дък Бивърс, песен, която ще чуем сега. Spanish Harlem Orchestra свират с респект към традицията, с примамлива страст и привличат публиката с първокласен брас и перкусии, създавайки усещането за жизнерадост и музикален празник.

Чуй света! Чуй света! В последната част на предаването ще чуем концертен запис на BBC от етнофестивала World Music Expo 2019 или по-известен като WOMEX. Предлагаме ви запис от участието на скандинавския ансамбъл Свер. Това е квинтет, петима музиканти от Швеция и Норвегия, които изпълняват фолклорна музика от Южна Скандинавия. Самите музиканти са Йенс Линел Ударни, Андерс Хол Цигулка, Олаф Мелва Цигулка, Лейф Раноен Акордион и Адам Йохансон Китара. И така слушаме квинтет Свер.

Това е концерт на ансамбъл Sver, музиканти от Швеция и Норвегия, запис, който излъчваме по линия на обмена ни CBU. Той е част от етнофестивала Ломекс 2019. С това се разделяме до следващата седмица. Ще се чуем отново. Приятна вечер!

Thank you. Woo-hoo. How we doing, Womex?

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.

0: Започва 60.02. 60 минути хип-хоп в ефира на Радио София.
1: С Мартен Роберто и Лъчезар Живков.
0: Честотата е 94.5. Слушайте ни всяка неделя от 22 часа.
2: Добър вечер на всички столичани, които се намират в момента на честота 94.5 с огромно удоволствие в тази неделна вечер. Класически ще слушате 60 минути хип-хоп и фън, които идват от централната градска част, доставени за вас с огромно удоволствие и много специално курирана селекция от моя милост. Казвам се Мартен, до мен, както винаги е господин Лъчезар Живков. Изкарваме
0: си разкошно. Добър вечер!
2: И това ще направим за пореден път сега в студиото на Радио София. И ще пускаме страхотна музика за вас. Мусил, предполагам, че си готов с това, което искаш да. С това, което искаш да накажеш нашите
0: слушатели. Всъщност, бабаче, съм готов с две. Това, че е октомври месец вече и някои хора са започнали да зъзнат нас, изобщо няма да ни разсее от хитовете, които излязоха последно време. Изпуснах едното от тези, които искам да пусна. Направо ще пусна две. Едното го изпуснах лятото, но това е бруталния Lou Phelps с едно лятно и с едно есенно. Говоря за кога са пуснати, всъщност са абсолютно неподвластни на времето тези два бенгъра, с които Lou Phelps ни е почерпил и сега ние ще почерпим вас. Слушаме две на Lou Phelps: The Rain и World Tour Freestyle.

0: Поемам щафетата след тези две разкошни изпълнения на Лу Фелпс. Роднина на Кейт Ренада е този агент. Продължавам с хип-хоп и с артисти, част от които, между другото, ще имаме възможност да видим на живо в София. Момчето DJ Roland се грижи много добре за,
1: yes,
0: за богатата хип-хоп сцена през последните години. Продължава да го прави и, разбира се, получава нашата безкомпромисна подкрепа. В случая говорим за Пол Браун и Скизо, които ще дойдат на 9 декември за Гих Малката Текила. Ще бъде пореден празник за всички хип-хоп глави, които обичат да слушат качествена музика в тази стилистика. Ти говореше през миналото предаване за този албум Luxury Tax, който се появи в края на септември. Пусна трак от него, аз съм си харесал още един. Мисля, че до декември ще пуснем още няколко, защото трябва да подгреем подобаващо за този гик. Така че Пол Браун Скизо с Abundance е това, с което ще стартирам. Веднага след което предлагам, понеже ти започна с две, веднага ти го връщам с петичка и аз ще пусна две. Едното, както казах, е на Пол Браун Скизо, другото е на други две много големи легенди. Това са Талиб Куали и Лаш Професор, които издават съвместен сингъл, който се казва Rare Hair. Смятам, че е

сезонен и моя старт. Към техния трак, между другото, се присъединява и Бъмби. Така че започваме много ударно. Малко Лу Фелпс, а сега е време и за Пол Браунски и веднага след което слушате ли Куали и Лаш Професор. Treat this like you riding for the first time. Driver looking at you like all of

0: Вие слушате 602 за поредна неделя, единствено и само в ефира на Радио София може да ви се случи това. Ексклузивни 60 минути с много хип-хоп, с много фънки, с наистина една много специална селекция, която правим с огромно удоволствие. Множественото число за пореден път казвам, че не защото много се харесвам, а защото винаги до мен е господин Звучезар Живков, а срещу нас стои не кой да е Саша Божилова. Тя е виновна за това, това предаване да звучи по този перфектен начин.
1: Благодарим ти, Саше!
0: Ръцете горе, ти си наред.
1: Горе, защото още бенгари, така е, нямаше ни лятото, сега наваксваме, бъдете търпеливи, бъдете мили с нас. Но ето го, директно първия трак и може би един от най-добрите опънъри в хип-хоп албум от много време, Gone Fishing на Denzel Curry и Kenny Beats. Просто брадва. Брадва, която хвърчи към нас. I thought that headache had gone away. I guess buffered aspirin is not enough.

0: Това бяха Denzel Curry и Kenny Beats с Gone Fishing. Боже мили, тази балтия. Вие сте за 60.02, където пускаме такива неща, но понякога е една идея по-кротки. За нас е изключителна чест и удоволствие да правим това всяка неделя от 22 часа в ефира на Радио София.
1: Yes. Пак продължавам с нещо, което до някъде повтаря твоята селекция от миналата седмица, но това е идеята на това, което правим, да си отваряме очите и ушите и всички чакри и възприятия с това, което имаме да ви пуснем, с това, което имаме да кажем. Храним сетива с музика. Ти пусна Gangrene в миналото издание на предаването, тандема между Alchemist и Ono, братчето на Madlib, един изключителен проект, един страхотен албум, който се казва Better Than McDonald's. Той излезе през юли. Много са опциите, между другото, за Better Than McDonald's, но това е друга тема на разговор. Общо, взето каквото иде. Gas Factory се казва моя избор от този албум, така че Gangrene.
0: Макар, че това е реакцията ми за по-голямата част от музиката на тези двамата. Гадини.
1: Това е аудиото на Steinface.
0: Да, точно така. Това е отправната точка на проект.
1: Gas Factory, продължаваме с Gangrene и Rome Streets. So he thought that maybe he hadn't heard what he heard. Maybe he was too wet, too cold, too tired. And he was beginning to hear things because he knew. This one's...

0: I don't even know what day it is. Wake your ass up, goddammit. Hey, hey, wake up, man. I said, wake your funky ass up. Wake up. Ain't nobody coming to save you out here. Look at you, look at you. You so high, you can't see what's really going on out here. Wake up. Money don't love nobody sleeping. Guest Factory отзвучава в ефира на Радио София на предаването 60.02. Се наслаждавате точно в този момент. Заедно сме всяка неделя. Продължаваме напред с следващото. Господин Живков.
1: Аз много обичам от време на време, така, когато всички други членове на Гризелда са изтъпанили поредните си изключително сурови фристайли. Не мога да се откача от тях, очевидно от години. Момчетата все пак са дилъри и знаят как се прави. Но сред тях има една много специална дама на име Армани Сизър и аз много харесвам нейните неща, макар и да не мога да се отнеса всеки път към тях. Сигурно, защото не съм богата черна жена.
2: Видимо е.
1: Но тя е много тегава на микрофона, така че за всички мацки, които се чувстват генгста, следващото е специален поздрав за вас. Армани Сизър с The Least Symphony. Чисто ново в 60.02.

0: white to it. My bread way up, I can wife you. My bread way up, I can wife you.
1: The Least Symphony на Armani Caesar отзвучава в ефира на Радио София. Вие сте с предаването 60.02, където има наистина от всичко хубаво.
2: Продължавам с нещо, с което говорих преди да влезем в студиото с теб, и то е, че откакто се завърнахме отново след кратната почивка, не сме говорили за лицето Франки Пулицер.
3: Yes,
2: и съвместния албум с супергрупата Sarface. Какво мислиш за алтернативно алтер его на един актьор британски, който аз лично страшно много харесвам, и той се казва Том Харди?
1: Аз не съм тотално убеден, че това е Том Харди. Бум, бомбата. Не, виж, много е яко, много е яко, ако е той.
2: Okay.
1: Това е. Много съм. Мисля, аз съм слушал на Том Харди раповете. Той може да си прави каквото си иска. Това е интересното в случая. Той ли е, не е ли той? Това е, мисля, че много интересна тема за размисъл. Звучи като да е той.
2: Ако отиваш в мистерия,
1: звучи като да е той. Виж, аз съм слушал. Да, аз съм слушал негови ранни неща, в които той той звучи по... звучи като британец, първо, mm-hmm. което е. Той в случая не звучи като британец. Франки Пулицър не звучи като, като човек от острова, звучи като...
2: Може би и холивудската работа ме помогнала малко да...
1: Тотално, да. Той, както знаем, може да прави какво ли не с гласа си, какво ли не с интонациите си. Така че много, много е... би било много лудо, ако Цар Фейс, които просто, примерно, познават Том Харди, да са хванали да изстрелят някакъв техен нов артист на база на някаква такава митология измислена.
2: Okay.
1: И да са го направили с негово позволение, а той просто да е само единствено фен на техните неща. Това би било много лудо. Виж, защото това се е случвало преди. Спомням си времето, в което Your Old Drug беше просто мистерия с няколко underground микстейпа, и хората бяха убедени, че това е Назир Джонс, mm-hmm. който просто прави някакви странични неща под друго име, защото... Okay. Има, примерно, проблеми с лейбъла си, и това е нещото, което хората чакаха сякаш 1000 години нас най-накрая да спре да бъде в мейджор, в един от големите лейбъли, в мейджор сделка, и да стане независим, и сякаш той самия гореш от нетърпение. Хората бяха убедени, че Your Old Drug е нас, а Your Old Drug е буквално много различен човек.
2: Да.
1: Така че много, не, това е много як повод за... В смисъл, оттам да почваме, това е много як повод за размисъл. Наистина това ли е Том Харди? Но Том Харди абсолютно, в смисъл, пасва на психопрофила, нали? Ако трябва да си малко детектив в момента. Том Харди е човек, който тренира бразилско жил-жицо и просто се появява на разни турнири, и хората изведнъж са такива: о, аз сега трябва да...
2: Да внимавам.
1: Да, и той винаги им казва: не, не дей да внимаваш, мисъл, изключи се, че съм аз. Аз съм тук просто да се бориме. Да се роваме, брат, не.
2: Голям фен съм. Няма значение. На актьора Том Харди съм голям фен. Говорихме с теб и за Mobland, ти имаш да наваксваш там. Той или не, това е моята селекция, с която ще...

0: Да, и е много, в смисъл, виж, много е... Ако бяхме толкова развълнувани за музиката, без да има такава история отгоре,
1: mm-hmm.
0: също би било яко, но в смисъл за такава музика, защото обикновено underground рапа не получава такова внимание, така, а това буквално тази история стана вирална.
1: Абсолютно.
0: И сега Инспекта, Деки, Царфейс са такива, мисля, че много щастливи.
1: 100%.
0: От продажбите, които реализирал. 100%
1: са стигнали до хора, които не са и подозирали преди това, че слушат тяхната музика.
0: Да.
1: Албумът е добър.
0: Албумът е добър.
1: Това ще продължиме да го следиме, той ли е, не ли, на британския актьор Том Харди. Албумът, между другото, има и жестоки фичеринги на хора, които ти страшно много уважаваш, като LP, Busta, Method Man, Kendra Morris и кой още не. Мой избор се спира на сингъла с Method Man и се казва Mad Technology, така че продължаваме с Scarface, Frankie Pulitzer и Method Man в 6002. What's that? Mini disc or some shit? What is this? We're supposed to be impressed? You got like Mad Technology?

Това беше Mad Technology от мистичния албум на Scarface Meets Frankie Pulitzer, за което се говори, че Том Харди, господин Жозар Живков,

0: създаде,
1: аз съмнявам винаги.
0: Създаде една жестока интрига, която ние ще следим, разбира се, изкъсо. Това е 602. Обичаме да си говорим с такива неща, после обичаме и да ви ги пускаме.
1: Има една по-дребна интрига, само да вметна в този албум. Езотерик, който е една трета от Zarface. Другото MC, бялото MC в Zarface, имаше много дълга напоителна вражда и то мисля, че доста дълго време се задържа тази вражда с LP.
0: Okay.
1: И LP всъщност си спомням, когато гръмна с Killer Mike и направиха Run the Jewels и оттам просто си изстреляха. Те в момента дори няма нужда да правят нищо, те са култова група. Имат брутално много последователи за това, което правят, и вече са го превърнали в много сериозен бизнес. Аз само ги виждам да рекламират някакви неща, които правят. Те в момента имат напитки, имат някакви... Разбираш ли, смисъл, просто са го превърнали в някакъв лайфстайл бранд и си го действат. И си помислих, когато излезе още първия Run the Jewels и когато наистина си изстреля, Боже, как ли се чувства Езотерик в момента? Имаха много дълга връжда и това LP да гостува в албум на Zarface, okay, е изключително събитие за underground rap общността. Това е много, много як показател, че момчетата са пораснали, най-малкото.
0: Факти.
1: Това беше вметката.
0: Ти си наред.
1: Аз ще пусна
0: едно... Разказва. Аз да, слушам с огромен интерес тези всички
1: истории. Кефиме, че започна пак да се говори. Знаеш, че аз съм първо underground глава и след това всичко друго. В смисъл, колкото и комерциални неща и вирални, и тренди неща понякога да ми харесват, очевидно аз пускам по-малко от тях, защото има къде да бъдат чути, не е нужно да така ги слушаме тук, но ми харесва, че фокуса се връща за сметка на номер едно хитовете от жанра хип-хоп в Билборд, и това, за което всички говорят, нали, че едно хип-хопа като жанр отстъпва вече и започва да линее. А то не може да бъде по-далеч от истината. Той не линее, точно обратното, започва да се връща към това, което трябваше да бъде. Не което трябваше да бъде, ми това, което винаги е бил, но хората просто почват да се концентрират върху това, вместо да се концентрират върху поредния хит на, например, на Дрейк или на Фьючър. И няма нищо лошо Дрейк и Фьючър да правят хитове, но просто много, много време беше изместен фокуса от това какво...
0: От истинската култура, от

0: френското
1: какво наследство. Всъщност е тази музика? Mm-hmm. Защото тя не е само песни за дискотеката и балади за бившото гадже. Много дълго време наистина беше. Сякаш се изгради едно цяло поколение с идеята, че това е такава музика. Да. А тя не е. И сега лека по лека стигаме до момента, в който Red Bull, Cypher и с Ghostface Killah и Kool G Rap и Scarface стават вирални, защото това са много добри артисти. Mm. Трябва да се заровиш, трябва да чуеш какво са правили тия чичовци и запетайка дядовци. Защото те са много, много сериозни и както се оказа, те продължават да са много сериозни. И тук идва момента, в който аз никога не съм пускал тази песен, мисля, че в

аз бе, и всички са такива, как може тоя човек да е на 60 години, Куджи Рап в един от най-великите тракове в рап музиката изобщо, заедно с огромните Mobb Deep, слушаме The Realest на легендарния инструментал на The Alchemist. Насладете се.

0: Това бяха Mobb Deep и Kool G Rap с The Realest, един от най-големите битове на The Alchemist, една от най-големите песни в жанра хип-хоп. Нещо, което се сетих, че просто не сме пускали и не мога да повярвам. Сега го пуснахме. Готово е. Всичко е наред. Успокоих се. Вие сте с 60.02, където аз, Жлъчезар Живков, и до мен диджея на народа, Мартен Роберто, правим това всяка неделя вечер.
1: Аз ще приключа

с нещо малко по-мело, което минава и на хип-хоп, и на нео-сол територия, благодарение на фьючеринга. Мак Милър, 10-та годишна от Divine Feminine, един брилянтен албум, който ми е страшно много харесваме. Говорили сме за него, слушали сме голяма част от него. Наследниците на Мак издават луксозна версия по случай 10 годишният от излизане на този наистина важен албум. Три нови трака от сесията по време на записите се предлагат на феновете, което е супер. Единия, който аз си харесах и се казва Butterflies, е това, с което ще приключат нещо издание 602. Към трака се присъединява некой да е един от най-оригиналните артисти през последните 15-20 години на музикалната сцена. Той се казва Thundercat. Така че Mac Miller и Thundercat за пореден път заедно с Butterflies като за финал на 602. Благодарим ви за вниманието, правим го за вас.

0: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Йеменските худи предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като нападението на летището в събота отне живота на 12 души, ранени на 300 други. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел

0: и временно намаляване на ДДС върху горивата. Председателят на Демократия за сила на България, евродепутат Радан Кадев, каза, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Ето и подробностите. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано американския му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
1: В интервю за ABC News Зеленски заяви, че е работа на украинския народ да избира своя лидер. Той подчерта, че страната му се намира под постоянен

0: Украина, въпреки че за всеки е ясно, че цените се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток.
1: Междувременно, Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украина са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили на примирие, Украина също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин, моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
2: Междувременно британският премиер Анди Бърнам написа в X, че Лондон силно подкрепя призива на Доналд Тръмп за енергийно примирие, което да започне сега. От своя страна премиерът на Канада Марк Карни е осъдил в телефонен разговор с президента на Украина Володимир Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар. Това споразумение ще донесе на Русия допълнителни приходи, които ще допринесат за финансирането на незаконната и неоправдана война срещу Украина, пише в документа. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Европейския съюз ще обсъди финансирането на нуждите на Украина следващата седмица, включително предоставянето на средства за дронове и ракети, които да усилят отбранителните способности на Украина, пише в изявление на комисията. Според европейски официални представители, администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплашва да спре системата за доставки на оръжие на Украина, съобщи Financial Times. Целта е да бъде принуден Киев да прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура, нанасени дълбоко в тила на противника. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Служителите, които са разговаряли с американски представители в събота и неделя или са били информирани за тези разговори, заявиха, че Съединените щати оказват натиск върху европейските столици и Киев в опит да спрат

0: атаките срещу руските петролни рафинерии. Белият дом отказа да потвърди или коментира въпросните разговори, заяви Financial Times. Посланието на Съединените щати, добавя служителите, е включвало заплахи за прекратяване на споделянето на разузнавателна информация и спиране на работата по така наречения списък с приоритетни нужди на Украйна за закупуване на американско оръжие. Вестникът цитира един от служителите, който е заявил: те звънят в Киев, звънят на всички в Европа. Списъкът с приоритетни нужди на Украйна е инициатива под егидата на НАТО, чрез която съюзниците на Киев закупуват оръжия, американско производство, които след това се доставят на Украйна, пояснява Financial Times. Съединените щати не правят финансов принос към този фонд. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атаката на летището в събота отне живота на 12 души, ранени над 300. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Аравия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ООН, осъдиха нападението. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане, след като в неделя срещу него имаше нови нападения и щетите все още се оценяват. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци поради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
2: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
1: Каза Бойко Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи на обосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва.
3: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които убират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
1: Каза Радан Кънев. България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това пише в позицията на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно, при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Продължава ръстът на цените на едро на основните хранителни продукти, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
4: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетния да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата поради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина, като жената е била проводена многократно с остър предмет. Информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
5: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за

0: основано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
1: Обвинението е за умишлено престъпление. Вдигнато е по член 116. Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват от тук нататък.
0: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
1: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
0: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
1: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
0: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
2: Ремонтът и поддръжката на всичките 12 800 машини за гласуване върви по график и ще приключи до края на следващата седмица, заяви в интервю за Българското национално радио изпълнителният директор на фирмата Сиела Норма Веселин Тодоров.
3: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме. Като минимум трябва да им направим профилактика и ако всичко е наред, да и сменим батерийката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено. Разбира се, няма да сменяме зал от части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
2: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени и всички повредени принтери. Той също така увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Спорт с Владислав Стоянов.
4: Футболистите на ЦСКА София победиха като гости ЦСКА 48 с 3 на 2 в дебюта на своя треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на шампионата в Бистрица. В другите срещи Левски се наложи като гост на Черноморец 2 на 0, а Дунав победи също като гост Септември София с 3 на 2, след като столичният им изпусна две дуспи. В класирането Левски остава лидер с 28 точки от 10 мача, ЦСКА София е с 27 от 11, а трети с 23 точки и 2 мача по-малко остава Лудогорец, който днес приема Арда. Акценти от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Сити се наложи като гост над Ливърпул с 3 на 0 и е лидер с 3 точки аванс пред Арсенал. И още Кристал Палас Нотингам 3 на 1 и Хъл Евертън 2 на 2. В Германия Фрайбург победи Шалке с 2 на 1 и оглави класирането с еднакъв точков актив с Борусия Дортмунд. Кьолн, Борусия Мюнхен, Гладбах също 2 на 1. В Италия Лацио се наложи над Монт с 3 на 1 и разделя първото място с Интер. Рома завърши 0 на 0 в Комо и е с 2 точки по-малко от тях, а Милан направи 1 на 1 като гост на Сасуоло. Българска съдийска бригада ще ръководи матч от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков, с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Маринела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И резултатите от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73 на 92 точки, Ботев Академик срещу Берое 90 на 86 и Ямбул Рилски Спортист 64 на 96. Днес е последната среща от кръга между Левски и Черноморе.
2: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
5: Добра да е. Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 21 в Силистра. На много места в западните райони, по линията на студения фронт вали в Родопите с гръмотевици. Като количествата на валежите са предимно между 5 и 15 литра на квадратен метър, в отделни райони в Югозападна и в Северна България количеството

0: са около и над 20 литра на квадратен метър. В София 13 градуса при 92% относителна влажност и 942 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18. В източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина е отново и по-важното в него. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атаката на летището в събота отне живота на 12 души, ранени над 300 други. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Председателят на Демократи за силна България евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойла Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.